У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Смерть в вікнах метро крилами б'ється, в серці тепло.
1: Двері зачиняються. Наступна станція – Радіо Накипіло.

0: В Україні 4:00 ранку.
1: Це програма «Погляд», перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У польській партії «Право і справедливість» стався найбільший за останні роки внутрішній конфлікт. Після протистояння між Ярославом Качинським і колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким частина депутатів фактично вийшла з орбіти партійного керівництва. Качинський заявив про відхід понад 30 депутатів, пов'язаних з середовищем Моровецького, тоді як сам Моровецький оголосив про створення власної політичної платформи «Розвиток Плюс», яка заявляє про десятки депутатів у парламенті. Конфлікт загострився після суперечок навколо майбутнього лідерства із партії та вибору кандидата на посаду прем'єр-міністра від ПІС. Однією з ключових фігур цьому протистоянні став Пшемислав Чарник, якого підтримував Качинський, тоді як Моровецький почав формувати власний політичний табір. Що означає цей розкол для майбутнього права і справедливості? Чи це початок нового політичного проєкту Матеуша Моровецького? Чи зможе партія зберегти єдність після завершення епохи Ярослава Качинського? Про це говоримо у програмі «Погляд». Спершу варто звернутися до історії, каже політолог і викладач університету ВСБ Меріто Гданськ Войцех Мощібродський. ПІС – це класичний приклад вождицької партії, що й призвело частково до нинішньої ситуації, певною мірою, каже він.
2: Ну так, і тут певні мусилибіщо сягнути пам'ятю трошки до історії.
3: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. Право і справедливість – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей, безперечно, талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського. А це, як правило, типова проблема саме вождистських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, і який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождицьких партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавляв. Бавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моровецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник, вірний соратник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно-ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Моравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат-близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Моравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію. Євроскептично, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично. Звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Моравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
2: Вірні виконувала полицяння Ярослава Качинського.
1: У ПІС уже траплялися розколи, але їх вдавалося гасити, продовжує тему Ева Марчиняк, директорка Центру досліджень громадської думки.
4: Справді, історія партії «Право і справедливість» від 2001 року, коли вона була створена, показує, що політики з великими амбіціями йшли з неї та засновували власні політичні сили. У 2010 році, здається, саме тоді виникла партія «Польща найважливіша». Серед її ключових постатей були Павел Ковар і Йоанна Клюзік-Ростковська. Однак на виборах 2011 року ця партія не подолала виборчий бар'єр. Якщо я правильно пам'ятаю, вона набрала близько 2% підтримки. Але також зазнавала досить сильного тиску з боку традиційних медіа і тодішніх соціальних мереж, що активно розвивалися. Тобто можна сказати, що вона фактично не була в центрі уваги громадської думки. Згодом ці політики або залишилися поза партіями, або перейшли до громадянської платформи, як, наприклад, Павел Коваль чи Йоанна Клюзік-Ростковська. Потім був 2012 рік, виникла «Солідарна Польща», і тут вже йдеться про дуже відомі прізвища – Збігнів Зьобро чи Патрик Які. І в списках об'єднаної правиці ця партія також досягла певного успіху, адже її політики стали парламентарями, а дехто навіть міністрами, чи, наприклад, керівниками телебачення, як Курський. А тепер ми маємо справу з третім сценарієм, який, ймовірно, ще невідомо чим завершиться, але в умовах політичного суперництва дедалі більше бере гору так звана політична прагматика. І якщо справді станеться так, що політики, які залишилися в ПІС, і ті, хто перейшов до Матеуша Моравіцького, зможуть заплющити очі або навіть пробачити одне одному ті образи, якими сьогодні взаємно обмінюються, адже зараз негативні емоції переважають, тоді стане можливим створення коаліції. Не спільний похід на вибори одним списком, а саме створення коаліції вже після парламентських виборів. Усе це за умови, що в їхньому сприйнятті Туск залишиться головним ворогом, а колишні друзі і, скажімо так, тимчасові політичні противники від сьогодні до виборів зможуть помиритися.
5: Чи від зараз до часу виборів можуть погодити.
1: Половину свого часу в партії, каже Ева Марчиняк, Ярослав Качинський витрачав на боротьбу з політичними фракціями, а не на керування державою. І ці амбіції збереглися донині, а ще більше посилились тоді, коли задум Ярослава Качинського щодо наступного прем'єр-міністра абсолютно не влаштував Моравецького. Йшлося ж бо про Пшемислава Чарника, як ми знаємо. І хоча ці двоє політиків працювали в одному уряді, Пшемислав Чарник і Матеуш Моравецький, вони мають зовсім різний стиль політики, різне бачення політики, різне бачення розвитку держави, каже Ева Марчиняк.
5: У
4: випадку Пшемислава Чарника ми бачимо більше ідеології, а у випадку Матеуша Моравіцького – більше того, що випливає із самого поняття розвитку, тобто модернізаційного мислення, зосередженого на економіці, а не на ідеології. І для Матеуша Моравіцького це стало ляпасом, тому й були зроблені кроки, які призвели до того, що ми спостерігаємо зараз. Тобто, з одного боку, причиною розпаду права і справедливості стали особисті амбіції – з іншого, тривалі внутрішні напруження в партії. А третім вирішальним чинником стала ідея висунути Пшемислава Чарника на посаду наступного прем'єр-міністра. Хоча нині політичні чутки говорять, що можливі зміни, адже курс на радикалізацію і конкуренцію з Конфедерацією, схоже, не приносить ПІСу політичної вигоди.
5: wydaje się PiS-owi nie przynosić korzyści politycznych.
1: Нагадаємо, нещодавно Przemysław Czarnek заявляв про те, що в Україні варто заблокувати рух до Європейського Союзу, а також припинити її військову підтримку. Це було розкритиковано керівником партії Ярославом Качинським. Тож цікаво, це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи критикую. І чи це, власне, розбіжності у поглядах Przemysława Czarnka і Ярослава Качинського?
2: Rzeczywiście jest mocno skomplikowana.
3: Sytuacja справді дуже складна. Щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління, одне безсумнівно – це політична сила, яка набагато краще за нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Побачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Przemysława Czarnka та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал Przemysławе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент. Тому я не думаю, що Право і справедливість повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої.
1: А ще пан Богенський, як повідомляють, заявив, що якщо ПІС повернеться до влади, то депортує українських чоловіків, які не працюють у Польщі. Тобто це знову радикалізація, водночас спроба загравати із виборцями, питаю Еву Марчиняк.
5: No tak, to dokładnie tak jest.
4: I tak, same tak воно і є. Перед кожними виборами в Польщі Право і справедливість завжди шукає когось на роль ворога. У 2015 році це були мігранти, переважно з африканських країн. Тодішню прем'єр-міністерку Еву Копач критикували за те, що вона нібито відкриває кордони, хоча насправді цього не сталося. Але це не має значення, адже факти тут не відіграють великої ролі. Важливі інтерпретації. Тоді Ярослав Качинський сам говорив, що вони можуть бути носіями різних хвороб. Саме на цьому страху перед мігрантами й будувалася кампанія. І у 2015 році це принесло Право і справедливості перемогу. Хоча, звісно, це був не єдиний чинник, адже важливим було і те, що до Сейму не пройшли ліві сили, які тоді йшли як коаліційний комітет і мали набрати 8%, а отримали 7,8% із чимось. Ще зовсім трохи не вистачило, і це також зіграло на користь ПІСу, так само, як і те, що партія разом отримала 3% підтримки. Це теж були важливі чинники. Крім того, громадянська платформа вже дві каденції перебувала при владі, а це завжди викликає втому від влади. Але страх перед мігрантами – дуже сильна емоція, адже люди не хочуть боятися, але бояться. У цьому і полягає парадокс. Якщо людям вказати, чого або кого вони мають боятися, то саме так і відбувається. Вони починають боятися. У 2019 році, коли ПІС переміг, це вже було продовженням його політики, політики соціальних виплат. І це людям подобалося. У 2023 році партія теж виграла вибори, але, як ми знаємо, не змогла сформувати коаліцію. Але тоді теж активно поширювалися страхи, головно пов'язані з Європейським Союзом. І сьогодні, після початку війни та майже п'ятирічної присутності великої кількості українців у Польщі, схоже, досить легко формувати страхи вже щодо українців. Це робить Czarnek, так само, як і Богенський. То українці нібито надто багаті, щоб бути тут, то їх надто багато, то вони не працюють. Є такий визвів, якщо хочеш ударити собаку, то завжди знайдеш палицю. Тут ситуація дуже схожа. Тому я думаю, що найближчим часом активно експлуатуватиметься антиукраїнська й антиєвропейська риторика. Бо від антиєвропейської риторики Право і справедливість точно не відмовиться. Як показують дослідження Центру вивчення громадської думки, у деяких питаннях, що стосуються поглиблення інтеграції Польщі з Європейським Союзом, виборці Права і справедливості займають навіть радикальніші позиції, ніж, наприклад, виборці Конфедерації Свободи і Незалежності. Перепрошую, не корони, а саме Конфедерації. демонстрації свободи і незалежності, бо вони також критично ставляться до Євросоюзу. Босак теж є критиком, але він говорить, що Польща має залишатися в Європейському Союзі. Я сама була на його лекції, коли він зустрічався зі студентами. Потрібно залишатися в Європейському Союзі, але це не означає, що не можна його критикувати, щоб він став кращою організацією, ніж є зараз.
5: Була лепшою організацією, ніж є зараз.
1: В українському сегменті Фейсбуку після публікації на тему розколу PiS, утворення політичного клубу довкола Матеуша Моровецького, з'явилися коментарі про те, що, можливо, це таке розкладання яєць у різні кошики, що, мовляв, Ярослав Качинський, досвідчений політик, навмисно створює різні політичні угрупування для того, аби захопити з одного боку більш радикальний електорат Конфедерації, а з іншого боку більш поміркований електорат центристів і частково лівоцентристів. Ева Марчиняк вважає, що це не зовсім так.
5: Поки що та тактика є неудана, бо...
4: Поки що ця тактика не дає результатів, адже відколи Чарник їздить Польщею і просуває свої погляди, рейтинги PiS-у радше знижуються. Не сталося ефекту Чарника у вигляді зростання підтримки на 3 чи 5 відсоткових пунктів. Навпаки, мені здається, що немає жодних даних, які б свідчили, що виборці, які підтримують обидві конфедерації, а також симпатизують Конфедерації Польської Корони, адже вони є виборцями Конфедерації Босака і Менцена, тоді як Польська Корона не має обраних до йому депутатів. Уже під час цієї каденції троє депутатів, здається, утворили окреме депутатське коло і відокремилися. Тож немає жодних підстав стверджувати, що хоч якась частина електорату обох конфедерацій перейшла до Права і Справедливості. Звісно, може статися так, як я вже казала раніше, що вони створять спільну парламентську коаліцію, але ще надто рано робити остаточні висновки, тому що це можливо лише за виконання багатьох умов, зокрема психологічної. Вони мають пробачити одне одному ту негативну риторику, яку сьогодні використовують у взаємних нападах. Проблема також у тому, що цей конфлікт опустився на нижчий рівень. Це вже не лише конфлікт Моровіцький-Качинський, Моровіцький-Сасін чи Дворчик-Сасін і так далі. Йдеться вже не тільки про лідерів, а й про звичайних партійних активістів. Ця ситуація, очевидно, була дуже загостреною, а тепер отримала можливість вибухнути. І саме це ми зараз спостерігаємо. Я все ж не прихильниця такої версії, що це, як кажуть польською, своєрідна постановка. Мовляв, зробімо так, розширимо електорат і так далі. Хоча спочатку про це говорив не Качинський, а Моровецький. Він заявляв, що створить громадське об'єднання саме для того, щоб розширити електорат. Але згодом виявилося, що це об'єднання не мало можливості працювати в тому форматі, який пропонував Моровецький.
5: Можливості діяння в такій формулі, як то пропонував Моровецький.
1: А ось як бачить можливість об'єднання правих сил на чолі з Матеушем Моровецьким і Ярославом Качинським Войчих Мощібродський, політолог із Гданського університету.
2: Як то хтось повідомив, прогнозування є дуже трудною штукою, зважаючи, якщо дотичиться прийшлості.
3: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат PiS. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить PiS. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із PiS. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
1: Але з іншого боку, пан Качинський саме для цього і виступив із пропозицією підписати декларацію. Мовляв, ви підписуєте заяву і залишаєтеся в PiS, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав: ми вас виключаємо, радше поставив все так, аби це нібито вони самі мали піти. То виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби вони вже не можуть залишитися, але мали би піти, і нехай роблять це самі, а вони своєю чергою поступатися не хочуть.
2: Докладні та декларація лояльності б зняла трохи інакше.
3: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моровецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав, ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати, ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації. Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так. Або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав, я передаю цю справу дисциплінарному речнику. Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моровецького або самостійно вийти з партії, або якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б «Залишайтесь в ПІС, залиште Моровецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моровецького, але виявилося, що середовище Моровецького є дуже згуртованим. І вони сказали, ні, ми створюємо власний клуб. І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
2: Бадання опінії публічної показали.
3: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моровецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше частина людей справді перейшла до Моровецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моровецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію. Ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моровецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПІС. І зараз польське право політичне сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що «Право і справедливість» на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моровецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
2: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Чи є майбутнє у ПІС після відходу Ярослава Качинського від політичної діяльності? Чоловік уже старший, можливо, невдовзі піде на пенсію. Чи може ПІС взагалі зникнути з політичної мапи Польщі? І якщо ні, то як може розгортатися там боротьба за владу? Питаю Еву Марціняк.
5: do 29 roku jest kadencja Kaczyńskiego, więc jeszcze 3
4: kadencja
5: lata.
4: Kaczyńskiego trwa jej do 2029 roku, tobto попереду ще 3 роки, адже його зовсім нещодавно переобрали. У будь-якому разі мені здавалося, що природним лідером міг би стати Матеуш Моровецький, бо він уже мав досвід керівництва урядом Права і Справедливості. Але для тих політиків, які багато років перебувають у ПІСі, він усе ще занадто чужий, і я не бачу іншої очевидної кандидатури. Думаю, що буде жорстка конкуренція. Різні групи висуватимуть своїх кандидатів. І це також не може бути хтось зі старшого покоління, скажімо, людина, який уже за 60, адже з огляду на біологічні чинники, така людина навряд чи довго очолювала б партію. Тому, на мою думку, боротьба за лідерство розгорнеться серед покоління 40-річних. Це такі політики, як Бохенський, Богуцький, про якого ми вже говорили, Чарник, він теж приблизно цього покоління. Хоча ні, йому, здається, років 47 чи близько того, тобто він уже ближче до 50, але точно не пам'ятаю. У будь-якому разі, мені здається, що за лідерство в ПІСі боротимуться молодші політики, а не ті, хто засновував Право і Справедливість, бо вони вже виконали свою роль, створили партію, закріпили її на політичній сцені, а покоління 40-річних і трохи старших має шанс утримати цю партію на плаву і зберегти її місце в польській політиці.
5: Ну, на повірхні, на сцені політичній.
1: Я нагадаю, що про розлам у ПІС і про майбутнє політичної партії, створеної Ярославом Качинським, у програмі «Погляд» я спілкувався із Войчехом Мощібродським, політологом із Гданського університету ВСБ «Меріто», а також Евою Мартіняк, директоркою Центру досліджень громадської думки, або, як у Польщі їх називають, «ЦБОС».

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Thank you.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як уві сні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Аркові ранок. Радіо накипіло.
1: Слухайте радіо накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: ночи, друзі, мами, вчителі і з посмішкою нас.
1: Близнюки слухають радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Повіранок. Радіо накипіло. Радіо накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 8 ранку. Новини на радіо «Накипіло».
1: У Центрі протидії дезінформації спростували чутки про мобілізацію жінок. За тиждень на водоймах Харківщини загинули 7 людей. На Харківщину на один день повертається спека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У ДСНС Харківської області поділилися сумною статистикою. Лише протягом минулого тижня на водоймах регіону загинули 7 людей. Загалом від початку літнього сезону вода забрала життя 22 людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки та нагадують про заборону відвідувати річки і озера на деокупованих територіях та у зонах активних бойових дій через мінну небезпеку. На дозволених водоймах рятувальники просять не купатися у необлаштованих місцях, утриматися від вживання алкоголю та не залишати дітей без нагляду, а також не запливати далеко від берега та розраховувати на свої сили. В Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок та змінювати правила надання відстрочки для батьків, які виховують трьох та більше дітей. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Реагуючи на чутки у соцмережах та появу відповідних електронних петицій, Коваленко закликав громадян критично оцінювати інформацію у мережі та, цитую, не поширювати дурню. Він підкреслив, що жодних законодавчих змін чи дій щодо призову жінок і багатодітних батьків дом не розглядається. Сьогодні і завтра у Харкові трамваї номер 6 та 8 тимчасово змінять маршрути. Як повідомили у міськраді, рух трамваю на Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова буде припинений із 10 ранку до 14 години 11 та 12 серпня. Це пов'язано із ремонтом контактної мережі. У цей період курсуватиме тимчасовий автобус від 602-го мікрорайону до станції метро Захисників України.
2: Погода.
1: Сьогодні і до кінця цього тижня у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Опади на сьогодні не обіцяють, повітря прогріється до плюс 34. Від завтра і до кінця тижня синоптики прогнозують до 29 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємось.
0: Новини на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Привіт, це Наталка з гурту «Цвинтар». Слухайте пісні нашого гурту на радіо «Накипіло».

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: У центрі протидії дезінформації спростували чутки про мобілізацію жінок. За тиждень на водоймах Харківщини загинули 7 людей. На Харківщину на один день повертається спека. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: У ДСНС Харківської області поділилися сумною статистикою. Лише протягом минулого тижня на водоймах регіону загинули 7 людей. Загалом від початку літнього сезону вода забрала життя 22 людей, серед яких двоє дітей. Рятувальники закликають суворо дотримуватися правил безпеки та нагадують про заборону відвідувати річки і озера на деокупованих територіях та у зонах активних бойових дій через мінну небезпеку. На дозволених водоймах рятувальники просять не купатися у необлаштованих місцях, утриматися від вживання алкоголю та не залишати дітей без нагляду, а також не запливати далеко від берега та розраховувати на свої сили. В Україні не планують запроваджувати мобілізацію жінок та змінювати правила надання відстрочки для батьків, які виховують трьох та більше дітей. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Реагуючи на чутки у соцмережах та появу відповідних електронних петицій, Коваленко закликав громадян критично оцінювати інформацію у мережі та, цитую, не поширювати дурню. Він підкреслив, що жодних законодавчих змін чи дій щодо призову жінок і багатодітних батьків уряд дом не розглядається. Сьогодні і завтра у Харкові трамваї номер 6 та 8 тимчасово змінять маршрути. Як повідомили у міськраді, рух трамваїв на Салтівському шосе та провулку Салтівському від проспекту Тракторобудівників до вулиці Академіка Павлова буде припинений із 10 ранку до 14 години 11 та 12 серпня. Це пов'язано із ремонтом контактної мережі. У цей період курсуватиме тимчасовий автобус від 602-го мікрорайону до станції метро Захисників України.
2: Погода.
1: Сьогодні і до кінця цього тижня у лісах Харківщини зберігається надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, попереджають у регіональному центрі з гідрометеорології. Опади на сьогодні не обіцяють, повітря прогріється до плюс 34. Від завтра і до кінця тижня синоптики прогнозують до 29 градусів тепла. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Набери мене в ніч, я чекаю тебе завжди.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Новини на радіо накипіло.
1: На Харківщині росіяни атакували 13 разів за добу. Сьогодні неподалік Ізюму проводитимуть планові розмінування. Еліна Світоліна вийшла у півфінал WTA-1000 у Торонто. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів намагалися атакувати у районах Стариці та Лимана, а також напрямку Волохівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку загарбники один раз атакували у напрямку Новоплатонівки.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська масовано вдарили по Харкову та 16 населених пунктах області. Через обстріли постраждали 11 людей, зокрема 7 людей у селі Кун'є. Також поранення і гострі реакції на стрес дістали мешканці Харкова, Дергачіва, Ізюму та Златополя. У селі Підлиманбурівської громади 41-річний чоловік підірвався на невідомому предметі, а у Харкові медики надали допомогу 12-річній дівчинці, яка травмувалася під час обстрілу 9 серпня. У Харкові під ворожими ударами ракет і БПЛА опинилися Салтівські, Слобідські, Холодногірські та Київські райони. Загалом окупанти застосували по області 5 ракет, 13 кабів та понад 70 безпілотників різних типів. Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, навчальні заклади, АЗС, підприємства, ферми та складські приміщення. Горіло пшеничне поле, загинули фермерські тварини. Близько 22 години вчора росіяни вдарили по Ізюму у районі Верхнього селища. За попередньою інформацією ізюмської МВА, вони вдарили 4 кабами. Пошкоджено будівлю школи, скління та дахи прилеглих приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора російські терористи масово обстріляли Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. Загинули 6 людей. Ще 19 постраждали. Унаслідок атаки пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. У Києві через влучання балістики по території дитячої лікарні утворилися 2 величезні вирви. Діти та медики були в укритті, вони не постраждали. На Дніпропетровщині через нічну атаку безпілотниками та артилерією 3 людей загинули. Ще 5 постраждали. Серед них 7-річна дівчина та 2 підлітків. Серед загиблих – 15-річний хлопець. Сьогодні в Ізюмському районі піротехнічні підрозділи проводитимуть планове розмінування. За даними ХОВА, сапери працюватимуть із 10 ранку до 15 години поблизу села Андріївка, з 11 до 13 у районі села Брашківка. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій. У разі вибухів працюють фахівці.
2: Спорт.
1: Еліна Світоліна вийшла у півфінал WTA-1000 у Торонто. Українка здобула перемогу над нейтральною Екатериною Олександровою 3-6, 6-1, 6-3. Світоліна програла перший сет, але після цього виграла 8 геймів поспіль і довела матч до перемоги. Це вже 7-й півфінал Світоліною на турнірах WTA цього сезону. 2 попередні вона завершила титулами в Окленді та у Римі. За вихід у фінал у Торонто Еліна зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка у чвертьфіналі впевнено перемогла Діану Шнайдер 6-2, 6-1. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
2: Реклама на Радіо Накипіло.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Доброго ранку всім харківцям і харківкам. Це радіо Накипіло. Володимир Носков разом з вами буде до 11 години. Послухали ми у новинах про обстріли. Ще раз скажу, стріляли росіяни і ввечері, і вночі, і вранці, власне, по автозаправках. І, зокрема, відомо про потерпілого так, швидко хотів сказати, Златопільській громаді. І, звісно, зараз там долають наслідки. І також ворог дуже сильно обстрілював, і зараз про це повідомляють, про наслідки ракетами Київ, балістикою знову, і Запоріжжя. І у Запоріжжі є постраждалі, і дуже багато, і 6 загиблих. Ну і так хочеться, знаєте, трошечки підтримки сказати слова. Дуже сильно під час обстрілу промзони постраждала студія місцевого радіо, радіо «На дотик» у Запоріжжі. Там працюють наші колеги, і хочеться, щоб сьогодні їм вдалося все це прибрати, ну, принаймні, і подумати тепер, як це відновлювати, тому що у Запоріжжі дуже складно, насправді, і з місцевими ЗМІ, і до них реально йшли всі, кому потрібно було поговорити із земляками, це і представники влади, і громадськість, і артисти, і співаки, і от тепер вони з вибитими вікнами, з потрощеним обладнанням сьогодні будуть встановлювати збитки. Добре, а ми зараз будемо говорити про Вовчанськ. Там вчора в одному із сіл сталася трагедія. Давайте починати.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: В понеділок в Національній поліції та обласній прокуратурі стало відомо про масований артобстріл житлового сектору села Бугаївка Вовчанської громади, що на Чугуївщині, який провела російська армія. Повідомляється про 5 загиблих людей. Як розповів у етері радіо «Накипіло», в понеділок 10 серпня начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, облпрокуратури Спартак Борисенко, у зруйнованому від удару будинку загинули 4 чоловіків та жінка. В поліції Харківщини уточнили, наймолодшим було 21 та 22 роки. За попередніми даними, у будинку проживала сім'я, евакуювати загиблих поки що неможливо через безпекову ситуацію. Спартак Борисенко каже, троє з них родичі, за прізвищами ще двоє також родичі. Наразі вживають заходи щодо евакуації тіл та доставлення їх до моргу. Це прифронтове село, там постійно здійснюються обстріли із різних видів озброєння. І це все ускладнює роботу, додав начальник управління прокуратури. Тип зброї також встановлюється. Попередньо це був артилерійський удар. Прокуратура розслідує обставини удару як порушення законів і звичаїв війни. Чому родина вчасно не евакуювалася із Бугаївки? Чи залишаються там ще люди, у яких населених пунктах Вовчанської громади продовжують жити люди? Як просувається справа із отриманням відшкодування за державною програмою «Є відновлення» за зруйноване житло? Про це говоримо в етері радіо «Накипіло» із начальником Вовчанської міської військової адміністрації Тамазом Гамбарашвілі. Тамазе, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
4: Тамазе, одразу хочу уточнити, бо різняться дані. В обласній прокуратурі кажуть, що 10 серпня стався цей обстріл, а у поліції кажуть, що 9. Можливо, у вас є точніша інформація по обстрілу?
5: Наскільки мені відомо, ворог завдав авіаударів 9 серпня ввечері по території села Бугаївка.
4: Я назвав прямо дати народження 21-22 роки. Це молоді люди. Зазвичай ми з вами і з іншими головами громад говоримо, що переважно залишаються старші люди, а тут прямо молоді. Що відомо взагалі про них?
5: Що відомо? Це загинули 5 осіб, це 2 сім'ї. Перша сім'я – це батько з сином, і друга сім'я – це батько, мати і також син. Вони перебували в населеному пункті Бугаївка, проживали там, і на до останнього відмовлялись від евакуації. Село Бугаївка – це на сьогоднішній день найвіддаленіший населений пункт від лінії зіткнення, але ж...
4: Скільки? До Вовчанська, знаю, 15, так, кілометрів?
5: Там, ну, так, там 13 кілометрів до Вовчанська. Але ж з кожним днем ситуація погіршується на території громади, тому що ворог постійно тероризує і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і з усіма іншими видами озброєння, тероризує населення, населені пункти. І сьогодні, на сьогоднішній день, на території громади залишається приблизно 300 осіб, мешканців. Але ж за останні, можна сказати, 3-4 місяці, і ми евакуювали майже 1000 мешканців. Але ж є факти, люди залишаються до останнього. Але ж ми всі закликаємо евакуюватися, не нехтувати своїм життям, безпекою, не життям своїх близьких. Тому закликаємо, будь ласка, евакуюйтесь, тому що ситуація вкрай важка на території громади.
4: В Бугаївці ще є люди?
5: Сьогодні в Бугаївці, так, є ще мешканці. Це приблизно 50 мешканців населеного пункту, але після вчорашньої ситуації люди намагаються евакуюватися.
4: Тобто вони стали телефонувати до координаційного гуманітарного центру, до вас, і з проханням вивезти?
5: Так, вони звертаються і до нас, і до національної поліції, і до військових, і зараз, і до волонтерів. Зараз потихеньку почали... вчора, сьогодні масово почали евакуюватися також з цього населеного пункту.
4: Але ми чули від Спартака, від прокурора, так, пана Спартака, про те, що, ну, неможливо вивезти, наприклад, тіла, бо там реально складні обстріли, та, а як же ж тоді людей вивозити? Це тепер доведеться застосовувати там бронемашини та спецтранспорт?
5: Тільки що буквально десь 30 хвилин тому мені повідомили, що ці тіла загиблих були евакуйовані. Нам це допомогли військові. І також допомагають зараз мирним жителям евакуюватися, тому що військові розуміють і бачать безпекову ситуацію і підказують нашим мешканцям, і мешканці намагаються евакуюватися тими шляхами безпечними, які можливі.
4: Як ви думаєте, чи вдасться всіх звідти вивезти? Чи все одно залишиться там один, два, ну, можливо, до десятка тих, хто буде і надалі чинити опір і там залишатиметься?
5: Як практика показує, що завжди залишаються люди в населених пунктах, але всіх бажаючих, які мають бажання евакуюватися, ми надаємо максимальну допомогу.
4: Угу. Ну, от ви сказали, 300 людей залишається в Вовчанській громаді. Насправді це така цифра за воєнних умов доволі велика. А їх треба забезпечувати і харчами, і ліками, і пенсіями. А як ви розв'язуєте ці логістичні питання, ну, враховуючи, знову ж таки, FPV-дрони, артилерію, іншу зброю?
5: Останнім часом... стало вкрай важко допомагати тим мешканцям, які залишаються на території громади. Зараз допомога надається, дякуючи тільки військовим, тому що тільки військові можуть доїхати і надати допомогу. Тому ми закликаємо, будь ласка, евакуюйтеся, і ми надамо всю допомогу вже на більш безпечній території.
4: Бо я так розумію, волонтери туди вже не їздять, благодійні фонди вже не їздять, особливо міжнародні, правильно? І це от ви на якійсь точці віддаєте вантаж військовим, і вони вже, знову ж таки, ми говоримо з військовими про те, що їхня логістика теж надзвичайно складна. І якщо щось роблять, то це або вночі, або там за суто поганої погоди, і це ризик, ризик і ризик.
5: Так, звичайно, ви праві, це ризики не тільки для військових, і для цивільних, і для волонтерів, а тому що вкрай важко зараз логістична і безпекова ситуація, щоб доставляти будь-яку матеріальну або іншу допомогу, тому що ворог контролює всі логістичні напрямки на території громади.
4: Пане Тамазе, а фермери всі виїхали із Вовчанської громади, чи теж є?
5: Так, зараз також і фермера, і сільгоспвиробники, які також ще в минулому році і на початку цього року намагалися працювати, але ворог не дає такої змоги, тому зараз і всі сільгоспвиробники також евакуювалися.
4: Тобто вони там залишили свої поля, ну я розумію, що тварину там можна вивезти, та, худобу, а поля залишили просто, та?
5: Так, поля залишені також, да, які були змоги вивезти техніку, вивезли, деяких господарствах і техніка залишається на території громади, тому що невчасно почали вивозити, і тепер ворог не дає змоги вивезти також техніку.
4: А чи є населені пункти, де ще більше живе людей, ну, ніж там Бугаївці, можливо, там більше 50 людей?
5: Дивіться, якщо брати населення і населені пункти території громади, то Вовчанська громада – це 75 населених пунктів. Та? І 300 мешканців також – це вже не така велика кількість, залишається понад тим населеним пунктам, які в нас є доступ, або люди перебувають. Так, на сьогоднішній день в Бугаївці найбільше знаходиться людей, це більше там 50, але ще ця цифра сьогоднішнього дня, навіть вчорашнього, це зменшується.
4: А староста, я не знаю, він, вона, це хто, але хоч звідти виїхав, бо це теж дуже багато в чому залежить, щоб своїм прикладом давати, це абсолютно не про зраду і не про...
5: Так, звичайно, всі старости були евакуйовані і своїм прикладом показують, що і закликають мешканців щодо евакуації.
4: Угу. А щодо житла, щодо інших будівель, там критичної інфраструктури, ще хоча б щось залишається взагалі, в яких вони там умовах живуть?
5: Ну, якщо брати критичну інфраструктуру, то ворог постійно завдає ударів, знищено майже все, присадибні ділянки, будинки наших мешканців також. З кожним днем все більше і більше руйнації. Як практика показує, що люди евакуюють після того, коли знищується їх будинок, тоді не залишається місце для проживання, і тоді вони приймають рішення щодо евакуації.
4: У Вовчанській громаді десь ще світло є?
5: Ще з перебоєм, але в Бугаївці ще є світло, і в інших населених пунктах світла немає.
4: Угу. А якщо говорити про періодичність обстрілів тої самої Бугаївки чи інших населених пунктів, то наскільки вона є динамічною?
5: Динаміка постійна, ворог завдає постійні удари, і не зважаючи, це день чи ніч, як кажуть, що ми не розуміємо ні графіка, як кажуть, ні те, що ворог, коли він буде завдавати удару. Це удари хаотичні, тому ми не розуміємо, і безпекова ситуація вкрай важка.
4: Угу. Пане Тамазе, а як змінилася ситуація, якщо щодо людей, звісно, у самому Вовчанську, я пам'ятаю нашу з вами зустріч у травні, і ви мені тоді казали, що нам складно підрахувати, але є там люди, та? І можливо ж якраз літо, та? Тепло, і там можливо якось потяглися назад туди люди, що маєте тут сказати?
5: На сьогоднішній день немає розуміння, але ми на 100% знаємо, що там мешканців не залишаються, та інформація, яка в нас є. Тому що, ще раз наголошую, з кожним днем все важче і важче перебувати на території громади, не кажучи про Вовчанську. І навіть ті населені пункти, які ближче до міста Вовчанськ, також мешканців майже немає. Є поодинокі випадки, коли військові нам доповідають, що бачили мешканців, але ж вони допомагають також, якщо виявляють, то військові евакуюють тих мешканців, яких виявляють тих населених пунктах.
4: А до речі, я зараз про що подумав, я згадую, як ми з вами ще спілкувалися про тих, які перетнули російський кордон і туди пішли, та? Чи є спроби звідти повертатися додому, чи от вони як туди пішли, так і все, не повертаються?
5: Наскільки ми знаємо, то на сьогоднішній день таких фактів немає. Люди, які виїхали на ту сторону кордону, поки що не повертаються. Якщо, можливо, є поодинокі випадки, але ми не знаємо про це.
4: Угу. А тепер я хотів, звісно, що відстежую це, тому і хотів вас запитати, як рухається ситуація із Є-відновленням. Це програма, яка дозволяє жителям, ну, зокрема, Вовчанської громади, отримати відшкодування від держави на придбання нового житла, але за умови, що тоді підписується юридичний договір, що вони відмовляються від, ну, від своїх будинків у самому, власне кажучи, розбитому місці. Там, я пам'ятаю, теж були певні зміни у самій процедурі. Що зараз на нинішньому етапі? Наскільки вдається пришвидшити отримання ваучерів?
5: На сьогоднішній день щодо законодавчої бази нічого не змінилося після нашої останньої розмови з вами. Ми працюємо на сьогоднішній день тільки з космічним агентством, який надає нам фотографії зондування тих населених пунктів, і ми працюємо тільки з цим матеріалом.
4: Тобто з військовими не вдалося запартнеритися, на що сподівалася держава та уряд? Угу.
5: Так, поки що ні. Ми ведемо перемовини, ведемо бесіди, наради, але ще до логічного кінця ми не прийшли. І алгоритма надання нам відео- або фотоматеріали від військових поки що ще не узгоджений між нами. Тому ми працюємо над цим питанням паралельно, але ж якщо є можливість надавати ці сертифікати і є методика, яку ми відпрацювали вже на протязі півроку щодо матеріалу зондування, які нам надає космічне агентство, ми зараз над цим працюємо. Звичайно, збільшуємо кількість видачі, ми збільшили на сьогоднішній день штат комісії, управління архітектури містобудування. Ми долучили до комісії і до роботи комісії всіх старост і спеціалістів, щоб більш пришвидшити і робота була більш ефективна. Тому на сьогоднішній день вже у нас працює майже 25 працівників. Тільки на є відновлення, щоб збільшити видачу і більше приймати людей і консультувати. Тому ми розширюємо зараз комісію для того, щоб максимально пришвидшити отримання сертифікатів.
4: Ну, зараз, я пам'ятаю, ми говорили саме про багатоповерхівку. Значить, ви змогли отримати інформацію, що вона, ну, майже вся зруйнована, ну, там понад 80%, та? Значить, виділяли ваучери для жителів тих будинків. Далі куди рушили? Це все в центрі поки що, чи вже далі від центру теж пішли?
5: Ми сьогодні працюємо по всій території громади, особливо по місту Вовчанське. Так, ми зрушили ще взимку щодо питання щодо багатоповерхових будинків. Визнали 18 будинків знищеними. На сьогодні ще подали ми запит на космічне агентство ще на 8 будинків, щоб ми мали змогу визнати їх знищеними. І також паралельно зараз працюємо, пришвидшились щодо обробки присадибних ділянок, тобто приватних будинків. Звичайно, що питання важке, тому що кожен окремий будинок треба розглядати окремо і доробити запити на космічне агентство. Але ми виробили вже якусь таку стратегію і почали працювати, тому вже на сьогоднішній день почали видавати сертифікати і по приватним будинкам.
4: Нам от якраз розповідали, що в селах теж люди стали отримувати. Ну, наприклад, те саме Вільча, ми чули розповідь так від одного із жителів. Тобто це йдеться не тільки про програму у самому Вовчанську.
5: Так, програма працює по всій території громади. Там бачить, що ворог активізувався зараз на інші населені пункти. Це Білий Колодязь, і Бугаївка, і Новоолександрівка, інші багато населених пунктів, які були трішечки віддалені від лінії зіткнення, але ж тепер потерпають від постійних ударів. І знищення знищених будинків все більше і більше. На сьогоднішній день вже подано 7 тисяч заяв на отримання сертифікатів.
4: Це по всій громаді Вовчанській, так?
5: По всій громаді, так, 7 тисяч заявок.
4: Так, і а скільки вдалося?
5: Відпрацьовано вже 1700 заявок, відпрацьовано, люди 1700 отримали сертифікати на суму більше, ніж 2,5 мільярди з державного бюджету було профінансовано. Тому ми не зупиняємося і працюємо далі, щоб забезпечити максимально швидко сертифікатами наших мешканців.
4: А в Білому колодязі там повністю вже людей немає, чи все-таки ще...
5: Залишаються поодинокі, там приблизно 40 осіб знаходяться на території, але ця цифра кожен день все менше і менше. Тому що вкрай небезпечно зараз знаходитись там, і тому люди евакуюються.
4: Але туди дістатися ніяк неможливо, так?
5: Як неможливо на сьогоднішній день.
4: Угу. Тобто, якщо вони і хочуть евакуюватися, або самі мають виходити, або за допомогою, знову ж таки, самих військових, так?
5: Так, або допомагають військові з евакуації, або мешканці виходять пішки більш безпечні населені пункти, і там вже або поліція, або волонтери їх забирають.
4: Угу. А, добре. Щодо ще Вовчанська, хотів вас запитати. А, значить, тут про яку цифру в самому місті можемо сказати по її відновленню?
5: Ну, на сьогоднішній не можу таку зараз цифру сказати щодо насамперед міста Вовчанське. У нас є узагальнююча таблиця, в якій ми бачимо, що це 7 тисяч заяв, але, звичайно, ми розуміємо, що переважна більшість – це місто Вовчанськ, тому що до повномасштабної війни там проживало 17 тисяч населення, і це велике місто, і руйнації великі, тому кожна родина залишилася без житла.
4: Угу. А, ну, зрозуміло, що більшість їде у Харків. Я пам'ятаю, ви про це говорили, і земляки ваші говорили, і людям хочеться між собою спілкуватися. У вас є Вовчанський хаб. Мені цікаво, чи розширюється там обсяг сервісів, послуг, і, можливо, є навіть якісь нові події, нові заходи, які ви робите для того, щоб люди могли більше між собою спілкуватися, проводити часу, одне одного підтримувати.
5: Звичайно, ми розвиваємо наш Вовчанський гуманітарний хаб. Ми орендували ще декілька приміщень в цьому приміщенні. По цій адресі ми розширили. Ми по цій адресі зараз приймає і реєстратор громади, це людина, яка виписує і прописує людей. Ми туди в Вовчанському гуманітарному хабі зараз веде прийоми і старости щодо її відновлення. Тому зараз люди можуть прийти в одне місце, отримати і гуманітарну допомогу, і юридичну консультацію, і прийти на прийом сімейного лікаря, виписатись, прописатись, соціальна допомога, проконсультуватись щодо є відновлення. Тому ми локально робимо, щоб в одному місці всі послуги надавалися.
4: А у вас теж лікарі мають можливість працювати в одній із лікарень Харкова, так, вовчанські лікарі?
5: Сімейна медицина знаходиться в місті Харків, і вони надають консультації в нашому Вовчанському гуманітарному хабі. А центральна районна лікарня, вона знаходиться релокована в місті Чугуїв.
4: А яким чином тоді, якщо треба людям поїхати, то вони їдуть у Чугуїв сам?
5: Первинна ланка медицини – це сімейний лікар. Сімейні лікарі приймають в Вовчанському гуманітарному хабі. Потім дають направлення, або це в нашу лікарню Чугуїв, або в іншу лікарню області. І тоді вже по направленню пацієнт їде вже на лікування в той заклад, куди направив сімейний лікар.
4: Ага. А як ведеться от розрахунок за надані послуги і аналізи? Тому що от мені розповідали, що, наприклад, є лікарня з громади, а вона там дає призначення пройти те чи інше обстеження, аналізи. А от кажуть, що аналізи роблять вже тут у Харкові, наприклад, лабораторії, і кажуть, що є там певні проблеми із відшкодуванням за це, і кажуть, ну тут харківські так медики, що нам не досить є, скажімо так, вигідно, та тому що ми майже, кажуть, працюємо безкоштовно от в цьому питанні. Якби вирішили це питання взаєморозрахунків?
5: Людина обирає сама, де здавати аналізи, але ж ми надаємо максимальні послуги нашій центральній районній лікарні, яка знаходиться в місті Чугуєві. Люди мають змогу звернутися і отримати всі ті дані, здати на аналізи, які потребує лікар.
4: Де скільки вовчанців живе у самому Харкові або у Харківській області?
5: В Чеському гуманітарному хабі зареєстровано на сьогоднішній день 11 тисяч.
4: Але ми можемо припустити, що це не всі зареєструвалися, та?
5: Звичайно, що це не всі реєструються, особливо це чоловіки призовного віку не реєструються, всі ми розуміємо чому. Але ж деякі по принципам не реєструються, тому що не потрібна допомога. Але ж переважна більшість це 11 тисяч, які потребують завжди допомоги.
4: Я зрозумів. Або і виходить так, що якщо чоловіки зареєструвалися, то у вас можуть ці дані потім попросити із ТЦК.
5: Дані не,

0: працюємо на пошуку приміщення, тому що це потрібно приміщення безпечне, але ж кількість таких місць, як кажуть, мало у нас в нашому місті Харків, тому над цим питанням працюємо.
1: Що, а що це ви хочете зробити отак? Яка ідея є?
0: Ідея, звичайно, щоб відкрити школи нам змішаного типу, щоб мешканці, які зараз знаходяться в місті Харків, діти могли змогу приходити і займатися вчителями. Це також і дитячі садочки, і творчі групи наші. Звичайно, що ми шукаємо приміщення для того, щоб ми могли змогу в безпечному місці проводити ці заняття.
1: Дякую, Тамазе. Друзі, спілкувався із начальником Вовчанської міської військової адміністрації Тамазом Гамбарашвілі. Він нам розповів про ситуацію в Бугаївці. Ще раз кажу, там 9-го, як каже пан Тамаз, і за його даними стався масований обстріл, 5 людей загинули. І каже, що дуже зараз складно в його громаді безпосередньо на території Вовчанської громади, але люди мають виїхати до Харкова або до інших більш тихих, більш безпечних місць України. І це про відповідальність. Далі музична пауза, і потім ми будемо говорити про тварин.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ще раз вітання всім слухачам і слухачкам радіо «Накипіло». Володимир Носков при мікрофоні. І можемо пригадати, як вчора директор департаменту з надзвичайних ситуацій міської ради Богдан Гладких сказав, що на території

0: Орії центру з поводження з тваринами з'явився захисний куб, називаємо так. І от я вирішив більше про це дізнатися, тому що розумію, що хтось може туди прийти як волонтер або, можливо, за твариною, бо у центрі постійно наголошують на тому, що треба забирати звідти котиків, собак, ними опікуватися, доглядати за ними. І це класно, коли є така можливість віддавати свою любов. Отже, давайте про це зараз будемо говорити. Відвідувачі та персонал Харківського центру поводження з тваринами під час повітряних тривог тепер можуть ховатися в мобільному укритті. Бетонна захисна споруда кубічної форми розрахована на 60 людей разом із чотирилапами. Для зручності передбачено два окремі входи для працівників ветеринарної клініки і відвідувачів із котами, а також окремий для людей із собаками. Нині в комунальному зооцентрі мешкає щонайменше 500 тварин. Ідея створення укриття виникла після обстрілу центру російським безпілотником 5 березня. Ми докладно про це вам розповідали. Тоді через атаку було пошкоджено приміщення, а тварини зазнали стресу та легких поранень. На прямому зв'язку з нами вже речниця підприємства Харківського КП поводження з тваринами Марія Куценко. Марія,
1: так, доброго дня.
0: Привіт.
1: Так, доброго
0: так. Дня. Я, знаєте, на що звернув увагу, що у Марії в телеграм-каналі написано Марічка. І я от її запитаю. Марічка. Я, правда, ну, мені це дуже приємно стало. І я подумав, перше, що це ви, можливо, там родом десь із заходу України, а ви мені сказали, що звідки?
1: Я з Одеси. То таке, скажімо так, псевдо для близьких, друзів. Ну, тобто, мені подобається, коли мене так називають. Звісно, що по паспорту я Марія, а для
0: але
1: своїх,
0: і нам подобається,
1: скажімо так,
0: теж,
1: Марічка.
0: Та, теж подобається, що ви себе ідентифікуєте не як Марія там, чи ще хтось там, знаєте, так, а Марічка. Це так суто по-українськи. Хоча я нічого не маю проти Марії, там, Маш, там, чи ще якихось імен, які утворюються саме похідні. Та? Давайте тоді вже будемо говорити про центр поводження з тваринами. На кого все-таки розрахований цей захист? Сний купу, як він працює, де він знаходиться?
1: Розраховане наше укриття в першу чергу для наших працівників, які знаходяться щоденно в нашому притулку і в нашій ветеринарній лікарні. Тобто це десь орієнтовно, якщо ми кажемо за будній день, це до 50 працівників. Це адміністратори нашого притулку, ветеринарні лікарі, це адміністрація нашого притулку, це люди, які доглядають за нашими тваринами. Це волонтери, які можуть приїжджати, допомагати нам у соціалізації тваринок. А також, звісно, ми розраховуємо на 10-15 людей, які на постійній основі можуть бути на базі підприємства як відвідувачі. Тобто це люди, які звертаються за ветеринарними послугами, люди, які обирають тварин і так далі. Тобто,
0: а скільки десь у вас територія, та, якщо ми говоримо?
1: Ну, територія в нас велика. В нас... Я саме вам не скажу точно, але от рахуйте, що це притулок, це ветеринарна лікарня, це окремі приміщення, в яких ми працюємо безпосередньо, це вигульні майданчики, також наша зона колумбарію, де люди приїжджають, навіщають своїх тваринок, також це готель для тварин, тобто в нас територія велика, я вам так в цифрах точно не скажу, на жаль, тому що, скажімо так, я не працюю саме з цією сферою нашого
2: підприємства. Але я просто до того, що велика, і тому дійсно. Будь-який момент може пролунати повітряна тривога, небезпека дронів, ракет чи кабів, і треба ховатися.
1: Ми зараз бачимо, що насправді ніколи в Харкові з початком повномасштабної війни не було безпечного місця. Важко сказати, що в якомусь районі нашого міста може бути постійно тихо та безпечно. Але якщо ми кажемо за наш район, то звісно ми розуміємо, що в нас зовсім недалеко є аеропорт, по якому ворог постійно, скажімо так, проводить атаки з неба, тобто це і шахід. Хеди і ракети, це каби, і нам це все, всі ці, скажімо так, ворожі звуки, вони всі до нас доходять, і просто в залежності від виду оцього озброєння ми чуємо більше чи менше. Звісно, що неодноразово за всі ці роки прильоти були десь і прямо поруч біля притулку, і ви згадали за обстріл, який був 5 березня, який значно пошкодив нашу саме зону притулку, будиночку для котів. І безпеки з кожним днем вони зростають, тому що кількість озброєння, вона відозмінюється, постійно щось впроваджують нове для того, щоб тримати в стані терору Харків. Тому, звісно, що укриття є, скажімо так, запорукою безпечного та спокійного нашого робочого дня. І, звісно, це додатковий комфорт та безпека для наших відвідувачів. Адже ми всі прекрасно розуміємо, що люди, які до нас приїжджають, вони приїжджають з різних причин. Умовно, обрати тваринку – це також не короткотривалий процес. Поки людина, в принципі, побачить всіх тварин, поки вона обере, далі йде дуже такий серйозний процес, як реєстрація, створення документів власника тварин. Тобто кожен процес, він займає певний час, і звісно, що коли лунає тривога, тепер ми всі набагато спокійніші, адже в нас тепер є укриття, ми знаємо протокол дій. Коли в нас лунає тривога, звісно, ми чуємо всі ці сповіщення, і ми вже розуміємо, які в нас є подальші дії. Також
2: там більше того, кажуть, що на території встановили гучномовці у вас. Так.
1: Тобто в нас є і гучномовці, в нас є і сам звук сирен. Також додатково в нас по всій території підприємства є датчики, тому що ви правильно зазначили, територія велика, і через це в нас встановлено декілька гучномовців, які спочатку сповіщують про сам сигнал повітряної тривоги. Наступні сигнали йдуть, коли повітряна ціль залітає в найближчий, скажімо так, сектор до нашого притулку. Тобто всі населені пункти, які знаходяться в притул до нашого підприємства, а також суміжні райони Харкова. Якщо повітряна ціль, скажімо так, знаходиться в цьому просторі, нам надається наступний, скажімо так, невідкладний сигнал тривоги, що працівники, які робили, скажімо так, якісь невідкладні дії, мають все ж таки поставити процес на паузу і спуститися до укриття. Тому ми чуємо не тільки сповіщення тривоги, а й сигнал підвищеної небезпеки.
2: Там у вас тільки лавки, чи є інтернет, можливо, навіть столи для роботи?
1: Столів для роботи поки що нема, тому що насправді укриття створено на 60 людей, і звісно, було б ідеально, якби там були столи і так далі, скажімо так, для офісної роботи, але там наразі є лавочки для якраз таки всієї кількості людей, на яку розраховане укриття. Але з приводу робочих процесів, що найголовніше, я, звісно, не ветеринарний лікар, я не адміністратор, тому що моя робота, вона не так сильно напряму пов'язана з тваринами, як саме з комунікацією. Але сам факт, що в укритті є розетки, є Wi-Fi, тому умовно під час якихось довготривалих атак я спокійно спускаю свої гаджети в укриття, і я можу там працювати, скажімо так, без пауз. Тобто весь цей час, поки ми там очікуємо відбій повітряних тривог, загроз та небезпеки, небезпек під час обстрілів, ми можемо спокійно в онлайн-режимі, якщо там треба щось дозаповнити, створити, написати, ми це все спокійно робимо в укритті. Також в нас є в укритті вентиляційні отвори, тобто було спеціально проведено, скажімо так, засоби вентиляції. Я вам точно технічно назвати не можу, як воно там називається, але сам факт, що є циркуляція повітря, тому там от навіть в якусь супераномальну спеку, от яка в нас була минулими тижнями, там також знаходитись комфортно. З приводу окремих входів для відвідувачів. Ми, як ніхто інший, знаємо, як себе поводять тварини, коли вони чують навіть сигнали повітряної тривоги, якщо ми вже не кажемо за гучні вибухи, якісь неприємні звуки і так далі. І всі тварини, вони відчувають цю загрозу по-різному, як і люди реагують в стресових ситуаціях зовсім індивідуально. Тому, звісно, було зроблено окремий вхід для власників із котами і для власників із собаками. Тому що, скажімо так, оцей от найстресовіший момент, коли людина чує вибух або сигнал повітряної тривоги, навіть власники тварин вдома можуть це підтвердити, що коли ти хапаєш тварину під руки і біжиш хоча б в коридор не для того, щоб просто сховатись хоча б за дві стіночки і прочитати, що летить, ми вже можемо побачити реакцію тварини, яка може почати перейматись, агресувати. І коли ми кажемо про хоча б мінімальне скупчення тварин, ми маємо розуміти, що є фактор небезпеки того, що тварини можуть поміж собою, скажімо так, не поладити. Тому було, скажімо так, розведено по різних кутах власників кутів і собак, з входу там, де в нас йде, скажімо так, зона власників із котиками, лежать відповідні лежаночки для них, м'які переносочки, водичка, корм та ласощі за потреби, а з сусіднього протилежного боку все необхідне для власників з собачками. Тому, скажімо так, розмежували ці зони для того, щоб наші відвідувачі відчували себе комфортно, а їх в остаті також могли перебувати в укритті з, скажімо так, оцим от повним комфортом, який є необхідним для тимчасового перебування в укритті.
2: Я тільки не зрозумів, яких тварин туди будуть забирати. Можливо, самих лякливих, чутливих, які найбільше стресують.
1: Дивіться, в принципі, якщо ми кажемо за відвідувачів, треба розуміти, що значну частку з них саме складають люди, які звертаються до нашого підприємства за ветеринарними або адміністративними послугами. Тобто, умовно, якщо власник котика приїжджає до ветеринарної лікарні на огляд, на ОСД, на там планову вакцинацію, обробку та будь-що, якщо ми не кажемо так про якісь урегентні випадки, там, де йде безпосередньо операційне втручання, то під час повітряної загрози наші адміністратори, по-перше, додатково оголошують про це і проводять відвідувачів з їх тваринами в укриття.
2: Тільки тих, кого взяли вже відвідувачі, або погуляти, або собі взяли, і вони можуть перечекати, так?
1: Так, звісно. Ви на початку зазначили, що на базі нашого підприємства наразі близько 500 утриманців, це 400 собак і 100 котів. Я думаю, що поки що в світі, в принципі, немає реалізованого проєкту, де може бути створене якесь мобільне укриття для такої кількості тварин. Як мінімум, на жаль, ми знаходимося в таких умовах, що навіть якщо взяти всю кількість нашого персоналу, враховуючи, наскільки близько Харків знаходиться до кордону та зони бойових дій, час підльоту просто не дасть можливості завести до укриття і 10% наших собак та котів. Тому
2: так, це от з одного боку, а з іншого боку, якраз тварини і найскладніше сприймають вибухи. От ви казали про гучні звуки, так, оці всі потрясіння, і ми це можемо бачити по їхній поведінці, як вони втрачають і шорстку, як вони туляться до господарів, чи як вони на руки просяться, чи як вони ховаються в диван. Ну, кожного просто по-своєму проявляється цей стрес, і дуже шкода, що немає можливості дати раду їм. А, звісно, до речі, ви не говорили, звісно, з міжнародними партнерами? Можливо, вони профінансували це?
1: Ну, скажімо так, ми поки в роздумах над цим питанням, тому що поки що я ж кажу, що у світовій практиці я не те, що я переконана, що поки що такого великого проєкту не було, але хто знає, може ми станемо...
2: Дуже часто так буває, що ніколи, а українці взяли і зробили. До цього їх спонукала війна.
1: На жаль, практика доводить до того, що українці є якимось, скажімо так, першими в якихось інноваціях з питань безпеки, на жаль, через дуже сумні причини, які нас до цього підводять. Тому я ж кажу, що а може так і станеться, що ми будемо перші, хто вигадає якусь альтернативу для тварин, але з того, що ми маємо наразі, це наш ветеринарний штат, який працює, скажімо так, в повну загруженість. І все, що
2: збільшився штат, чи такий самий залишається з огляду на...
1: Штат залишається таким самим, просто, скажімо так, у наших ветеринарів просто стає більше роботи.
2: Роботи більше, так? До речі, їм більше доводиться працювати саме з травмами, пораненнями або якраз психосоматикою?
1: Дивіться, з приводу, якщо ми говоримо конкретно за наших утриманців, дякуємо долі, що нам ще такого не в нас такого не ставалося, що після обстрілів, умовно, були поранені, там побиті тварини, яким потрібна була невідкладна допомога саме з оперативним втручанням. Все, що стосується ментальної частини, тобто психіки тварини і так далі, звісно, ветеринари працюють, це і соціалізація, це і вигули, і постійна перевірка тварин на те, чи потрібно, чи не потрібно надавати їм заспокійливі. Тобто в цьому питанні ветеринари це все контролюють дуже серйозно, тому що, як показала практика березня, коли прилетіло біля будиночку для котів, до 2 тижнів тварини приймали заспокійливі препарати. Звісно, не всі, але були деякі тварини, яким це було необхідно. Звісно, я зараз нікого з власників домашніх тварин не спонукаю під час повітряних загроз давати заспокійливі тваринам без огляду ветеринарного лікаря. Якщо ви бачите, що ваша тварина переймається під час обстрілу або просто коли лунає сирена, краще записатися на огляд до вашого ветеринара, який знає вашу тваринку, або до будь-якої іншої ветеринарної лікарні, для того, щоб зробили мінімальні аналізи, і вам же лікар підказав найкращий препарат, який буде не тільки заспокоювати тварину, а й не шкодити її здоров'ю. Тому що в цьому питанні самолікування також може бути дуже шкідливим для організму тварини. Адже стрес – це не тільки ментальне виснаження, а ще й додаткове фізичне навантаження і на серце, і на нирки, і на печінку. Тобто все це може, скажімо так, потім проявлятися на здоров'ї вашого котика чи собачки. Тому в цьому питанні також треба бути дуже відповідальним і краще завчасно знати, що можна дати тварині в стресовій ситуації, аніж потім вже по факту, скажімо так, перебирати з того, що буде по місцю. Тому
2: я ще хотів вас запитати, бо хочу це встигнути, бо я розумію, що є люди, які все-таки хвилюються і кажуть, а що ж робити, якщо будуть стріляти? Можливо, переглянути безпекові алгоритми, якщо починається атака, що робити тоді самим тваринам? Виходить так, що їхні опікуни, в даному разі ваші працівники, йдуть в укриття, а їх усіх залишають, і вони будуть зазнавати страшного стресу.
1: Дивіться, ми ж дивимось по ситуації, тобто ми не завжди йдемо в укриття, коли лунає сигнал тривоги, тому що дуже багато, скажімо так, атак приходиться на область, і ну, якщо ми будемо знаходитись під час тривоги кожної, так, до відбою і реагувати на кожне це сповіщення, то ну, ми не зможемо функціонувати, адже практика показує, що оцей, от, скажімо так, між відбоєм та новою тривогою в нас там релевантні скільки? 5-7 хвилин. Тобто, звісно, що ми спускаємось тільки, коли є пряма загроза. І, ну, на жаль, так буває, що ну, працівники заходять і перечекають обстріл, і вже після виходять до тваринок. На жаль, от поки що це, от, скажімо так, в нас такий прописаний список дій. Все, що стосується, скажімо так, маленьких, особливо лякливих тваринок, які там приїжджають з зони бойових дій, в нас були, ну, я не можу сказати, що це прям поодинокі випадки, це не один і не два рази було, коли є тварини, які перебувають з адміністраторами прямо в кабінеті безпосередньо, тому що вони особливо вразливі, і в них це не виходить, я не знаю, там в ключі якоїсь агресії або відлюдяності. А навпаки, ці тварини переживають набагато краще, коли вони знаходяться поруч біля людини. Тому наші дівчата-адміністратори буває таке, що там одну-дві собачки, яких там привозять військові волонтери, вони дійсно можуть перебувати з ними в кабінеті. І от під час тривоги особисто я бачила, як біжить адміністратор, і на руках Бонька там десь з Вовчанського району теж переляканий. Ну, тобто, буває таке, що дійсно працівники ну, встигають когось завести, особливо вразливого. Але
0: і, напевно, свого улюбленця. Напевно, це теж от своє особисте є. Теж,
1: ну, з улюбленцем важкувато сказати, тому що, знову ж таки, може, якби ви прогулялися територію, ви б зрозуміли, що для того, щоб ще добігти до свого улюбленця, то треба теж ну, невеличкий марафон зробити, тому що територія дійсно величенька. Але все, що стосується от таких тваринок, які знаходяться безпосередньо там в момент якоїсь тривоги поруч, то, звісно, всі беруться на руки і летимо до укриття.
0: Давайте нагадаємо, в які дні можна до вас приходити. Це краще за попереднім записом робити, чи просто можна прийти, щоб взяти собі кицю чи собаку?
1: Ніякого попереднього запису в нас немає. Центр працює без вихідних з 9 до 5:30. Ми завжди раді, ми завжди чекаємо на гостей, людей, яким просто не все одно. Ну і звісно...
0: Ну і це й добре. Дякую дуже вам, Марія, бо маємо виходити із етеру. Друзі, ми говорили про безпеку у центрі поводження з тваринами. Там відкрили для персоналу, для лікарів, ветлікарів і для тих, хто приходить, укриття, і туди можна зайти разом із своїми тваринами. Марія Куценко була у етері Радіо Накипіло. Вона, власне, є речницею цього комунального підприємства. Далі новини. Зустрінемось завтра, в середу, о 10:00.
3: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.
4: В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
5: На Харківщині росіяни атакували 13 разів за добу. Сьогодні неподалік Ізюму проводитимуть планові розмінування. Еліна Світоліна вийшла у півфінал WTA 1000 у Торонто. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
4: Новини з фронту.
5: На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 12 разів намагалися атакувати у районах Стариці та Лимана, а також напрямку Волохівки, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку загарбники один раз атакували у напрямку Новоплатонівки.
4: Харківщина.
5: Протягом минулої доби російські війська масовано вдарили по Харкову та 16 населених пунктах області. Через обстріли постраждали 11 людей, зокрема 7 людей у селі Кун'є. Також поранення і гострі реакції на стрес дістали мешканці Харкова, Дергачіва, Ізюму та Златополя. У селі Підлиман Борівської громади 41-річний чоловік підірвався на невідомому предметі, а у Харкові медики надали допомогу 12-річній дівчинці, яка травмувалася під час обстрілу 9 серпня. У Харкові під ворожими ударами ракет і БПЛА опинилися Салтівські, Слобідські, Холодногірські та Київські райони. Загалом окупанти застосували по області 5 ракет, 13 кабів та понад 70 безпілотників різних типів. Пошкоджено житлові будинки, гуртожитки, навчальні заклади, АЗС, підприємства, ферми та складські приміщення. Горіло пшеничне поле, загинули фермерські тварини. Близько 22 години вчора росіяни вдарили по Ізюму у районі Верхнього селища. За попередньою інформацією Ізюмської МВА, вони вдарили 4 кабами. Пошкоджено будівлю школи, скління та дахи прилеглих приватних житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила. Вчора російські терористи масово обстріляли Запоріжжя ракетами та керованими авіабомбами. Загинули 6 людей. Ще 19 постраждали. Унаслідок атаки пошкоджені 4 багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі. У Києві через влучання балістики по території дитячої лікарні утворилися 2 величезні вирви. Діти та медики були в укритті, вони не постраждали. На Дніпропетровщині через нічну атаку безпілотниками та артилерією 3 людей загинули. Ще 5 постраждали. Серед них 7-річна дівчина та 2 підлітків. Серед загиблих – 15-річний хлопець. Сьогодні в Ізюмському районі піротехнічні підрозділи проводитимуть планове розмінування. За даними ХОВА, сапери працюватимуть із 10 ранку до 15 години поблизу села Андріївка, з 11 до 13 у районі села Брашківка. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій. У разі вибухів працюють фахівці.
4: Спорт.
5: Еліна Світоліна вийшла у півфінал WTA 1000 у Торонто. Українка здобула перемогу над нейтральною Екатериною Олександровою 3-6, 6-1, 6-3. Світоліна програла перший сет, але після цього виграла 8 геймів поспіль і довела матч до перемоги. Це вже 7-й півфінал Світоліною на турнірах WTA цього сезону. 2 попередні вона завершила титулами в Окленді та у Римі. За вихід у фінал у Торонто Еліна зіграє проти польки Іги Швйонтек, яка у чвертьфіналі впевнено перемогла Діану Шнайдер 6-2, 6-1. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
4: Новини на Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
6: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Дергачі слухають Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Двері зачиняються. Наступна станція – радіо «Накипіло».

0: Салтівка слухає радіо Накипіло. В Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Енергетики закликають зменшити споживання у вечірній час. Росіяни змінили тактику атак на Харків. Вночі росіяни атакували харківські підстанції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Станом на ранок сьогодні споживання електроенергії в Україні зросло на 8,7% порівняно із попереднім днем. Як кажуть в Укренерго, основна причина потепління у більшості регіонів та масове включення кондиціонерів. Впливають на ситуацію і наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нині через ворожі обстріли зафіксовано нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. У компанії закликають перенести активне енергоспоживання на денні години та утриматися від використання потужних електроприладів у піковий час з 19 до 22 години. Вночі росіяни атакували харківські підстанції. Через пошкодження енергооб'єктів у місті сталося відключення електроенергії. Наразі всі профільні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків та відновленням світла, повідомили в ДСНС України. Нагадаю, загалом цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та понад 120 безпілотниками, більшість із яких – реактивні шахеди. Найважчих ударів зазнало Запоріжжя. Там загинуло 6 людей. Ще 19 отримали поранення. Росіяни били одночасно балістичні ракетами, кабами та ударними дронами.
2: Харківщина.
1: Минулого тижня із небезпечних районів Харківщини евакуювали 1234 людини, серед них 161 дитина та 104 людини з інвалідністю. Про це повідомляє ДСНС Харківщини. Нагадаю, лише за минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовії прийняв 303 людини, повідомляє прес-служба ХОВА. Для отримання допомоги з евакуацією працює цілодобова гаряча лінія 203.
2: Харків.
1: Російські окупанти змінили тактику ударів по Харкову, зробивши ставку на швидкісні реактивні боєприпаси. Про це в етері радіо Накипіло розповів директор департаменту із надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. За його словами, використання звичайних FPV-дронів та повільних шахедів у місті суттєво скоротилося. Натомість ворог перейшов на реактивні засоби ураження – ракету-дрон «Бандероль» та модернізований реактивний «Італмас». Модернізація дозволяє боєприпасам розвивати швидкість 300-400 км на годину, що значно ускладнює роботу мобільних груп та систем ППО. Саме трьома реактивними ракетами-дронами «Бандероль» російські терористи атакували Салтівський район Харкова 9 серпня. Одна із них влучила у житлову 10-поверхівку. У Харкові протягом найближчих 2 мають з'явитися мобільні укриття у локаціях, де немає найпростіших укриттів. Точну кількість нових укриттів поки не називають. Очікують поставлення об'єктів захисту на баланс. Про це розповів в етері радіо Накипіло Богдан Гладких.
3: Я думаю, що в першу чергу це буде місце масового відпочинку людей. Ми кажемо про парки, сквери, бо ми ж розуміємо, що, наприклад, є там запит і велика кількість людей. Тому в першу чергу це будуть місця з масовим перебуванням людей. Бо в нас на зупинках встановлено на сьогоднішній день 14 модульних захисних. І знову таки, ми їх ставимо там, де розуміємо, що немає в найближчому радіусі найпростіших укриттів.
1: Закупівлі робитимуть різні суб'єкти, а департамент надзвичайних ситуацій ставитиме їх на баланс як контролюючий орган. Точну кількість мобільних укриттів повідомлять містянам пізніше. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка. хвилюватися за стан свого здоров'я, профілактично проводити обстеження та слідкувати за можливістю розвитку хронічних хвороб – це ознака зрілого і усвідомленого ставлення до якості свого життя. Однак здорове хвилювання може перейти у дезадаптивну тривогу, що в свою чергу є симптомом специфічного розладу. Довгий час надмірну тривогу за здоров'я називали терміном «іпохондрія». Зараз коректним вважається назва «тривожний розлад, пов'язаний із захворюванням», англійською мовою «illness anxiety disorder». Також використовують термін «розлад тривоги за здоров'я». Які ж його основні ознаки, що відрізняють розлад від усвідомленого ставлення до свого самопочуття та здоров'я? Будемо розбиратися із цим сьогодні. Отже, тривожний розлад, пов'язаний із захворюванням, характеризується постійною надмірною тривогою щодо наявності важкого, складного, часто невиліковного захворювання, незважаючи на те, що жодних медичних доказів цього немає. Людина, що страждає на подібний розлад, постійно слідкує за своїм самопочуттям та витрачає багато часу і ресурсів на повторні медичні обстеження, консультації у фахівців, вивчення медичної літератури. При цьому найвідоміші спеціалісти та результати найточніших досліджень не здатні її заспокоїти. Натомість має місце перебільшення у сприйнятті своїх симптомів та стану загалом. Наприклад, головний біль – це точно ознака пухлини головного мозку, а спеціаліст просто неуважно дивився результати досліджень. Така фіксація уваги на здоров'ї триває довго та є постійною. Складно переключитися на інші теми та жити повноцінно. Сюди ж додається уникнення місць скупчення людей через страх підхопити інфекцію, втрата інтересу до занять, які раніше приносили задоволення, проблеми зі сном, безсоння через постійні роздуми про здоров'я або нічні кошмари на тему хвороб. Постійний та безперервний пошук інформації про симптоми різних захворювань – і знаходження їх у себе. Потреба обговорювати симптоми та проблеми зі здоров'ям з сім'єю та близькими. Постійні та сильні хвилювання за здоров'я здатні глобально обмежити звичне життя, починаючи від відмови від спорту до прагнення усамітнитися та відвернутися від звичного кола спілкування. Парадокс у тому, що надмірне хвилювання та його соціальні наслідки самі по собі є джерелом погіршення як фізичного, так і ментального здоров'я. Від емоційного виснаження до депресії, від гормональних змін на фоні стресу до частих інфекцій через зниження активності імунітету. Серед основних факторів, що можуть впливати на можливість розвитку такого стану, особливу увагу приділяють наступним. В першу чергу, це тривожність як характеристика особистості. Це травмуючий досвід, пов'язаний із здоров'ям, часто у дитячому віці. Це втрата близької людини через хворобу, особливо раптово або вчасно не діагностовано. Перфекціонізм, а також вплив соціальних мереж та оточення. До того ж, негативний внесок провадить хронічний стрес, що може бути основою розвитку багатьох психосоматичних симптомів, які тлумачаться відповідно перебільшено та за умови наявності факторів ризику стають основою розвитку розладу тривоги за здоров'я. Пам'ятайте, завжди поряд є ті, хто прийдуть на допомогу та зрозуміють вас. Тож не бійтеся говорити про свою тривогу за здоров'я. Якщо ви впізнали себе, не зволікайте звертатися за компетентною підтримкою до фахівця. Адже не тільки у здоровому тілі здоровий дух, а й навпаки. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Перша година. Новини на радіо накипіло.
1: Енергетики закликають зменшити споживання у вечірній час. Росіяни змінили тактику атак на Харків. Вночі росіяни атакували харківські підстанції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Про головне.
1: Станом на ранок сьогодні споживання електроенергії в Україні зросло на 8,7% порівняно із попереднім днем. Як кажуть в Укренерго, основна причина потепління у більшості регіонів та масове включення кондиціонерів. Впливають на ситуацію і наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Нині через ворожі обстріли зафіксовано нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Херсонській областях. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де дозволяє безпекова ситуація. У компанії закликають перенести активне енергоспоживання на денні години та утриматися від використання потужних електроприладів у піковий час з 19 до 22 години. Вночі росіяни атакували харківські підстанції. Через пошкодження енергооб'єктів у місті сталося відключення електроенергії. Наразі всі профільні служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків та відновленням світла, повідомили в ДСНС України. Нагадаю, загалом цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та понад 120 безпілотниками, більшість із яких – реактивні шахеди. Найважчих ударів зазнало Запоріжжя. Там загинуло 6 людей. Ще 19 отримали поранення. Росіяни били одночасно балістичними ракетами, кабами та ударними дронами.
2: Харківщина.
1: Минулого тижня із небезпечних районів Харківщини евакуювали 1234 людини, серед них 161 дитина та 104 людини з інвалідністю. Про це повідомляє ДСНС Харківщини. Нагадаю, лише за минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовії прийняв 303 людини, повідомляє прес-служба ХОВА. Для отримання допомоги з евакуацією працює цілодобова гаряча лінія 203.
2: Харків.
1: Російські окупанти змінили тактику ударів по Харкову, зробивши ставку на швидкісні реактивні боєприпаси. Про це в етері радіо Накипіло розповів директор департаменту із надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких. За його словами, використання звичайних FPV-дронів та повільних шахедів у місті суттєво скоротилося. Натомість ворог перейшов на реактивні засоби ураження – ракету дрон «Бандероль» та модернізований реактивний «Італмас». Модернізація дозволяє боєприпасам розвивати швидкість 300-400 км на годину, що значно ускладнює роботу мобільних груп та систем ППО. Саме трьома реактивними ракетами-дронами «Бандероль» російські терористи атакували Салтівський район Харкова 9 серпня. Одна із них влучила у житлову 10-поверхівку. У Харкові протягом найближчих 2 мають з'явитися мобільні укриття у локаціях, де немає найпростіших укриттів. Точну кількість нових укриттів поки не називають. Очікують поставлення об'єктів захисту на баланс. Про це розповів в етері радіо Накипіло Богдан Гладких.
3: Я думаю, що в першу чергу це буде місце масового відпочинку людей. Ми кажемо про парки, сквери, бо ми ж розуміємо, що, наприклад, є там запит і велика кількість людей. Тому в першу чергу це будуть місця з масовим перебуванням людей. Бо в нас на зупинках встановлено на сьогоднішній день 14 модульних захисних. І знову таки, ми їх ставимо там, де розуміємо, що немає в найближчому радіусі найпростіших укриттів.
1: Закупівлі робитимуть різні суб'єкти, а департамент надзвичайних ситуацій ставитиме їх на баланс як контролюючий орган. Точну кількість мобільних укриттів повідомлять містянам пізніше. Більше про це слухайте у подкасті на сайті Радіо Накипіло. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Накипіло.
4: Реклама на радіо Накипіло.
5: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: радіо накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Про

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: на радіо Накипіло.
1: Інтервенти вдарили бандеролю по Шевченковому. У харківському мобільному застосунку запрацював новий сервіс. Відома харківська тенісістка повторила унікальне досягнення Серени Вільямс. Подробиці випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Із 1 серпня змінилися правила надання житлових ваучерів до 2 мільйонів гривень для внутрішніх переселенців, які раніше проживали на окупованих територіях. За новими правилами, як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, ваучер не надаватимуть тим, хто після 24 лютого 2022 року продав, подарував або іншим чином відчужив житло, вже скористався пільговою іпотекою ЄАселя або зареєстрував чи задекларував місце проживання на тимчасово окупованій території уже після її окупації. Нові обмеження не стосуються тих, хто отримав ваучер або подав заяву до 1 серпня. Такі заяви розглядатимуть за правилами, які діяли на момент подання. У серпні також планують відкрити подання заяв через портал «Дія», ЦНАПи та нотаріусів. Наразі це можна зробити лише через застосунок «Дія».
2: Харківщина.
1: 75-річного чоловіка шпиталізували, 65-річній жінці медичну допомогу надали на місці після удару бандеролю по Шевченковому на Куп'янщині, повідомила у коментарі Суспільному речниця облвійської адміністрації Анна Гонтар. Удар стався сьогодні о 9:15 у селищі пошкоджений магазин. Вночі росіяни завдали удару керованою авіабомбою по Великому Бурлуку. За даними начальника Куп'янської райвійської адміністрації Андрія Канашевича, пошкоджені два автомобілі та дві адміністративні будівлі. Протягом останніх днів російські війська атакували і інші населені пункти Куп'янського району – Волоську, Балаклію, Сподобівку, Колісниківку та Млинки. Минулося без поранених і травмованих.
2: Харків.
1: У застосунку Open Харків запрацював новий сервіс «Транспорт», за допомогою якого можна відстежувати рух міського наземного транспорту у реальному часі. Як інформує прес-служба мерії, сервіс дозволяє бачити на карті місце розташування автобусів, тролейбусів і трамваїв за GPS, приглядати маршрут транспорту від початкової до кінцевої зупинки, знаходити на мапі залізобетонні зупинки укриття, приглядати розклад руху наземного транспорту, отримувати розклад руху поїздів харківського метрополітену, додавати маршрути до вибраних, швидко знаходити транспорт за номером маршруту. Щоб скористатися новим сервісом, потрібно оновити застосунок.
2: Спорт.
1: Вихованиця харківської школи тенісу Еліна Світоліна вперше за 5 років виграла 40 матчів за сезон. Перша ракетка України вийшла до півфіналу турніру «Тисячнику» у Торонто. Здолала у трьох сетах нейтральну Екатерину Олександрову. Це вже 7-й півфінал у сезоні. Два з них вона довела до перемоги на початку року в Окленді, а також у Римі. Особистий рекорд за кількістю перемог українки в одному сезоні – 50, які вона здобула у 17-му році. Ставши півфіналісткою нинішнього турніру у Торонто, Еліна Світоліна також повторила унікальне досягнення Серени Вільямс. Стала другою тенісісткою віком від 30 років, яка виграла 10 матчів поспіль на турнірах «Тисячниках», повідомляє Суспільне спорт. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: Вітання слухачам і слухачкам радіо «Накипіло». Володимир Носков разом з вами. І точно знаю, що зараз обговорюють у родинах, можливо, хтось вже підраховує свій бюджет сім'ї. А йдеться про підвищення тарифу на холодну воду і водовідведення. Зараз у цьому ми і будемо розбиратися.
0: «Накипіло» з Володимиром Носковим.
3: У Харкові переглядатимуть та підвищать тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Це планують зробити у два етапи. Про це 7 серпня повідомили у прес-службі комунального підприємства «Харківські теплові мережі». Пригадаємо, востаннє тариф на воду підвищували ще майже за 2 місяці до початку російського повномасштабного вторгнення, тобто у січні 2022 року. Якщо нині харківці і харківки платять за холодну воду 16 гривень 3 копійки за кубометр, то із 1 жовтня це може коштувати 49 гривень 45 копійок за кубометр. Ще раз скажу, йдеться про тариф водопостачання. Якщо наразі вартість тарифу водовідведення складає 8 гривень 48 копійок за кубометр, то із 1 жовтня може зрости до 20 гривень 82 копійок за кубометр. Ну а з 1 січня планується ще одне підвищення тарифу, повідомляють у теплових мережах. У підприємстві говорять, за ці роки незмінною залишалася лише ціна послуг для населення, а решта витрат на електрику, реагенти, запчастини, пальне і на зарплату зазнали серйозних змін. До того ж, майстрам тепломереж, що опікуються не тільки обігрівом помешкань, а й холодною і гарячою водою, роботою каналізації, доводиться постійно ремонтувати магістральні трубопроводи і будинкові мережі після атак російської армії. Які офіційні процедури потрібно пройти тепломережам, щоб запровадити нові тарифи із 1 жовтня? Коли очікується друге підвищення ціни на воду? Чи означає, що із подорожченням холодної води і каналізації зросте вартість на гарячу воду згодом і тариф на тепло? Наскільки допоможуть нові тарифи у підтриманні зношеної та пошкодженої війною інфраструктури комунального підприємства «Харківські теплові мережі»? Про це будемо говорити із заступником міського голови Іваном Кузнецовим. Пане Іване, добрий день.
4: Доброго дня.
3: А коли торік комунальне підприємство «Харківводоканал» реструктуризували шляхом приєднання до КП «Харківські тепломережі», в обґрунтуванні цього йшлося, така реорганізація сприятиме комплексному використанню матеріальних ресурсів для оптимального надання комунальних послуг, дасть змогу не підвищувати тарифи упродовж дії воєнного стану та протягом певного часу після його припинення, а також забезпечить надання якісних та безперебійних комунальних послуг. Про це повідомляла прес-служба міської ради торік. Чому змінились плани? Що стало головною причиною для рішення про двоетапне підвищення ціни на воду?
4: Ну, по-перше, ви правильно зауважили, що саме завдяки такому рішенню, а його прийняв Ігор Олександрович, ми змогли і весь цей час ще тримати діючий тариф, який на сьогоднішній час є майже один із найнижчих в Україні, і він відповідно складає 16 гривень – це водопостачання і 8,5 гривень – водовідведення. Но треба враховувати, що на сьогоднішній час всі мешканці міста і споживачі міста
5: – увага! Тариф, тривога у Харківській області триває.
4: До 22 лютого 2022 року.
3: Давайте уточнимо з 1 січня 2022 року. Ми спеціально в архіви зазирнули і подивилися.
4: Так. І я ж впевнений, що всі розуміють, що всі складові, які входять до тарифу, підвищувались в рази. На сьогоднішній час діючий тариф покриває витрати підприємства на 30%. На 30%. А все інше – це була фінансова підтримка з боку Харківської міської ради. Треба розуміти, що понад 45% витрат підприємства припадає на електроенергію. В 2022 році вона коштувала 2 гривні, а на сьогоднішній час за кіловат вона складає понад 9 гривень. Зріст 4,5 рази. Вартість розподілу електроенергії, паливно-мастильні матеріали, реагенти, матеріали, обладнання зросли втричі, в 4 рази. Також треба зазначити, що витрати на оплату праці становлять 26% собівартості послуг. За цей весь час прожитковий мінімум зріс на 30%. Збільшились витрати і внески до соціальних фондів. Ну і слід зазначити, що, звісно, собівартість води не залежить від цін, але треба зазначити, що Харків розташований у маловодній степовій зоні. І він знаходиться далеко від основних джерел водопостачання. з Краснопавлівського водосховища вода долає близько 140 кілометрів, а джерело на річці Сіверський Донець розташовано приблизно за 40 кілометрів водопостачання. Окремо хочу зазначити, що Верховною Радою України були внесені зміни до 42 статті Водного кодексу, яким зобов'язали комунальне підприємство «Водоканал» сплачувати управлінню «Дніпро-Донпас» послуги за водообмін в Краснопавлівському водосховищі. А ці витрати складають понад 100 мільйонів гривень. І вони не були включені НКРЕКП до структури тарифу. Звісно, хочу окремо зазначити стосовно того, що і війна додала нові витрати. Ми розуміємо.
3: Давайте ми про це ще поговоримо, пане Іване. Тобто, якщо говорити про те, що беремо із Краснопавлівського водосховища, так раніше за це платила держава, як я розумію, а зараз це поклали на функціонал бюджету міста Харкова. Правильно я зрозумів?
4: Вони поклали так, вони включили це до, скажімо так, до структури тарифу водоканалу. І договір укладається між комунальним підприємством «Харківводоканал» і управлінням «Дніпро-Донбасом». Раніше, дійсно, ці витрати були за рахунок державного бюджету. А наразі вони покладають на бюджет безпосередньо підприємства.
3: Це під час війни так була ухвалена норма?
4: Це було в 21-му році.
3: Ну так, російсько-українська війна тривала до початку повномасштабного просто вторгнення, це сталося. Так, добре, а от ви сказали, що міська рада, я так зрозумів, це постійно дотувала, так, підприємство «Харківські теплові мережі», постійно виділяли кошти із міського бюджету, щоб, власне, відшкодовувати те, чого не вистачає до тарифу. Правильно я розумію?
4: То відсотково, да, і це ви виділяли кошти безпосередньо на виплату заробітної плати, на відновлення пошкоджених об'єктів і на ремонтну кампанію, підготовку до опалювального періоду.
3: І я пам'ятаю, взагалі ж була одного разу прямо атака на водооб'єкт, який залишив велику частину Харкова без води, і тоді в терміновому порядку довелося це все відновлювати, і серйозна була тоді загроза.
4: Дивіться, загроза є щоденна. Ми про них не кажемо. Ми, як каже Ігор Александрович, нікому нічому не кажемо. Люди не повинні відчувати того, щоб вони там якось ці, скажімо так, цілеспрямовані удари по об'єктах водопостачання, водовідведення стали підставою для того, щоб містяни почали виїжджати. Ми навпаки робимо все тихо, все оперативно, для того, щоб харків'янин навіть і не знав, що були атаки по об'єктах водопостачання, водовідведення. І що послуга припинялася. Но удари йдуть щоденні по об'єктах вода і теплопостачання, і навіть в цьому місяці. Декілька разів вже були відповідні атаки.
3: Пане Іване, от якщо залишити так, як є, наскільки чинний тариф покриває витрати?
4: На 30%. Витрати підприємства на сьогоднішній час покриває діючий тариф.
3: І у порівнянні з іншими містами, а ми бачимо зараз, що пішла ціла низка таких підвищень тарифів, Харків виходить серед тих міст, який зараз один із найлайтових, що називається. Правильно я розумію?
4: Так, ви правильно розумієте, що на сьогоднішній час діючий тариф, він майже найнижчий в Україні. І всі інші міста, більшість, 90% міст, вже встановили тариф на цей рік, які діють там десь від січня місяця, в когось він там діє з червня місяця. І він там складає, по різникам, і 93 гривні, і 87 гривень, і відповідно там 91 гривня.
3: Є таке поняття, як соціальна складова тарифу, і повна вартість тарифу. От якби розраховувати тариф, щоб закласти все, що потрібно на ремонт як поточний, так і капітальний, а особливо під час війни, після там обстрілів інфраструктури, то скільки б це мало, як це мало б виглядати, якою б сума, та? Ну і в результаті, я так розумію, що були всередині певні дискусії, бо на повну ціну ви не можете поставити тариф, але в результаті, щоб ми просто харківці і харківки розуміли цю складну ситуацію все-таки, і до чого в результаті ви дійшли?
4: Ну дивіться, по-перше, я хочу зазначити стосовно того, що це не наша ініціатива, ні міського голови, ні Харківської міської ради, а саме Верховна Рада разом з НКРЕКП зняла мораторій на підвищення тарифу на водопостачання і водовідведення.
3: Давайте пояснимо. Національна комісія
4: з регулювання. Що,
3: так, з регулювання якраз у сферах енергетики та комунальних послуг. Це, власне, НКРЕ, про що говорив пан Іван.
4: Угу. Так. І наразі, згідно методики, ми змушені оприлюднити проєкт економічно обґрунтованої вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Він буде поетапний. До 30 вересня ми ще зможемо тримати, скажімо так, вартість стару. Це саме 16 гривень водопостачання і 8,5 гривні водовідведення. Перший етап планується підвищення з 1 жовтня 2026 року. І буде складати водопостачання 49 гривень 44 копійки і централізоване водовідведення 20 гривень 82 копійки за кубометр.
3: Це каналізація, правильно? Так, водовідведення – це каналізація, так?
4: Так, так, так, так, так.
3: Так.
4: Я хочу наголосити стосовно того, що навіть після того, як буде перший етап підвищення тарифу, мешканці міста все одно будуть сплачувати менше, ніж більшість містян інших міст України. Оскільки в Полтаві на сьогоднішній день тариф складає 83,70 копійок, Драгобич – 87 гривень, Ужгород – 91 гривня, якщо я не помиляюся, в Дніпрі – 84 гривні. Другий етап буде...
3: Одна секунда, тобто ви виходить, що міська рада і продовжить і надалі дотувати, правильно? Бо ми ж розуміємо, що у нас все-таки набагато складніша ситуація із розбитою інфраструктурою, критичною інфраструктурою, це треба ремонтувати.
4: Ну, дивіться, є доручення Харківського міського голови, щоб на воді, да, на комунальних послугах не заробляти, а виключно забезпечити нормальне функціонування комунального підприємства для того, щоб містяни були з якісними і безперебійними послугами. Тому ми здійснили такий баланс, щоб цей тариф був, ну, найнижчим в Україні.
3: Угу. І підвищити, і не надто підвищити, щоб ми людей не переобтяжували.
4: Ну, щоб вийти на собівартість.
3: І виходимо на собівартість?
4: Так, да, ми виходимо на собівартість.
3: Угу. А якби йти по повному комплексу, то це, мабуть, було б ще вдвічі?
4: Ну, повний комплекс, дивіться, другий етап. Ми плануємо з 1 січня його підвищувати. І вартість водопостачання буде 57 гривень 50 копійок. І водовідведення буде 27, ну, майже 28 гривень. І навіть після цього підвищення все одно містяни міста Харкова, споживачі міста Харкова будуть платити, і цей тариф буде майже найнижчим в Україні. Оскільки, як приклад, в Одесі вже оприлюднений проєкт тарифу на 27 рік, він буде складати 93 гривні 66 копійок. В Києві планується 110 гривень, в Кропивницькому 125 гривень. Тому навіть після другого підвищення тарифу у нас все одно буде один із найнижчих тарифів в Україні. Незважаючи на те, що, як я вже наголошував, що джерела водопостачання, на відміну від інших міст, який тариф там в півтора рази буде дорожче, знаходиться за 140 кілометрів і 40 кілометрів відповідно до іншого джерела водопостачання.
3: Пане Іване, я все-таки от поставлю вам запитання. Вам так. У комунальному підприємстві «Харківтепломережі» говорили, скільки треба було поставити тариф, щоб вони могли працювати повноцінно і мати обігові кошти на закупівлю всього, що необхідно, і, зокрема, на ремонт після атак?
4: Ну, звісно, я обізнаний цими цифрами, но
3: ну, вони в рази, так? Вони в рази більше, просто хоча б так.
4: Да, як каже Олександр, знаєте, щастя любить тишину. Тому от ми робимо все, щоб була тиша, спокій у харків'ян і впевненість в тому, що завтра вони проснуться, здійснює тренування, підуть до душу, буде гаряча, холодна вода, і ця послуга буде надаватися безперебійно. З найнижчими тарифами в Україні.
3: Про що непокоїться зараз споживачі? Я це точно знаю, бо батьки мені про це казали. Чи не означає це, що після підвищення тарифу на холодну воду, на каналізацію, те, що називаємо водовідведенням, автоматично потягнеться тариф на гарячу воду, на тепло, бо ми ж самі розуміємо, ці всі складові, про які ви говорили, електрика, паливо, запчастини, це все стосується і цього всього комплексу.
4: Ну, по-перше, хочу наголосити, що наразі є мораторій на підвищення вартості послуг з теплопостачання. І міський голова неодноразово наголошував стосовно того, що це робити неможливо за наявних воєнних умов. Тому підвищувати тарифи місто Харків не планує. І навпаки, ми на сьогоднішній час, завдяки прийнятим рішенням, завдяки дорученню Олександра, щоб зробити одне комунальне підприємство, оптимізували і зменшили витрати для того, щоб якнайменше встановити цей тариф, як я вже наголошував, щоб він там покривав хоча б собі вартість.
3: Вам ще потрібно буде до 1 жовтня узгодити ці тарифи, які ви вже озвучили, на холодну воду і водовідведення з НКРЄ?
4: Є відповідна процедура. Нам ще необхідно з антимонопольним комітетом, ще з Харківською обласною військовою адміністрацією відповідно здійснити погодження. Тому я впевнений, що це ніяк не вплине, і всі органи, які повинні здійснити відповідне погодження, вони це зроблять. Оскільки всі розуміють, що на сьогоднішній час, скажімо так, тариф працювати в 26-му році за тарифами 22-го року неможливо. Тому, щоб зберегти подальше водопостачання та водовідведення в місті, нам необхідно підвищити цей тариф.
3: Пане Іване, чимало споживачів, тобто...
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Деінде, в різних містечках України, в громадах, за кордоном. Та я пам'ятаю, коли почалося повномасштабне вторгнення, так це взагалі була така історія, коли люди вважали, що вони можуть не платити, а все одно всім пробачать заборгованість, вони приїдуть і будуть жити, як далі жили. Потім стали комунальні підприємства говорити, стоп, давайте все-таки розраховуватися, інакше ми не виживемо. В результаті, що у нас із заборгованістю? Як вона виглядає? З заборгованістю споживачів за холодну воду, за тепло, за водовідведення, за гарячу воду. Бо, зрештою, треба говорити про це чесно, бо це про, знову ж таки, про спроможність, про яку ви багато говорили до цього.
4: Ну, по-перше, я хочу акцентувати увагу, так, дійсно, борги населення великі, я зараз розповім, оскільки до 22-го року люди сплачували, по порівнянні мобілізація складала десь там 50% по теплопостачанню, водопостачанню, водовідведенню, то на сьогоднішній час всі ті, хто залишились в місті Харкові, і вони бачать, як сумлінно працюють працівники комунальних підприємств, у нас рівень сплати зріс до 92%. Як по теплопостачанню, так і по водопостачанню та водовідведенню. Щодо боргу, так, якщо ми кажемо про теплопостачання, це понад 8,5 мільярдів гривень. Щодо водовідведення, ну, це там майже 1,7
3: мільярд.
4: Так. Я хочу наголосити, що нам і держава винна понад 4,5 мільярди, оскільки в той час, коли з 22-го року по теперішній час вона встановила мораторій, в нас...
3: Давайте скажемо, на що мораторій з 2022 року є мораторій?
4: Мораторій на підвищення ціни на водопостачання та водовідведення.
3: І тепло, правильно ж так?
4: І тепло. Ну, водовідведення тепло, зняли.
3: Так. Зняли, так.
4: Зняли і кажуть, підіймайте.
3: Добре, ну, але ви знаєте, що я спілкувався у травні із начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим, і він говорив, що у Кабміні обіцяли вирішити це питання і хоча б частково відшкодувати тарифи та оці розбіжності, і особливо це стосувалося харківського якраз підприємства теплової мережі, бо воно в Україні лідер є по заборгованості. І виходить так, що нічого не зрушилося з цього погляду, та?
4: Так, щодо тепла, то дійсно на сьогоднішній час держава нам винна 17,5 мільярдів. І хочу наголосити стосовно того, що з 22-го року по сьогоднішній час борг підприємства складає 15,5 мільярдів. Ми розуміємо, да, щоб якщо б нам сплатили РВТ, то б ми б закрили увесь свій борг.
3: Угу.
4: А щодо водовідведення, то взагалі цікава історія, оскільки на сьогоднішній час, по нашим розрахункам, держава нам повинна 4,5 мільярди. А методики розрахунку і затвердження РВТ і досі не прийнято.
3: Дуже цікава ситуація.
4: Да. Так.
3: Угу. І разом з тим ми чуємо різні голоси із Києва про те, що у Харкові є складна ситуація із тарифами, і треба з цим розбиратися, і з заборгованістю абсолютно, але ж з іншого боку і немає відшкодування тарифів, різниці в тарифах.
4: Так, ну це кажуть, знаєте, як люди, ну це політики. Вони політики, їм там, ну, знаєте, всі майстри тактичного бою, спостерігаючи за ним зі сторони. От щось десь там якось прочитав, але в цифри, в ситуацію ніхто не хоче доєднатися, розібратися і сказати, що дійсно на сьогоднішній час водоканал і теплові мережі роблять все можливе і неможливе, да навіть більше, для того, щоб харків'яни отримували якісні і безперебійні послуги при прильотах, при відсутності електроенергії, при аваріях. Ми все це робимо щоденно, цілодобово. За відсутності підтримки з боку держави щодо компенсації РВТ, ну, різниці в тарифах.
3: Так. Пане Іване, а чи можна застосувати, можливо, ви вже застосовуєте, інструменти регіональних асоціацій? Ну, є у Ігоря Терехова асоціація, яку він очолює, якраз асоціація прифронтових територій і громад. Є інші асоціації, та яку, наприклад, очолює Єгор Волоценко, голова облради, комунікувати, писати звернення. Що можна зробити, щоб все-таки... Бо на це ж не тільки ви скажетеся. Сергій Зеленський з Лозової про це постійно говорить, міський голова, та інші громади про це саме кажуть.
4: Ну, дивіться, Ігоря Олександровича чують по всій країні і керівництво країни. Ну, треба розуміти, що є Міжнародний валютний фонд і їхні вимоги, є Верховна Рада і відповідно, ну, такі фахові люди там в різних галузях, ну тільки не водопостачання та водовідведення. Тому ситуація важка, однак Ігоря Олександровича чують, і в більшості випадків, от дякуючи і профільним міністерствам, і президенту, і Кабміну за те, що чують нас в частині і військова, Харківська обласна військова адміністрація, в частині планів стійкості і встановлення тих об'єктів, наших пропозицій, які ми надавали, що вони увійшли до планів стійкості і частина з яких буде фінансуватися за рахунок державного бюджету.
3: Отримали гроші із плану стійкості фінансування?
4: Частину маленьку отримали, сподіваємось, що...
3: А можете суму назвати, скільки отримали?
4: Гроші також люблять тишу.
3: Тишу, так? Я зрозумів, так. І, пане Іване, я все-таки хочу повернутися до стану мереж. З чим зараз доводиться працювати сантехнікам, майстрам? Ну, треба буде запустити... Опалювальний сезон, ну, напевно, це буде або в середині жовтня, або на початку листопада. Тут вже як дозволять можливості технічні, але як ви можете описати стан?
4: Дивіться, як ви чудово вже прокоментували стосовно того, що Ігоря Олександровича чують усюди, і його чують за кордоном, і на сьогоднішній час ми, починаючи з 22-го року, працюємо з усіма країнами світу, нам дуже йде потужна і постійна підтримка з цих країн у вигляді матеріалів, обладнання, іншого, ну, тобто, якби, там, реагентів і тому подібне. Тому наразі ми вже сформували дуже достатній запас необхідного матеріалів і обладнання для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожих атак, ну і просто аварії на внутрішньобудинкових і на магістральних внутрішньобудинкових мережах. Крім того, хочу зазначити, що за дорученням Ігоря Олександровича ми, по-перше, робимо децентралізацію генерації місця, встановлюємо облучно-модульні котельні, ми заживлюємо двома резервними джерелами живлення всі об'єкти водопостачання та водовідведення. Ми створюємо мікромережу, такого в Україні немає. Ми за рахунок бюджету створюємо захист цих об'єктів. Я хочу наголосити, і я думаю, що всі містяни і бачать, і відчувають, і щодня користаються програмою «Безкоштовна питна вода». В усіх районах міста відкрито на сьогоднішній час 73 бювети. 9 бюветів наразі повинні встановити протягом вересня місяця.
3: А це кошти із міського бюджету на бювети, чи це донори нам допомагають?
4: Була програма, там є частина, була співфінансування за рахунок донорів, маленька частина, але більшість – це за рахунок бюджету міста Харкова.
3: Угу. І от якщо говорити про водосховище, звідки ми беремо воду, ми зараз, Харків має на увазі, так, теплові мережі беруть воду тільки із Краснопавлівського чи із Печенізького водосховища є, і це зараз ускладнилося?
4: Та ні, нічого не ускладнилося, скільки в нас, знаєте, як Ігор Олександрович каже, у нас на всі випадки є план А, план Б, план В і так до останньої букви. І якщо навіть після цього

0: Яким людям будуть, яким чином будуть допомагати, якими програмами? Це, напевно, субсидії і, можливо, ще будуть якісь додаткові міські програми підтримки? Чи як ви це розглядаєте?
1: Ну, наразі така дорожня карта напрацьовується з іншими структурними підрозділами. Тому це буде вже, ну, скажімо так, коли буде напрацьовано, це буде донесено до відома відповідно незахищених верств населення.
0: Але все-таки головний удар це припаде на програми субсидій, напевно, все-таки те, що відшкодовує держава.
1: Так.
0: Угу. Дякую дуже, пане Іване. Отже, перший етап підвищення тарифів – це 1 жовтня підсумовуємо, другий етап – це 1 січня. І поки що про підвищення тарифу на гарячу воду і тепло не йдеться. Правильно, пане Іване?
1: Так.
0: Дякую дуже. Іван Кузнецов, заступник Харківського міського голови, був у етері радіо «Накипіло». Ми з ними розглянули ситуацію із підвищенням тарифів. Тепер ви почули, як виглядатиме у цифрах, власне, тарифи. І також почули про заборгованість. І ну, тут треба відповідально ставитися, тому що певно, що ніхто потім не буде це все відтягувати чи думати, робити вигляд, що списати, тому що треба будуть гроші на відновлення, потрібні будуть гроші на ремонти, потрібні постійно гроші на запчастини.
2: У нашому етері говорили про нові тарифи, які зараз на рівні розгляду, але планують їх впровадити із 1 жовтня та 1 січня, ще раз кажу, це буде зростання тарифів в два етапи. Ми говорили із заступником Харківського міського голови Іваном Кузнецовим.
0: До зустрічі у етері, до зустрічі всім нашим слухачам і слухачкам.
3: Радіо «Накипіло».
4: Така мелодія, і я такий, о, да, я літаю, там щось, да,

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: В Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
2: Інтервенти вдарили бандеролю по Шевченковому. У харківському мобільному застосунку запрацював новий сервіс. Відома харківська тенісістка повторила унікальне досягнення Серени Вільямс. Подробиці випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Із 1 серпня змінилися правила надання житлових ваучерів до 2 мільйонів гривень для внутрішніх переселенців, які раніше проживали на окупованих територіях. За новими правилами, як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, ваучер не надаватимуть тим, хто після 24 лютого 2022 року продав, подарував або іншим чином відчужив житло, вже скористався пільговою іпотекою ЄАселя або зареєстрував чи задекларував місце проживання на тимчасово окупованій території уже після її окупації. Нові обмеження не стосуються тих, хто отримав ваучер або подав заяву до 1 серпня. Такі заяви розглядатимуть за правилами, які діяли на момент подання. У серпні також планують відкрити подання заяв через портал «Дія», ЦНАПи та нотаріусів. Наразі це можна зробити лише через застосунок «Дія».
3: Харківщина.
2: 75-річного чоловіка шпиталізували, 65-річній жінці медичну допомогу надали на місці після удару бандеролю по Шевченковому на Куп'янщині, повідомила у коментарі Суспільному речниця облвійської адміністрації Анна Гонтар. Удар стався сьогодні о 9:15 у селищі пошкоджений магазин. Вночі росіяни завдали удару керованою авіабомбою по Великому Бурлуку. За даними начальника Куп'янської райвійської адміністрації Андрія Канашевича, пошкоджені два автомобілі та дві адміністративні будівлі. Протягом останніх днів російські війська атакували і інші населені пункти Куп'янського району: Волоську, Балаклію, Сподобівку, Колісниківку та Млинки. Минулося без поранених і травмованих.
3: Харків.
2: У застосунку Open Харків запрацював новий сервіс «Транспорт», за допомогою якого можна відстежувати рух міського наземного транспорту у реальному часі. Як інформує прес-служба мерії, сервіс дозволяє бачити на карті місце розташування автобусів, тролейбусів і трамваїв за GPS, переглядати маршрут транспорту від початкової до кінцевої зупинки, знаходити на мапі залізобетонні зупинки укриття, переглядати розклад руху наземного транспорту, отримувати розклад руху поїздів харківського метрополітену, додавати маршрути до вибраних, швидко знаходити транспорт за номером маршруту. Щоб скористатися новим сервісом, потрібно оновити застосунок.
3: Спорт.
2: Вихованиця харківської школи тенісу Еліна Світоліна вперше за 5 років виграла 40 матчів за сезон. Перша ракетка України вийшла до півфіналу турніру «Тисячник» у Торонто. Здолала у трьох сетах нейтральну Екатерину Олександрову. Це вже 7-й півфінал у сезоні. Два з них вона довела до перемоги на початку року в Окленді, а також у Римі. Особистий рекорд за кількістю перемог українки в одному сезоні – 50, які вона здобула у 17-му році. Ставши півфіналісткою нинішнього турніру у Торонто, Еліна Світоліна також повторила унікальне досягнення Серени Вільямс, стала другою тенісісткою віком від 30 років, яка виграла 10 матчів поспіль на турнірах «Тисячниках», повідомляє Суспільне спорт. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
1: Новини на радіо «Накипіло».
0: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
4: Я чую інше.
5: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
6: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
7: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
4: Я чую інших.
8: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
9: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
8: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашецька.
9: Вітаю.
8: Катерина, вітаю.
9: Вітаю.
7: Катерина Рашевська, юристка регіонального центру з прав людини.
8: Ми говоритимемо про болючу тему, тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, на які вдаються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, де будинків, тощо, чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули, хто ці діти?
10: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 610. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
8: Північної Кореї.
10: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії, які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
9: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20 610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра?
11: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Більше, ми про когось можемо не знати.
10: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів в закладі інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20 610, понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відання Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20 610 – це не остаточна цифра. Я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї групи, не бачила методів її роботи, і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхньої ідентифікації та верифікації. Тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні дані. Тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і в випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
12: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи змінюються їхні методи роботи в лапках?
10: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема. Тому що коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російський сиротинець, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
8: Ми вже згадували про трейсінг. А як можна з'ясувати взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
10: На сьогодні є ціла команда осінь-спеціалістів. Вони Я, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту, наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ, я осінт-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору, перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається от робити певні внески в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті Московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась просто підтвердження щодо 35 тисяч, вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу Єльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку для того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу. У них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто, були механізми, я не буду всі розкривати, якими ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які перебувають у так звані ПВРи, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто, ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували, також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема, це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси слідства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють для того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати, як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишається. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
8: Але вона перешкоджає.
10: Абсолютно. Звісно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше. Неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
8: Ми вже трошки це зачепили, але може зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
10: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там, татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи із території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку уже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
12: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків. Бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх, російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати. Вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати, умовно, в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю, про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? Ну, що, в чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
10: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10 років. У неї попереду, на думку Путіна, іще великий шлях. Купа воїн. І кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум – це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам насправді вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити.
11: Увага! Тривога у Харківській області триває.
10: Саме серед викрадених дітей, тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується Малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні парубки, тобто вважайте на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, та, і вони вже пілотують літаки. От іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину, тому що росіяни не хочуть чекати. От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. Це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме задля
12: глобально.
10: Дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок сім'єведіння. Сімейнознавства. Сімейнознавства. Я наголошую, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. На власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату. Будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого.
12: Придатний.
10: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
12: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
10: Я нас поверну до указа Путіна 2024 року, яким було затверджено національну стратегію боротьби із тероризмом та екстремізмом. І, власне, серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
12: Які не хочуть плясати під дудку.
10: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути юнармія, рух перших. Без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або власне там медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
12: Ти посадять в тюрму?
10: Так, перед цим може бути постановка на облік у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що я працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запроторили до в'язниці, але це диво. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
8: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
10: А ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну...
12: Ми поза ефіром це обіцяли.
10: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті пропаганду Служби Збройних Сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінуванню, розмінуванню території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошую, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як Центр воїн, Центр Авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Це дуже багато.
12: Це дуже велика цифра, так.
8: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
10: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. І ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
8: Ну, так.
10: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існують механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live та інші допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося, обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень, хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
12: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
10: Так, ще 26 на рахунку Меланії Трамп, все інше – це державно-приватне партнерство.

0: Було з Богданом, бо в нього було дві невдалі спроби втечі. Його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила. Хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом, хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера не доводиться.
1: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. Воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
0: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому, що воно було. Угу. І ті такі рухи на рівні Російської Федерації броунівські про видачу різного роду нормативно-правових актів, створення міжвідомчих груп, які би допомагали воз'єднувати евакуйованих так званих дітей з родинами. Певна пауза, яка була навіть у комунікації кілька днів, коли вони намагалися якось уніфікувати наратив, якщо не будуть пояснювати в своєму власному населенню, що відбулося і що тепер змінюється. Зміна динаміки повернення після видачі ордерів на арешт, вона все-таки активізувалася. Ми не можемо цей факт нівелювати. Okay. Так, вони не повернули відразу всіх викрадених дітей, але чи взагалом це було можливо? Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google-документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив, це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили свої зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародний кримінальний
2: суд. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення, це все-таки серйозне порушення четвертої Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети, також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, те, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
1: Можна я ще одне?

0: Будь ласка, однесенько про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
1: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було би неможливо. Угу. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
2: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів?
1: Буквально минулого тижня була велика зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав, так чи інакше, як загальне, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива, залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Ну, вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну, це просто так пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, їхніх батьків, інших законних представників. Тому підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість. Я ще раз повторюся.
3: Увага! Тобто, у Харківській області відбій повітряної тривоги. Політику,
1: є ті люди,
3: увага!
1: Які
3: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась певна різновид пропаганди, доктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували, і в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, ще за попередні адміністрації вносилися, в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
2: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці, щодо дітей, які у яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях, чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
0: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія уже спробувала перевчити, переладнати на свій лад, з ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
1: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини, з другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту, але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, ця одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових реінтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи, це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
0: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут вже ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато, тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
2: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Харківщина отримала сотні трансформаторів від міжнародних партнерів. У Харкові з'явилася полиця неспалених. У харківській підземці пройдуть святкові концерти. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Австралійські партнери передали Харківщині 250 трансформаторів вартістю понад 1 200 000 євро. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Думка» розповів заступник технічного директора з розподільних електричних мереж Харківобленерго Олександр Кишинський. Компанія також самостійно замовляє трансформатори та інше обладнання. Австралія також передала вакуумні вимикачі, які встановлюють на опорах. Вони дають змогу локалізувати пошкодження та не відключати усю лінію електропередачі. Щодо трансформаторів, то після значних пошкоджень їх зазвичай доводиться замінювати. Водночас у випадку незначних пошкоджень, наприклад, система охолодження, обладнання можна відремонтувати. 118 трансформаторів уже замінили. За словами Олександра Кишинського, міжнародна підтримка енергетиків Харківщини триває з 23-го року. Допомогу компанія отримує від різних закордонних партнерів. Зокрема, Китай передав 38 трансформаторів, а Червоний Хрест – техніку, серед якої екскаватори та борильно-кранові машини.
2: Харків.
1: У шафі буккросингу Центрального парку Харкова з'явилася полиця неспалених із книжками, які вціліли після ракетного удару Росії по складу видавництва «Ранок». Серед понівечених, але вцілілих видань – справа Василя Стуса, заборонений, твори сучасної класики та переклади світових авторів, повідомили у прес-службі Центрального парку. Обвуглені сторінки та корінці книжок є свідченням наслідків російської агресії та спроб знищити українську культуру і пам'ять. Видавництво «Ранок» протягом кількох років передавало книжки для шафи буккросингу Центрального парку, підтримуючи популяризацію українського читання. Тепер у парку закликають містян підтримати видавництво, купувати його книжки у харківських книгарнях, за можливості робити благодійні внески на відновлення виробництва, а також приносити старі непотрібні книги до адміністрації Центрального парку. Зібрані видання планують передати «Ранку» для переробки та подальшого використання як сировини для нового друку.
2: Афіша.
1: У харківському метрополітені з 19 серпня по 4 вересня проведуть заходи до Дня міста, Дня державного прапора України та Дня незалежності України. Як інформує мерія, перший концерт запланований на 19 серпня на станції метро «Історичний музей». Там виступить оркестр Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України. Цього ж дня у підземці відкриють одразу кілька художніх виставок. На станції «Історичний музей» покажуть роботи переможців міського етапу обласного конкурсу «Розквітна Україна». На станціях «Салтівська» та «Студентська» розмістять виставку учнів Харківської художньої школи імені Левченка «З любов'ю до рідного Харкова». А на станції «Академіка Барабашова» 19 серпня відкриється міська щорічна виставка «Любому Харкову присвячується». 20 серпня на «Історичному музеї» виступить кавер-гурт «Бриджтоун». 21-го там же відбудеться концерт оркестру 5-ї Служанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Того ж дня на станції Ярослава Мудрого відкриють фотовиставку офіцера прес-служби бригади Антона Карпенка «Погляд побратими долі». 22 серпня на «Історичному музеї» виступить оркестр Нацгвардії України. 23 серпня у День Харкова на цій же станції запланований святковий концерт творчих колективів Харківського оперного театру. У День Незалежності 24 серпня на станції «Наукова» працюватиме пересувна виставка дитячих малюнків та інноваційного мерчу «Мій Харків від малюка до серця». Завершить програму 24 серпня святковий концерт творчих колективів Харківської опери на станції «Історичний музей». Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: посланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папіроси. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний, я сьогодні
1: смутний. В Україні 5 година. Новини на радіо Накипіло.
2: Харківщина отримала сотні трансформаторів від міжнародних партнерів. У Харкові з'явилася полиця неспалених. У харківській підземці пройдуть святкові концерти. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
3: Харківщина.
2: Австралійські партнери передали Харківщині 250 трансформаторів вартістю понад 1 200 000 євро. Про це в інтерв'ю інтернет-виданню «Думка» розповів заступник технічного директора з розподільних електричних мереж Харківобленерго Олександр Кишинський. Компанія також самостійно замовляє трансформатори та інше обладнання. Австралія також передала вакуумні вимикачі, які встановлюють на опорах. Вони дають змогу локалізувати пошкодження та не відключати усю лінію електропередачі. Щодо трансформаторів, то після значних пошкоджень їх зазвичай доводиться замінювати. Водночас у випадку незначних пошкоджень, наприклад, система охолодження, обладнання можна відремонтувати. 118 трансформаторів уже замінили. За словами Олександра Кишинського, міжнародна підтримка енергетиків Харківщини триває з 23-го року. Допомогу компанія отримує від різних закордонних партнерів. Зокрема, Китай передав 38 трансформаторів, а Червоний Хрест – техніку, серед якої екскаватори та борильно-кранові машини.
3: Харків.
2: У шафі буккросингу Центрального парку Харкова з'явилася полиця неспалених із книжками, які вціліли після ракетного удару Росії по складу видавництва «Ранок». Серед понівечених, але вцілілих видань – справа Василя Стуса, заборонений, твори сучасної класики та переклади світових авторів, повідомили у прес-службі Центрального парку. Обвуглені сторінки та корінці книжок є свідченням наслідків російської агресії та спроб знищити українську культуру і пам'ять. Видавництво «Ранок» протягом кількох років передавало книжки для шафи буккросингу Центрального парку, підтримуючи популяризацію українського читання. Тепер у парку закликають містян підтримати видавництво, купувати його книжки у харківських книгарнях, за можливості робити благодійні внески на відновлення виробництва, а також приносити старі непотрібні книги до адміністрації Центрального парку. Зібрані видання планують передати «Ранку» для переробки та подальшого використання як сировини для нового друку.
3: Афіша.
2: У харківському метрополітені з 19 серпня по 4 вересня проведуть заходи до Дня міста, Дня державного прапора України та Дня незалежності України. Як інформує мерія, перший концерт запланований на 19 серпня на станції метро «Історичний музей». Там виступить оркестр Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації України. Цього ж дня у підземці відкриють одразу кілька художніх виставок. На станції «Історичний музей» покажуть роботи переможців міського етапу обласного конкурсу «Розквітна Україна». На станціях «Салтівська» та «Студентська» розмістять виставку учнів Харківської художньої школи імені Левченка «З любов'ю до рідного Харкова». А на станції «Академіка Барабашова» 19 серпня відкриється міська щорічна виставка «Любому Харкову присвячується». 20 серпня на «Історичному музеї» виступить кавер-гурт «Бриджтоун». 21-го там же відбудеться концерт оркестру 5-ї Служанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. Того ж дня на станції Ярослава Мудрого відкриють фотовиставку офіцера прес-служби бригади Антона Карпенка «Погляд побратими долі». 22 серпня на «Історичному музеї» виступить оркестр Нацгвардії України. 23 серпня у День Харкова на цій же станції запланований святковий концерт творчих колективів Харківського оперного театру. У День Незалежності 24 серпня на станції «Наукова» працюватиме пересувна виставка дитячих малюнків та інноваційного мерчу «Мій Харків» від малюка до серця. Завершить програму 24 серпня святковий концерт творчих колективів Харківської опери на станції «Історичний музей». Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
5: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
4: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо на

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти вдарили ракетою по передмістю Харкова. У Харкові змінили проєкт будівництва метро на Одеську. На Харківщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько пів на п'яту вечора російські терористи завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Двоє чоловіків зазнали поранень через ракетний удар, повідомив керівник облвійськадміністрації Олексій Нігубов. Один з чоловіків у тяжкому стані, ще один мав гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксували по території цивільного підприємства.
2: Харківщина.
1: У Харкові та Чугуївській громаді помутніла вода.
3: Повідомив начальник аварійської адміністрації
1: руйнування Білгородського
3: гідрового промислу.
1: Це повідомляє Суспільне, посилаючись на лишній голова Харківщина
3: Баїв. За його даними, поранених немає. У нас усі обставини з'ясовується.
1: Білгородський гідровузол. Це спричинило неконтрольований скид води до Печеніського водосховища та значне підвищення рівня води. Щоб не допустити порушення цілісності Печеніської греблі, обсяги скидання води з водосховища збільшили відповідно до вказівки Південно-Донецького басейного управління водних ресурсів. Ці обставини разом із аномально високою температурою води спричинили відхилення за показником каламутності на поверхневому водозаборі в Кочетку, який забезпечує водою Харків. На підприємстві зазначили, що зміна кольору води має тимчасовий характер і запевнили, що за якістю води здійснюють цілодобовий контроль. За результатами аналізу вода відповідає нормам, наголосили у харківських теплових мережах.
2: Харків.
1: У Харкові змінили проєкт будівництва метро на Одеську. План розвитку Олексіївської лінії метрополітену зазнав суттєвих коригувань та відтермінування через повномасштабне вторгнення. Як повідомив мер Ігор Терехов на зустрічі із харківською молоддю, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк зберігають за Харковом залучений кредит у розмірі 320 мільйонів євро, і гроші у будь-якому разі підуть на будівництво метро. За мирних умов уже цього року в місті планували здати в експлуатацію дві нові станції – Одеську та Державінську. Нове електродепо, без якого неможливий запуск нових станцій, зводитимуть під землею. Воно буде розраховане на 100 вагонів. Наразі на завершальній стадії перебувають тендерні процедури щодо закупівлі сучасних потягів, які дозволять скоротити споживання електроенергії на 30%.
2: Спорт.
1: У Яворові на Львівщині пройшли чемпіонати України з велоспорту на шосе серед юнаків та дівчат. На змаганнях представники Харківщини здобули 2 срібні та 2 бронзові медалі. Зокрема, 16-річна Вікторія Кононенка виборола медалі в усіх 3 дисциплінах – парні і командній гонках та критеріумі. Ще одну бронзову медаль здобула Валерія Щербак у командній гонці. Також харківські спортсмени посіли низку місць у топовій десятці, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті».
2: Погода.
1: На Харківщині зберігає це надзвичайна пожежна небезпека. Регіональний гідрометцентр прогнозує високу пожежну ймовірність у районах Золочева, Богодухова, Великого Бурлука, Слобожанського, Березтина та Лузової. У Харкові та Коломаку очікують середній рівень пожежної небезпеки, в Ізюмі – низький. Завтра по Харкову та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря уночі 16-21, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Тетяною Федорковою.
4: Вітаю слухачів радіо Накипіло. Цього вечора будемо говорити про наслідки російської комбінованої атаки по Україні, яка сталася з вечора у ніч 11 серпня. За повідомленням повітряних сил Збройних сил України, основними напрямками удару цього разу були Запоріжжя та Київ. Є загиблі у Запоріжжі, є значні руйнування. Цій темі присвятимо першу частину розмови. У другій поговоримо про підготовку до осені і зими, адже 10 серпня напередодні Росія відновила удари по енергетиці Харкова, під обстріл потрапили підстанції, і як підготуватися до можливих відключень, це наша друга розмова. Але перш ніж прийти до, власне, наших гостей, є інформація оперативно від обласної адміністрації. Вибух, який чули у Харкові о пів на п'яту вечора, це російський ракетний удар по Пісочинській громаді. І за інформацією начальника Харківської обласної адміністрації Олега Синігубова, двоє чоловіків зазнали вибухових поранень. Один з них у важкому стані, і ще один чоловік отримав гостру реакцію на стрес. Стежте за новинами радіо Накипіло. Отже, переходимо до першої теми.
0: Накипіло з Тетяною Федорковою.
4: Шестеро людей загинули, понад 20 отримали поранення внаслідок російських обстрілів Запоріжжя. Як повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, цієї ночі агресор завдав по місту комбінованого удару. Це були і ракети, і авіабомби. Щонайменше 10 ракетних ударів зазнало місто. Пошкоджені 4 житлові багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гаражі. За інформацією президента України Володимира Зеленського, місто атакувала північно-корейська балістика, циркони, це протикорабельні ракети, керовані авіабомби. Цитуючи президента, жорстока атака прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі. Про наслідки російської атаки по Запоріжжю в етері радіо Накипіло будемо говорити із головною редакторкою Vision Radio на дотик Ольгою Вакало. Пані Ольго, вітаю вас. Маємо інформацію, що і постраждав під час атаки і ваш офіс.
5: Вітаю слухачів і команду радіо Накипіло. Спасибі, що цікавитеся і можемо зробити оцей дотик до Харкова, який теж розуміє, що таке комбіновані і масовані атаки русні. Так, сьогодні ми ще всі на роботі і розгрібаємо завали, які тут маємо, але на щастя це тільки скло і будівельний пил. Бо, направду, ви сказали про 6 загиблих, за новою інформацією 7 загиблих і 20 поранених. І інформація оновлюється, ми розуміємо, що може зростати число поранених. Сподіваємось, не буде зростати число загиблих. І завтрашній день в Запорізькій області оголошено днем жалоби.
4: Дякую вам, пані Олю, за це уточнення.
5: За результатами цієї атаки, так. Що стосується нашого радіо, вже кілька, от цього літа, щонайменш 5 чи 6 разів дуже близько від нас прилітало. Нас Господь оберігав, і ми виходили в етери. І на сьогодні ми виходимо в етери по вівторках, це день нашого інформаційного дотику, як ми його називаємо. І на сьогодні був запланований етер. І ми рахуємо від першого вівторка повнокровної війни, який був 1 березня 2022-го, ми рахуємо ці вівторки, і сьогодні 233-й вівторок, тобто 233-й тиждень. І 232 з них ми виходили з нашої студії. Тобто при тому, що Запоріжжя постійно під обстрілами, а цього літа поготів під щоденними і кілька разів на день обстрілами, нам все-таки вдавалося до наших дотичан виходити з нашої запорізької студії. Сьогодні ми теж зробили цей дотик, але, звісно, через безпекову ситуацію всіх гостей, які були запрошені, ефіру у нас наживо і в основному не дистанційні, а ми намагаємося запрошувати людей, які тут в Запоріжжі, тут творять нашу українську історію, запорізьку історію і творять наше майбутнє. І час від часу ми робимо, звісно, такі дотики, як ми їх називаємо, дистанційні, тобто через зум-зв'язок. Але в основному перевагу надаємо все-таки живим студійним розмовам
4: сьогодні
5: про те, що відбувалося протягом тижня, важливе для нашого міста. І на сьогодні було 5 тем заплановано, 5 гостей. Але сьомій ранку, коли ми дізналися, що постраждала студія, ще не знала наскільки, я вже звернулася до гостей, попередила, що не треба до нас приходити. І дуже так було приємно знати, що всі сказали, що готові в будь-який момент, і готові допомогти, і готові прийти. І коли дізналися про ситуацію у нас, були такі щемливі і дзвінки, і повідомлення, є підтримка ця, принаймні поки на словах, але всі готові не тільки на словах. І Національна спілка журналістів, одні з перших, Запорізька обласна організація, звернулася до нас з тим, щоб принаймні найпершу якусь найголовнішу допомогу зробити. Ми поки що розгрібаємо скло і пил, вже бачимо світло в кінці тунелю, але ще розуміємо, що треба закривати діри, які у нас в стіні, бо у нас великі панельні вікна від підлоги до стелі. Так у нас розкішно все було, бо це все робилося до приходу русні сюди, і ніхто ж не думав, що таке може бути колись в 21 столітті в центрі Європи. І тепер оці наші величезні вікна, їх від них залишилися тільки рами. Ну і ми тепер будемо закривати чимось тимчасовим, далі будемо розуміти, що і як ми можемо ще робити.
4: Техніка не пошкоджена, люди, так.
5: І наші дотичани живі, і гості теж, які мали приїхати в ефір, теж живі. Хоча тут поряд з нами дуже сильно постраждали ще декілька об'єктів, і знову був недалеко від нас приліт в житловий будинок.
4: Пані Оля, техніка не постраждала, тобто ви працювати технічно, забезпечені, можете продовжувати, так?
5: Ми спробували, принаймні, та камера, яка працює на мене, бо сьогодні без гостей у нас є камера, яка працює на гостей, та, що на мене вона, ми вийшли в ефір, перевірили, і пульт, за яким я працюю, він теж працює. Тобто мій мікрофон і моя камера працюють. Є ще там, пробували ми перемикати камери, працює та, який загальний план дає. Ну, тобто ми ще не можемо вповні сказати, але ми навіть зробили цей такий тестовий, якщо можна сказати, або надзвичайний етер, просто для того, щоб в історії запам'ятати, зробити такий історичний дотик до цього дня. І сподіваємося, що це буде єдиний надзвичайний етер в нашій історії. Але ми ще визначаємося, що робити далі, бо знаємо підступ ворога, він не заспокоюється, коли він кудись дістає, хоча б раз, то, ну, на жаль, можуть бути повторні. Ви, як харків'яни, дуже добре це знаєте.
4: Територіально ви розташовані, це центр чи околиця Запоріжжя? От як визначити цю місцевість?
5: Ми розташовані, насправді ми розташовані в самісінькому центрі, але логістично дуже незручно, тому що це так зване, ну, колись історично це називалося 13-те селище, це проммайданчик. І ми тут знаходимося, і те, що постраждав в один з комбінатів запорізьких, оцей саме тому, що ми близько до них знаходимося.
4: Державний центр
5: не в попередній близькості, але в тому промисловому районі Запоріжжя, яке знаходиться в центрі міста. Так розбудовувалось місто, на жаль, так було придумано Сталіним, щоб заводи були в центрі міста.
4: З матеріалів і колег бачила, що пошкоджено значно Державний центр стандартизації метрології, гаражний кооператив. От що було цієї ночі загалом? От що ви чули особисто, як це відрізнялося від тих атак, які були до того, чи це вже така буденність? Але, ну, величезна кількість ракет, я бачу, і авіабомб.
5: Ви знаєте, не буденність, і, ну, от ми вже розрізняємо сейсмічно, як буває, коли кали, було щось інше, і люди в різних місцях нашого міста, місто розтягнуто на два береги Дніпра, ми серед ночі, коли все це відбувалося, списувалися, і всі чули гучно. У когось, ну, от у мене, там, де я живу, там прям підстрибувала, ми можемо уявити, як тут, де дуже близько прилетіли і вирви познаходили. Ось, але от люди, які живуть в абсолютно різних районах міста, які, ну, коли це шахеди, можна навіть не почути, навіть шахеди з бойовими цими частинами, то тут чуло все місто. Ми всі списувалися, уже тоді пішла інформація про корейські ракети, ну, вона була не підтверджена офіційно, але про це писали. І про те, що щонайменш 10 і 4 каби, ну, тобто це чули так, як я бачила багато дописів в Фейсбуку, що ще так страшно не було. І що ми вже стільки всього тут пережили і відчували, і бачили, і чули, але це було по-іншому.
4: Чи відомо
5: це може спрацьовувати ще психіка на те, що все, що пережите, воно вже пережите. Це було нове і воно було страшне. Тому було у мене, знаєте, сьогодні на зоні на ранок, я перепрошую, було заплановано включення в ЕТР «Еспресо» для польського телеканалу «Слава». І вночі я стояла і думала, що я не знаю, чи я доживу до ранку, і чи мені...
4: Так, я, пані Олю, вам телефонувала і розуміла, що я вас відволікаю від цих от розгрібань, як ви сказали, да, завалів. І телефон у вас теж частково не відповідав, мабуть, і зв'язку частково не було. Так, інтернет, можливо, там так. Після цих... Тому це все зрозуміло.
5: Так.
4: Дякую вам, що ви знайшли час вийти до нашого етеру. Чи відомо вам загиблі люди? Це мешканці будинків, перехожі, працівники підприємств? Чи поки ця інформація поки невідома?
5: Та інформація, яка є на зараз, що це працівники підприємства і офіційна інформація, ну, принаймні, пролунала така інформація, треба ще перевіряти, бо у нас сьогодні не було такої можливості, що вони не встигли добігти до укриття.
4: Укриття є. Як у вас?
5: Але це треба, укриття було туди, куди вони бігли, але не встигли добігти. І ну, це треба перевіряти все, тому що ну, поки у нас не було такої можливості. Але от таку інформацію ми вже прочитали, що так пояснюють, чому загинули люди, що вони не встигли до укриття.
4: Як зараз?
5: Дуже швидко, що одразу після повідомлення вони бігли, але не встигли.
4: Як зараз взагалі у Запоріжжі живуть люди, так? Чи виїжджають більше, чи залишаються? Як от ви спостерігаєте те останні дні, тижні? Бо це ж постійно у вас, да, історія. І напередодні були авіаудари, тобто майже кожен день.
5: Так, 10-го числа. 10-го був страшний авіаудар, постраждали діти. Ну, це в багатоповерхівці, там дві постраждали, бо вони під котом знаходяться, і туди у двір прилетіла авіабомба. І там діти, які в реанімації зараз, і там лікарі борються за те, щоб вони вижили. І сильно переживаємо. Ми, власне, про це збиралися говорити. У нас сьогодні на афіші картина художника українського, ми його дуже любимо, художника Олексія Кустовського. У нас Нікіта Кітов і Олексій Кустовський, вони прямо відчувають те, що переживаємо і відчуваємо ми. І у нього там такі мальви в центрі, як криваві плями, в центрі яких вриваються ракети всередину замість цвітоножки і десь такий витичинок. І от ми думали говорити про те, але цю ніч змінилася ситуація. Я думаю, що люди виїжджають. Я не можу вам, ну то у нас немає такої статистики. З літа погіршилась ситуація від початку літа, навіть від кінця травня. Пояснення є тому, бо сюди на наш напрямок перемістили тих головорізів, які перед тим тероризували дуже сильно Херсонщину, і частину їх перекинули сюди, і почастішали дронові атаки.
4: Має на увазі Рубікону цей, да? Він теж на нашому напрямку так само працює цими FPV. Так,
5: тоді у нас з'явилися FPV, бо до того це було крайні рідко і ну не долітали. А тут вони цими матками довозили їх до міста і спускали це полювання, ці сафарі, і з ними стикнулися вперше цього літа. І так, виїжджають, особливо, якщо це сім'ї з дітьми, і рекомендують виїжджати і старшим. Ну і у нас посилена евакуація з тих міст, які під постійними щільними обстрілами бульдіння бойового зіткнення пересуваються, її навіть називають кілзон. Вона більша, і людям доводиться виїжджати. Більшість з них хоче залишатися все-таки в Запоріжжі, але частина вирушає в інші, ну, в інші міста, на інші території України, або, може, навіть і за кордон, хоча це якраз ті люди, які свого часу визначили, що вони не будуть виїжджати. Наразі те, що я знаю, я якраз спілкувалася з тими, хто каже, що ні, заготовляємо дрова і будемо чіплятися за землю до останнього. Ну, нічого не можемо сказати, як воно відбувається. Тобто зараз вже дуже погіршила ситуація логістична з Укрзалізницею і прочитали інформацію, що перестають продавати квитки. Укрзалізниця припиняє продаж квитків на напрямки на захід. Навіть з Дніпра ми зараз виїжджали вже не з Запоріжжя, а з Дніпра. Але навіть ці зараз маршрути скасовуються. І тому не знаю, як буде ситуація з евакуацією. Це треба буде теж визначати, як будуть переміщати тих людей, які хочуть. Бо у нас курсували потяги безкоштовно тих, хто хотів, особливо старші люди, які хотіли евакуюватися. І я знаю, що громадські організації, благодійні фонди, зокрема, я знаю про діяльність Caritas Україна, вони зараз, у них проєкт, вони вивозять людей із Запоріжжя, і ось ті, що під Запоріжжям, близько до Запоріжжя знаходяться, але під постійними більш щільними обстрілами місцини, звідти вивозять людей в центральну частину України і на захід України.
4: Ви згадали Запорізьку область, те, що тривають евакуаційні заходи. Скажіть, будь ласка, по фронту, чи російський агресор має успіхи, просувається на Запоріжжі, чи все-таки, ну, те, що вам відомо, так, от те, що кілзона розширюється, це дрони просто дистанційно, чи вони просуваються і там займають позиції більше території?
5: У нас унікальні захисники, вони в книгі рекордів України. Це ж у нас є 118-та бригада, яка тримає малу такмачку і не пускає ворога. Ну і не тільки. Але ну є та інформація, яка нас дуже бентежить, це те, що стосується Голіполя. Але є на якихось відтинках, ділянках фронту є успіхи наших військових, і ми так дуже обережно радіємо, а є і те, що від чого ми переживаємо і сумуємо, тому що воно все дуже-дуже швидко змінюється, ця ситуація. І єдине, що можу сказати, що те, що долітає до Запоріжжя, це 10% з того, що летить на наші голови. 10%. 90% багатоешелонована протиповітряна оборона наша збиває. Але з цих 10%, просто враховуючи кількість, наскільки вона збільшилась, що ми ледь не щодня, це приблизно тонна, тобто 1000 кілограм залізячих, які не падають, які збиваються вже в Запоріжжі, не падають на наші голови. А якщо помножити на 90%, які з ЛБЗ, як проникають через ЛБЗ, або не проникають, бо їх там зупиняють, то тут ми схиляємо голови перед нашими захисниками і захисницями, які в цю спеку тримають фронт і не пускаються до ворога.
4: Пані Олю, я от встигла трошки подивитися ваш ефір один із на ютуб-каналі вашому, і там от якраз мені здається, що це ви кажете рекордсмени, це якраз ті військові воїни, які десятками збивають ці дрони в області. От що вони вам розказують, з чим вони стикаються? Тобто ці переважно молнії, так, багато тероризують?
5: Так, так, найбільше молнії. Шахеди на другому місці шахеди з бойовою частиною, на третьому співі, це з тих, які летять на місто. Ось вони намагаються, там це ж рекорд був абсолютний, бо вони ледь на 20 годину безперервно збивали кожні 7 хвилин. Там просто якась неймовірна кількість, це був один екіпаж, який збивав це. Тобто вони настільки, там сильний адреналін був, і на цьому адреналіні вони трималися, і вони збивали, це 118-ка наша. Ворога дуже багато, і, до речі, ці шкаби, якими він нищить все, що навколо, там Таїхів і Гуляйполе, і все ж села, які там поряд, мальовниці, неймовірно красиві села, там така була, страшно про це навіть думати і казати. Тобто там вирви вже суцільні, як колись ми показували, коли бої за роботи, йшли тут у нас вербове і роботи, і там просто гола земля в дірках. Це на місці, де було мальовниче село. Ось, і просто вони це все кидали туди, тепер у них є можливість кидати саме на Запоріжжя. Хоча каже, що у них така можливість і була, вони просто раніше цього не робили, а зараз це вже у них є останній і рішительний бой. Нам здається, що це той відчай, який змушує їх, як пацюка, вже якого вже кровоточить, змушує так діяти. Просто нищити все в цій своїй безпірій люті.
4: Ви згадували FPV-дрони, теж знайома історія і для Харкова. Зараз таке затище трохи, що менше стало долітати, але тим не менш ця загроза постійно існує, і в Харкові трошки так гальмує історія з антидроновими сітками. Так, окружну дорогу у нас захищають, в області тривають роботи, але от в самому місті ще до таких робіт не дійшло. Але я знаю, що Запоріжжя якраз збільшили в цей напрямок.
5: Так, це робиться.
4: І розкажіть, на якому етапі зараз ці роботи, і як би ви оцінили, це правильно, що захищають антидроновими сітками в місті, в вулиці?
5: Я, наскільки я можу, бо я, звісно, не експерт, але я тут можу тільки сказати, що тут є відсіч, я так розумію, що це і є відповідь на ту небезпеку, яку Рубікон споявляв. І, направду, більшість із дронових усіх цих атак збивається. Тобто тепер тому ворог і почав застосовувати каби, і тепер вже і балістику, тому що нам дається давати раду з дронами. Те, що було складніше в кінці травня, на початку червня, і в червні, і те, що десь приблизно вже навчилися ліпше робити за липень на початок серпня, то тепер вони ж постійно шукають, як ви правильно називали, що як зробити найстрашніше, найболючіше, щоб це було. Тобто це просто чудо, що ми ще можемо. І тут ми сьогодні, ми готувалися, брали з собою ліхтарики, щоб розгрібати, а у нас навіть електрика є. Це чудо. Не знаємо, як довго це буде, але ми з електрикою, тому ми при світлі розбираємо це все і вмітаємо.
4: Дай Боже, що так і буде далі.
5: Ворог постійно придумує... Алло.
4: Да, кажу, що дай Боже, щоб світло залишалося і зв'язок.
5: Так. Дякую, так, щоб світло і зв'язок. Так.
4: Пані Оля.
5: Ну, тобто, я думаю, що саме тому, що ми більш-менш навчилися, ну, принаймні, зменшувати шкоду. Ясно, що тут нема таких засобів, щоб повністю захистити всіх, але принаймні зменшувати шкоду від ударів дронів, то вони тепер посилюють те, ну, там, де ми більш вразливі.
4: Пані Олю, дуже вам дякую за те, що знайшли можливість від нашої команди теж вам такі повітряні обійми з Харкова. Тримайтеся, будемо теж на зв'язку підтримувати зв'язок цей. Ольга
5: Дякуємо.
4: Вакало, головна редакторка Vision Radio на Дотик з Запоріжжя, розповіла нам про останні події в Запоріжжі після масованої атаки Росії. На жаль, загинуло вже 7 людей, понад 20 поранені. І завтра в Запоріжжі День жалоби.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Під ракетний удар агресора, крім Запоріжжя, уночі 11 серпня також потрапив Київ. Там пошкоджена будівля інфекційної лікарні та підприємства. А напередодні в день, 10 серпня, дрони і ракети атакували Харків. Крім житла, у різних районах міста пошкоджені підстанції. За повідомленням Міненерго, є відключення електроенергії і відновлення триває. За умов дефіциту ракет-прихоплювачів для систем «Петріот» і постійні російські атаки, представники влади вкотре прогнозують тяжку зиму для українців. 3 серпня на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України президент Володимир Зеленський подякував партнерам за допомогу минулої зими і зазначив, що цього року завдання напередодні зими – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами, процитую Зеленського. Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії також спрацюють. Наші мідстрайки та всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Будемо дуже старатися, щоб це сталося восени, але ми чітко розуміємо, з ким маємо справу, і що Путін сподівається затягувати цю війну і надалі. Він готує у себе мобілізацію та нові удари. Кінець цитати. Розуміючи виклики, перед якими вкотре постає Україна під час війни і напередодні зими, поговоримо про те, як можна підготуватися вже зараз. На зв'язку зі студією Артем Чернюк, експерт із питань енергетики, завідувач кафедри електротехніки та електроенергетики Харківського національного університету імені Каразіна. Пане Артеме, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Вранці зв'язувалися з енергетиками. Речник Харківобленерго Володимир Скічко з безпекових причин не озвучив мені деталі про наслідки обстрілу, щоб це не стало відомо російському ворогу. Утім, підтвердив інформацію про знеструмлення внаслідок атаки. Йдеться про тисячі жителів у Харкові та області. Без світла вони залишалися 10 серпня і того ж дня електроенергію відновили. Те, що відбувається зараз, пане Артеме, от як ви спостерігаєте, це нова хвиля напередодні зими, чи це постійні атаки, які і так періодично відбуваються? І зараз ми, до речі, на початку говорили про те, що по Пісочинській громаді знову прилетіло. Немає поки офіційної інформації, куди, але ми знаємо, що Пісочин – це у нас ТЕЦ-5, і ворогу завжди цікаво бити по інфраструктурі. Що скажете, які у вас думки?
2: Ну, те, що я спостерігаю зараз, мені не здається, що це цілеспрямована акція суто енергетична. Ми спостерігаємо велику кількість різних ударів по різних об'єктах. Але по енергетиці це завжди боляче. Ну, і для мене це також професійно, а для усіх у нас це критично з огляду на те, як ми переживали минулу зиму. І звісно, що будь-який удар, він не додає стійкості нашій енергосистемі. Проте, я ще раз повторюсь, ну, я поки що не бачу, що це цілеспрямована акція суто енергетична.
1: Те, що президент...
2: Ми бачимо аварійні об'єкти.
1: Ага, говорить президент, що не залишилося у нас уцілілої електропідстанції взагалі в Україні. От що вам відомо взагалі про наслідки в цілому, так, і для Харківщини теж окремо?
2: Ну, це так, в мене немає причин не довіряти словам президента. І на власний досвід також ми знаємо, що усі наші випускники, наші колеги, які зараз забезпечують стійкість критичної енергетичної інфраструктури, по усіх об'єктах прилітало. Саме так і є, але є певні темпи відновлення. І, звісно, ми говорили минулої зими неодноразово, що стійкість нашої енергосистеми, вона складається з двох ключових частин. Це робота ППО і темпи відновлення. Тобто, чим краще робота ППО, тим менше відновлювати потрібно, тим швидше це відбувається. Якщо гірше працює ППО, то тоді ми можемо розраховувати лише на темпи відновлення нашої критичної інфраструктури, але вони також не безмежні, вони не є абсолютними.
1: Чи ви спостерігаєте, що ці темпи відновлення, ну, вдається нам відновити, бо це все таке значне обладнання, воно вартісне, його доставляють там іноді з-за кордону, так і не завжди можна швидко це зробити. Чи, ну, з ваших таких спостережень ми впораємося, щоб у нас, ну, хоча б була стабільність якась?
2: Якась стабільність, звісно, буде, але протягом періоду з минулої зими напередодні вже осені, яка скоро у нас прийде, ми, ну, особисто я не спостерігаю принципових перетворень в філософії та в структурі енергозабезпечення населення і бізнесу, і країни цілком.
1: Ну, розкажіть детальніше про це, от про філософію, що ви маєте на увазі?
2: Я маю на увазі, наприклад, принципову зміну і повну реконструкцію електричних мереж. Я маю на увазі великі масштаби децентралізації. Звісно, ми можемо пишатися, що Харків – це Київ, та, як минулої зими оці ми обговорювали все це, і, звісно, певні

0: Хоча б з огляду на те, що ми не бачимо нових нормативних актів, нових технічних умов, нових затверджених регламентів технічних щодо розвитку систем децентралізованого енергозабезпечення. Цього не відбувається. А ми розуміємо, що неможливо поставити там дизель-генератор собі в хату і розраховувати, що це буде безпечно. Звісно, треба інші технічні рішення, але вони повинні базуватися на інших технічних регламентах, на інших методиках проєктування, підборі обладнання, затвердження стандартів використання цього обладнання. Системно цього не відбувається зараз в країні.
1: А на рівні міста, області
0: покращення
1: бачите на рівні міста, області? Да, ви зазначили, що ми в минулого року нас так часто порівнювали з Києвом, де багато поверхівок залишилося взагалі без тепла і світла, і позамерзало все. У нас теж така ситуація була частково, так, були такі будинки.
0: Так.
1: Але це так пройшло більш-менш м'яко. Висновки з тої ситуації якісь ми зробили, як ви думаєте?
0: По місту Харкову я впевнений, що наш позитивний досвід, він врахований. Те, що було зроблено Харковом напередодні минулої зими, дало свій результат у наслідках того, як ми переживали відносно, ну, у порівнянні з Києвом. І цей досвід, ще раз говорю, він позитивний. І я впевнений, що в цьому напрямку ми рухаємось. І, звісно, посилюємо, і, звісно, ми готові в більшій мірі, аніж напередодні минулої зими. Це, що стосується систем розподіленої генерації, когенерації і так далі. Але ми менше готові до роботи стійкої звичайних наших електричних мереж, бо все ж пошкоджено. Тому нова хвиля, якщо вона буде такою самою масштабною, як минулого року, вона може призвести до того, що ми будемо переживати ці блекаути, і чи вистачить там засобів когенераційних, засобів розподіленої генерації – це велике питання.
1: Ви сказали про енергетичні кооперативи, трошки можете докладніше про це. Ви маєте на увазі, щоб багатоповерхівки, самі жителі так якось об'єднувалися, щоб в разі чого не залишатися взагалі там без світла, без тепла, щоб заготувати щось?
0: Саме так, я це і маю на увазі. Ми коли минулої зими, у нас було кілька зустрічей з вами, да, і були ефіри певні, ми говорили, що можуть зробити пересічні громадяни для того, щоб якось пережити зиму. І звісно, ми казали, що очевидним є той факт, що переживати зиму там на приватному секторі набагато легше, тому що в тебе є подвір'я, в тебе є де поставити той генератор, в тебе є де розмістити сонячні батареї, в тебе є чим опалити приміщення, перейти там на буржуйку, на твердопаливний котел, бо в тебе є свій власний димохід, він твій особистий. А коли ми кажемо про багатоповерхівки, ми розуміємо, що цього зробити неможливо. Якщо ставити дизель-генератор, то його ж треба не в хаті ставити, а ставити один на, ну, принаймні на під'їзд або там на цілу багатоповерхівку. А це вже треба вирішувати путем, шляхом консенсусу між мешканцями цієї багатоповерхівки. І тоді ми приходимо до так званого енергетичного кооперативу, коли люди вкладають власні кошти в розвиток своєї власної інфраструктури на рівні однієї окремо взятої багатоповерхівки. Може, двох, трьох. Це вже буде сугубо індивідуально.
1: А це можливо, от реально, якщо от, ми знаємо, да, як буває, що не всі хочуть там скидуватися на щось. Це
0: так.
1: Можливо за підтримки міської влади, наприклад, якісь дотації. Тобто, ну, механізми можна придумати, як ви думаєте, на рівні міста теж?
0: Міська влада робить все можливо в цьому. Тому ми знаємо і про встановлення, і провадження модульних котелень. Тобто, коли одна котельня там опалює 3-4 багатоповерхівки, якийсь житловий комплекс. Такі котельні ми знаємо і є. І це також питання когенерації. Ось. Але не все можливо охопити. Не все можливо охопити. Перш за все, ми розуміємо, що міська влада буде опікуватися за питаннями загального водопостачання, загального централізованого теплопостачання, і саме для забезпечення роботи цих основних комунальних об'єктів буде встановлена додаткова генерація електрична. А вже побутова електрична

0: Електрична генерація для побутових споживачів, то, скоріш за все, буде дуже продуктивним досвід таких енергетичних кооперативів, коли люди почнуть самі замислюватися про це.
1: Давайте до практичних порад. Вони зайвими не стануть, хоч ми і постійно про це говоримо. Вже середина серпня, вересень, там далі будуть холода. Що ви б порадили от зараз? Прямо зараз стати і зробити тим, хто ще не має якихось альтернативних джерел живлення, з чого почати? І знову ж таки, якщо, наприклад, багато грошей немає у людей, чи є якісь, може, універсальні способи, або якось групуватися з друзями і купувати щось таке, що врятує. Бо, знову ж таки, ви почули, вже ми котрий раз чуємо, що це буде найтяжча зима. От.
0: На жаль, мої поради з минулого листопада, здається, чи жовтня, ми вперше з вами про це говорили, вони не змінилися. І я можу їх лише повторити. Перш за все, якщо треба дивитися, в якому стані ви зараз знаходитесь, де ви живете. Це приватний сектор чи це багатоповерхівка? Це багатоповерхівка 5 поверхів чи це 16 поверхів? Це також велика різниця в цьому є. Перш за все, слід оцінити необхідний обсяг енергії на зимовий період. Ми знаємо, скільки нам, наприклад, потрібно грошей на їжу, знаємо, скільки потрібно бензину і грошей на автівку, але чи багато з наших слухачів задумислюється і чітко знає, скільки кіловат-годин електричної енергії потрібно йому на його квартиру, скільки він споживає, і скільки яка мінімальна кількість цих кіловат-годин є для нього критичною, і який режим енергоспоживання є для нього критичним. Це не потребує грошей, коштів, це треба просто сісти і замислитися, уявити собі ситуацію, що раптом в тебе немає централізованої електроенергії. Чи здатен ти в своєму приміщенні забезпечити собі генерацію, акумулювання електричної енергії і, відповідно, призвести своє споживання до власних можливостей? Чи змоделювати ситуацію, коли електрична енергія в тебе є перманентно, тобто кілька годин на день є, що ти будеш робити в ці години, як ти будеш зберігати її в подальшому, і моделювати, перезводити так званий баланс виробленої та спожитої електричної енергії. Це класичний варіант для любої енергетичної компанії, наприклад, штат Харківобленерго, повинен бути, будь-який енергетик знає, що електрична енергія потребує балансу виробленої та спожитої електричної енергії. Це перш за все слід замислитися, що ти будеш робити і скільки тобі потрібно. Відносно цього вже проєктувати власну систему енергозабезпечення з засобами накопичення будь-яких видів енергії. Коли ми кажемо про самі апокаліптичні сценарії, то, можливо, слід замислитись перш за все про певну евакуацію на зимовий період в більш комфортні умови перебування. Потім вже, якщо така евакуація неможлива, треба дивитися на своє помешкання, де ми мешкаємо, і перш за все оптимізувати своє енергоспоживання. Вживати засоби так званої технологічної диверсифікації. Що я тут не маю на увазі під словом технологічна диверсифікація? Наприклад, в нас є централізоване опалення, в нас є електроопалення, в нас є газове опалення автономне, в нас є опалення на дровах, на твердопалене. Що ми можемо застосувати у разі, якщо централізованого опалення не буде? Самий простий спосіб увімкнути там обогрівач. Але ми розуміємо, що електричної енергії також може не бути. Електрична енергія буде кожна кіловат-година на вагу золота. І будемо її берегти для того, щоб зарядити свої телефони, щоб мати зв'язок, перш за все, для того, щоб працював там холодильник, щоб міг увімкнутися, якщо у вас автономне опалення газове, якщо котел. Тобто це незначне споживання електричної енергії, але це саме та електрична енергія, яка дозволяє працювати іншим приладам. А опалення робити від електричної енергії у разі її нестачі – це неефективно.
1: І ще питання теплоізоляції, так? От коли сталася та ситуація?
0: Ми давали поради, що в період, щоб пережити, треба дуже сильно скоротити обсяг опалювального приміщення. Є у вас трикімнатна квартира, закрити дві кімнати, залишити одну, залишити там кухню, кімнату, санвузол, вам цього вистачить для того, щоб перезимувати, наш утопити все інше. Але тут також треба розуміти, що або у вас стоїть під тиском ваша система опалення, там є вода, то треба прогрівати свої кімнати хоча б там до 3-5 градусів Цельсія, щоб вода не замерзла, щоб систему не порвало. Це ж також треба залучати і фахівців жилкомсервісу для цього аналізу, для експлуатації загальнобудинкових систем опалення. Ну або воду вже злили, і тоді, звісно, ви знаходитесь просто в бетонній коробці або в цегляній коробці і виживаєте засобами опалення, такі, як у вас є, і, звісно, тоді скоротити при обсяг опалення і теплоізолюватися, звісно.
1: Пане Артеме, ви от теж згадували, що ну, і ми теж говорили про енергетичні кооперативи, тобто про колективні такі рішення, да? Можливо, і зараз ще є час якось скооперуватися з сусідами, як би там що не було, але кажуть, ну ж це не найважче, зима буде, можливо, слід з усіма помиритися з сусідами і якось да, щось зробити. Можливо, якщо буде багато людей охоче, то і генератор можна придбати, да? І якось, щоб такі колективні рішення, що вони здатні закрити?
0: Дивіться, ми мали певний досвід, який дуже схожий на те, про що я говорю. Це досвід децентралізації та кооперації в лютому-березні 22-го року, коли Харків зробив евакуацію, ну, відносно воєнних дій. І на перший саме рівень нашої кооперації – це родинна кооперація. Коли ми збиралися родини, десь в того, в кого найбільш прийнятні умови, ну, в той час безпекові, в даний час це будуть енергетичні умови. І це вже набагато об'єднає людей, і це буде певна родинна кооперація. Вона, мабуть, сама проста, звісно, там кожен хоче жити окремо, але в родині об'єднатися і пережити 3-4 місяці холодів найпроще. Потім дуже непогані підстави для налагодження такої взаємодії мають об'єднання співвласників будинків, які вже є. Там вже є певна структура. Там вже є певні механізми домовленостей, коли люди домовляються там встановлювати відеонагляд, не встановлювати там, робити паркани, не робити паркани. У них є ці механізми, і там співпраця людей одного з іншими сусідами знаходиться на набагато більшому рівні, тому що вони вже звикли між собою домовлятися про актуальні речі і приходити до консенсусу. Якщо це дома будівлі жилкомсервіс, то, звісно, там люди полагаються на міську владу і один з одним можуть не дуже зараз спілкуватися, кожен живе в своїй квартирі, але ну, мені здається, що тут перед зимою хоча б облаштувати не бігти до пункту незламності, а просто в будинку облаштувати якийсь пункт незламності в себе. Хоча б ці елементарні речі, і це буде розвивати добросусідські відношення між сусідами. Хто хоче, приєднається, ну хто не хоче, ну.
1: Пане Артеме, я знаю, що ви повністю забезпечили своє, ну, як експерт, да, особистий простір, і у вас там є навіть сонячні панелі. Щось новенького до нового сезону підготували, може закупили якісь батарейки чи щось особисто?
0: Ні.
1: Всього вистачає?
0: На жаль, ні, замислююся про твердопаливні, хоча б буржуйку якусь поставити собі, тому що ну, в мене приватний сектор, там будинок на 4 господарів невеличкий, але подвір'я своє є, і в мене газовий котел автономний. Але я переживаю про те, що щоб не було зовсім знеструмлення електричної енергії і щоб не було перебоїв з газом. Бо від наших сусідів всього, чого можливо, можна очікувати, і тому, можливо, там посилю ще щось твердопаливне собі зроблю.
1: Ще повертаючись до цієї колективних рішень, да, то ми іноді так сваримо владу традиційно, але от колективні рішення іноді можуть допомогти. Ще ж є люди, які самотні. Да, треба подбати заздалегідь про те, що якщо у вас сусіди потребують допомоги, можливо, теж поговорити з ними, от як ви, пане Артеме, сказали про заходи евакуації. Да, є такі можливості, є координаційний гуманітарний центр, який забезпечує і проїзд, і тимчасове житло. Щоб ви теж порадили от з цієї точки зору? Пане Артеме?
0: Я тут. Ну, мабуть, слід перш за все систематизувати цих людей, щоб не забути про них. І не забути спитати їх, не забути перевірити, в якому стані вони живуть. Це перш за все, бо страшніше за все, коли людина самотня і про неї просто забули. Ось, поставити, можливо, на облік і відвідувати. Я не кажу, що там кожного конкретно відвідувати, особисто приходити, стукати в двері, але є телефон, є засоби комунікації, питати. Ну і потім, мабуть, вже по ситуації. Тому що я не сторонник, не прихильник таких
1: радикальних дій.
0: Не те, що радикальних, а примусового об'єднання людей. Ти не повинен останній
1: просто да, весь частина ефіру якось пішла в це русло. Я хотіла ще у вас спитати, пане Артеме, про управлінські рішення. Да, от ми знаємо, що президент Зеленський такий. У нас є уряд новий, і він говорив, що призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром – це якраз це рішення, такий відповідь на виклик енергетичний. Тобто він не людина з Нафтогазу, пов'язана з енергетикою, енергетичною галуззю, і має такий досвід роботи. Як ви вважаєте, от такі перестановки у владі, там зміни найвищих керівників, ну тут у нас залишилося до того опалювального сезону, чи вони призведуть до якихось там глобальних рішень, чи все-таки ну, одна людина не спроможна зараз за такі кілька місяців щось зробити таке глобальне? Як ви думаєте?
0: Ну, я вважаю, що прем'єр-міністр енергетик – це добре. Ми всі розуміємо, що одна людина не здатна щось зрушити, але одна людина здатна завадити, якщо вона обіймає посаду прем'єр-міністра. І я сподіваюся і впевнений, що новий прем'єр-міністр розуміє усі можливі наслідки від негативного проходження зимового опалювального періоду. І це, ще раз повторюсь, це добре, що в нас прем'єр-міністр з пов'язаний, дотичний до енергетичної галузі. Стосовно управлінських рішень, я трішки повернуся назад. Я ж кажу, треба певні організаційні, технічні рішення, організаційно-управлінські рішення приймати саме в галузі впровадження нових технічних регламентів, на впровадження нового обладнання, на створення, можливо, альтернативних електричних мереж, на розвиток розподіленої генерації, на розвиток мереж глобальної інтеграції так званих активних споживачів. Це коли я споживач, але в мене є певні засоби генерації, за певних умов я можу електричну енергію віддавати ще комусь. Коли мені вистачає, я себе забезпечив електричною енергією, засобами, там, дизель-генератор, сонячна, вітрова, мікро-ГЕС і так далі. Ну, всі ми знаємо всі альтернативні джерела. Ось. Але коли в мене є надлишок цієї енергії, я можу ще комусь її віддати. Мені треба скинути її в мережу. Зараз вона в кращому випадку скидається в загальну українську мережу, яка певним чином не є достатньо розгалуженою і не є достатньо прийнятною для інтеграції великої кількості дрібних активних споживачів. Розподілена генерація та активні споживачі, вони здатні забезпечити принаймні гуманітарний аспект енергопостачання. Коли ми кажемо про великий бізнес, про великі комунальні об'єкти, про великі промислові об'єкти, звісно, нам потрібні великі обсяги генерації. І тут вже є зона відповідальності класичних наших промислових електричних мереж. Але значна доля споживання електричної і інших видів енергії, вони знаходяться зараз в комунально-побутовому секторі.
1: А чому в цьому процесі є якісь перешкоди? Це можливо на майбутнє? Всі у нас же є і комерційні, правильно, гравці на цьому ринку. Це невигідно може бути комусь, тому ці процеси такі уповільнені, як ви думаєте?
0: Мені здається, що я б не сказав, що вони уповільнені. Ми зараз приходимо до тієї системи, про яку я кажу, як то кажуть, явичним шляхом. Тобто люди ставлять, і коли людина наростила собі енергоспоживання, в нього є сусід, він кине йому лінію електроспоживання, і вони почнуть між собою обмінюватися енергією. Але що це не не стикалося з певними заборонами нормативних документів.
1: Ага, тобто це має бути рішення там Кабміну?
0: Ну, ми ж говорили про те, що я хочу поставити бензиновий генератор в себе на балконі, але ж це небезпечно. Ми розуміємо, що це небезпечно. Я його в будь-якому разі поставлю, тому що мені потрібна електрична енергія. Ну, я особисто, я так абстрактно кажу, да? Але це небезпечно. Треба розробити технічні рішення, готові технічні рішення, готові методики впровадження цих технічних рішень. І це якраз стосується наукових установ, науково-технічних, інженерних, конструкторських, ну і відповідно провідних кафедр закладів вищої освіти, які долучаються до цієї, повинні долучатися до цієї роботи. Можливо, я чогось не бачу, але я не бачу, щоб це було на державному рівні, щоб була поставлена програма така, розробити ці рішення, впровадити їх і потім масштабувати в великих обсягах.
1: Пане Артеме, так...
0: А робота з децентралізації, вона ведеться, як то кажуть, явочним шляхом. Кожен для себе вирішує, ну і певним чином реалізує ці аспекти.
1: Наостанок, я пам'ятаю, що минулого сезону ми говорили з вами про те, що Росія прагне роздробити нашу систему. Пам'ятаю, що ви говорили, що ми імпортували так електроенергію і там з заходу до нас по великих цих лініях доходило, але оскільки Росія розбиває певні підстанції, які 330 кВт, якщо я не помиляюся, то от ці вони націлені на ці об'єкти значно так, щоб не дійшло до споживача. Чи ви бачите якісь тенденції, що це теж може так продовжуватися? Чи ми встигли оце так організувати, грубо кажучи, щоб все-таки електроенергія доходила якимось чином до споживача?
0: Щоб ми не організували, але якщо їх засоби ураження будуть більшими, ніж наші засоби ППО, то фізично, технологічно, фізично це можливо нас знеструмити. Так, це ну по Харківській області це найпотужніші лінії, це 330 кВт, в Україні взагалі ще є 500 кВт, 750 кВт. Це інтерфейс, який з'єднує усі регіони країни в єдину енергетичну систему і дозволяє нам отримувати енергію з інших регіонів нашої країни. Чи можливо його знищити? Можливо. Фізично його можливо знищити. Все питання в тому, яка кількість ракет є у ворога і яка кількість ракет ППО є в нас.
1: Так.
0: Він не дуже розгалужений, цей інтерфейс.
1: Так. Цим зараз бачимо, що влада визнає, що є дефіцит і збираємо ці ракети, як можемо, звертаємося до партнерів. Пане Артеме, дуже вам дякую за цю розмову. Дуже дивно, що у вас немає ще боржуйки. Я вам бажаю ще подумати над цим, так, бо ви якраз до вас ми звертаємося за цими порадами.
0: У мене є запасний аеродром, де ми зимували в березні 22-го, це в Люботині. Якщо взагалі стане, поїдемо туди зимувати.
1: Маєте запасний аеродром, значить це ще одна така річ. Є, да. Кожному бажаємо такий хороший запасний аеродром. Дуже
0: у нас
1: дякую.
0: Там була дуже важлива кооперація, у нас було 6 осіб, дорослих, дітей і 2 тварини в 32 квадратних метрах.
1: Дуже весело, от, мабуть,
0: родину,
1: було.
0: Про цю родинну кооперацію я і кажу, що це перший рівень нашої кооперації, нашої взаємовиручки.
1: Дуже вам дякую за цю розмову. Говорили з Артемом Чернюком, експертом із питань енергетики, представником Харківського національного університету імені Каразіна. Пане Артеме, дуже дякую вам і дякую слухачам, що були з нами. На все добре.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Інтервенти вдарили ракетою по передмістю Харкова. У Харкові змінили проєкт будівництва метро на Одеську. На Харківщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні близько 5:30 вечора російські терористи завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Двоє чоловіків зазнали поранень через ракетний удар, повідомив керівник облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Один з чоловіків у тяжкому стані, ще один мав гостру реакцію на стрес. Влучання зафіксували по території цивільного підприємства.
4: Харківщина.
3: У Харкові та Чугуївській громаді помутніла вода, а все через аварійний скид після руйнування Білгородського гідровузла. Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на адміністрацію харківських теплових мереж. Із 19 липня унаслідок бойових дій зруйнований Білгородський гідровузол. Це спричинило неконтрольований скид води до Печенійського водосховища та значне підвищення рівня води. Щоб не допустити порушення цілісності Печенійської греблі, обсяги скидання води з водосховища збільшили відповідно до до вказівки Південно-Донецького басейнового управління водних ресурсів. Ці обставини разом із аномально високою температурою води спричинили відхилення за показником каламутності на поверхневому водозаборі в Кочетку, який забезпечує водою Харків. На підприємстві зазначили, що зміна кольору води має тимчасовий характер і запевнили, що за якістю води здійснюють цілодобовий контроль. За результатами аналізу вода відповідає нормам, наголосили у харківських теплових мережах.
4: Харків.
3: У Харкові змінили проєкт будівництва метро на Одеську. План розвитку Олексіївської лінії метрополітену зазнав суттєвих коригувань та відтермінування через повномасштабне вторгнення. Як повідомив мер Ігор Терехов на зустрічі із харківською молоддю, Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк зберігають за Харковом залучений кредит у розмірі 320 мільйонів євро, і гроші у будь-якому разі підуть на будівництво метро. За мирних умов уже цього року в місті планували здати в експлуатацію дві нові станції – Одеську та Державінську. Нове електродепо, без якого неможливий запуск нових станцій, зводитимуть під землею. Воно буде розраховане на 100 вагонів. Наразі на завершальній стадії перебувають тендерні процедури щодо закупівлі сучасних потягів, які дозволять скоротити споживання електроенергії на 30%.
4: Спорт.
3: У Яворові на Львівщині пройшли чемпіонати України з велоспорту на шосе серед юнаків та дівчат. На змаганнях представники Харківщини здобули 2 срібні та 2 бронзові медалі. Зокрема, 16-річна Вікторія Кононенка виборола медалі в усіх трьох дисциплінах – парній і командній гонках та критеріумі. Ще одну бронзову медаль здобула Валерія Щербак у командній гонці. Також харківські спортсмени посіли низку місць у топовій десятці, інформує телеграм-канал «Харків Спорт Сіті».
4: Погода.
3: На Харківщині зберігає це надзвичайна пожежна небезпека. Регіональний гідрометцентр прогнозує високу пожежну ймовірність у районах Золочева, Богодухова, Великого Бурлука, Слобожанського, Березтина та Лозової. У Харкові та Коломаку очікують середній рівень пожежної небезпеки, в Ізюмі – низький. Завтра по Харкову та області переважатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря уночі 16-21, завтра в день 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануймося.
2: Новини на радіо «Накипіло».
5: Слухай радіо «Накипіло».

Сам собі племя, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ. Але тільки рослини, тварини, теж моє племя. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю римами сестричок і

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз. Наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
2: Смерть.

0: стосується.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Радіо накипіло.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: П'ятихатки слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст музичний «Бу-бу-бу» на радіо «Накипіло», де ми говоримо з музикантами, з музикантками про музику. І логічно, що останній раз я на кухні в Дрогобичі писав Рому Бахарєва, і так складається по черзі, що далі у нас, ви бачили, хто у нас в анонсі. З ними познайомилися, я завжди згадую на початку подкаста, як ми знайомилися. Так, я просто побачив голову кружочка, який каже: «Діма Зізюлін, скажи, ти можеш провести аукціон». Я сказав, де я можу провести аукціон, і так ми познайомилися з сьогоднішньою нашою гостею Ліза Бібікова. Правильно, не сказав?
2: Так, всім привіт.
1: Привіт, Ліз. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дуже дякую, що, по-перше, ти приїхала в Дрогобич, дуже дякую, що погодилась на подкасти, і тебе просто не було вибору, тому так і скажи.
2: Та був вибір, якраз вибрала тебе.
1: Дуже дякую тобі, що приїхали, дуже дякую, що погодилась. Да, нам зараз просто нам паралельно пишуть, я просто розказував про Дрогобич, і тут Ліза приїхала з Києва, і ми перше, що почули, це збити дрон. Да.
2: Це правда.
1: Да, і мені вже люди пишуть, що там у вас, як там, що я напишу, все окей. Бо дуже рідко щось прилітає в Дрогобич, от сьогодні це сталося. Але
2: за мною прилетить.
1: Це, да, надіюсь, да. Ні. Ну, я завжди на початку питаю, я чужі почитав про тебе не так багато інформації, тільки на новому каналі є якась така маленька
2: колоночка.
1: Опис, колоночка, да. І музика, так розумієте, почала займатися з 5 років, да?
2: Так.
1: Це то сама вирішила, чи батьки сказали?
2: Та насправді я просто все життя співала, там, як тільки навчилася балакати, починала щось там на-на-на-на, всіх задовбала. Тому в 5 років мене відправили на фортепіано вчитися грати. Потім я вступила в музичну школу.
3: Увага! Школу, тривога у Харківській області триває.
1: І це як було мучительно 9 років чи 10, чи було так?
2: У мене була дуже класна вчителька по фортепіано. Ага. Я все ще іноді туди навідуюсь, тому що це було прям місце, де мене виховали. Я була двоєшницею по там сольфеджіо, музикальній літературі, ага, от всі ці дисципліни. І мені здається, я тільки зараз починаю розуміти, що їх треба було вчити, ага, і що я б зараз дуже кайфанула, якби я їх
1: вивчила.
2: Так.
1: Ну, час ще є? Чи це ж не...
2: Так, але, ну, я...
1: Але вже, да, вже.
2: Да, вже, все.
1: Вже майже сформована артистка, так виходить. У тебе хтось із батьків теж таким творчістю, якою займався, чи просто вирішили, що відіграємося на дитині? Ми, нас не вийшло, давай зробимо дитину творчою.
2: Та ні, батьки, напевно, творчі, але просто в своїх якихось нетворчих спеціальностях. Але ні, я перша така.
1: І ніхто на музичних інструментах не грає, ні батько?
2: Ні.
1: Вау. Це така рідкість буває, що так просто... І як вони пояснили? Що, чи вони просто побачили, що ти співаєш, що тебе тягне до цього?
2: Да, вони просто побачили, що дитина до цього тягнеться, чого б не дати їй цього.
1: Ага. Першу пісню пам'ятаєш написано, або перший вірш? Що було перше взагалі? Ну, мабуть, вірші, думаю, так.
2: Вірші спочатку. Потім якісь пісні дуже жартівливі. Я пам'ятаю, я писала про якісь про притони, про борделі. Просто якісь типу смішні нариси про друзів своїх. Там перша пісня, одна з перших: «Паша, люби, Паша, на-на-на». Щось там.
1: Паша знає про це, що це про
2: нього? Так, Паша знає. Паша знає.
1: Блін, прикольно. Про борделі? Це ті скільки було? 12 років було?
2: 14.
1: Ти десь прочитала, чи що це я?
2: Та ні, та ні. Просто типу прикалувались, знаєш, типу. У всіх був там свій талант, я прикалувалась в піснях. Mm-hmm. От, якось так воно почало, і друзі такі: «Блін, прикольно, Ліза, ти так слова складаєш, прикольно». Mm-hmm. От, і якось так і почало щось більш серйозно писатись.
1: А ти би зразу був, ти як була артистка, ну, получається, свого ім'я і музикант. Чи був якийсь гурт, чи так зразу все так для себе?
2: Зразу все, якось сама.
1: І не було ні гуртів, ні десь там, ні там підігравала, ні, не запрошено?
2: Mm-mm.
1: Ні, типу, блін. Mm-mm. Просто зразу самодостатня артистка і сама пише тексти. І
2: так.
1: І це прям дуже дорослі тексти. Я прям прислуховував сьогодні знову, говорю, вау, як, що таке за складне життя було у людини, що вона, чи скільки вона читала книжок, що так прям дуже все по-дорослому. І там Женя Гордєєв з гурту «Курс валют» каже: «Блін, чувак, чого так мало людей йде в другого, бо це щось новий саунд абсолютно». Це дуже...
2: Про мене?
1: Так. Він прям каже: як, вони що не розуміють, що це, що як пощастило, типу, да, що це прям щось нове. І воно дуже якісне. Да.
2: А у Львові, кстати, багато людей пройшло.
1: Так. Ну, Львів більше на...
2: Так.
1: 1,5 мільйона.
2: Так.
1: Дрогобич 100 тисяч, да. Але, ну, тут же буде більш акустична історія, тому всі, хто прийде сьогодні, буде щасливим, безумовно, так. Да. А перший вірш взагалі пам'ятаєш, про що він був? Ну, завжди, на жаль, він запам'ятовується чомусь не завжди. Типу, що...
2: Та ні, ні, ні, ні, взагалі.
1: Ти хочеш просто заблокувати, що ви...
2: Ну, не... ну він, здається, був російською. Ага. Перше, ну, але я пам'ятаю, я щось там починала писати російською, але потім така, та нафіг це, треба, треба ну, якось використовувати скіл української мови. Uh-huh. Тому що, здається, в мене тоді була якась така задача, от українською мовою так мало контенту всього, почну писати українською мовою. От, і так і почала писати. Перше все нариси писала українською мовою.
1: Uh-huh. А що залишилося з такого з дитячого, що переросло в дорослу творчість? Може, якісь там рядки або якийсь приспів класний, чи все, що було?
2: Так, ну, ну дивлячись, я ж почала писати в 14.
1: Ну, так. Ну, це вже 6 років назад, 5 десь.
2: Так, ну, от хіба що, ну, от тоді почала писати. І от всі ті пісні, там, поряд, на-на-на, uh-huh. Це все, от це 14-15, да, мені було. Тоді я тексти писала.
1: Блін, наскільки швидше, прогресивніше молодь. Бо я згадую, що я писав, і що мої колеги писали про кохання в 14-15, uh-huh. Просто жах.
2: Ні, я пам'ятаю, коротше, у мене є, Саша, одна демка жахлива. Це моя сама-сама перша демка. Я пішла на якусь вишгородську студію. Ну, тоді мені здавалося, що це супер-мега крута історія. Uh-huh. І я записала цю свою першу демку, і я слухала її тоді. Така, вау! Неймовірно. Потім скинула її послухати там друзям, і такі, ну, які шарили вже за музику, uh-huh. Такі, Ліза,
1: попрацюй
2: давай.
1: Ще, так?
2: Да, попрацюй ще. Ну, от, я попрацювала ще і написала поряд.
1: А ця демка існує?
2: Існує, її можна послухати.
1: Пісня є, так?
2: Да?
1: Блін, ти можеш на аукціонах продавати її, якщо
2: ну, ти вона жахлива.
1: Ну, так цьому. Або на Патреон, а у тебе нема Патреона, так?
2: Ні.
1: Блін, ну так, да, це вже прийшла епоха Патреонів, що, типу, от тут, мені здається, Патреон створений для таких речей, щоб скидувати туди все, що ти не хочеш, щоб воно люди почули, але за гроші і підтримку артиста. І
2: знаєш, який жанр? Якийсь поп-рок, типа.
1: Такі... Ти сама все зробила?
2: Ні, ні, ну я написала віддала, текст, ага. От, пішла на студію, і там вони зробили це аранжування. Я пам'ятаю цей момент, там, де я намагалася типу, зрозуміти, чи подобається мені чи ні, але мені казали, о, дивись, і ці барабани круті, і це ми добавимо круто.
1: Це класно.
2: Так, таке класне. Зараз слухаю, думаю, боже, який жах.
1: Блін, ну це має бути так, ти маєш це пройти. Може, коли ти про... Що зараз ти робиш там, знаєш, через років 5 будеш казати, господи, який жах. Хоча
2: та ні,
1: нема такого.
2: Нема не. Такого. Я всі да. свої пісні вважаю, що вони класні.
1: Дуже класні. Я сьогодні прослухав, слава Богу, в тебе їх не дуже багато на даний момент. Я дуже швидко послухав і кліпи всі придивився. Дуже. Це такий момент, знаєш, коли мало хто може дозволити, бо там, наприклад, умовний і наші артисти, там перші кліпи другої ріки, вони не можуть дивитися. Ну, бо це був жах. Вони приїхали. Я харчішин, ну я дивлюся їх зараз інтерв'ю. Вони сидять в світерках у цих своїх картами, приїхали з Житомира, всі так класно. І так вони так розмовляють по-інакше. Ну і не інші люди. Вони зараз уже київляни вже, знаєш. Але тоді да, їм сказали, от ви в пір'ях стоїте на сцені, там над вами жінка танцює, а потім вас водою заливають. Вау, клас! Але це дивитися. Ну це зараз смішно дивитися. Сам факт, що тоді не було просто вибору. Ти не знаєш, що ти хочеш. Тобі що сказали, ти і робиш. Так?
2: Ну, да.
1: І багато хто так теж робить. Тому, мабуть, є різниця, коли ти незалежний артист. Ну навіть ти незалежний в тому плані, що ти сама собі пишеш тексти. Ти не залежиш від того, що хтось тобі скаже, а давай ми напишемо тобі про любов якусь там, і це буде хід. Але, от, мабуть, в цьому є незалежність артисту.
2: Це правда.
1: Перше блоці у нас завжди артистка обирає пісню. Кого б ти хотіла послухати з українських виконавців?
2: А, прям зараз послухати?
1: Ну, це ми включимо, коли він вийде. Да. Тому, що б ти хотіла?
2: Послухати. А можна зайти в Spotify?
1: Та, будь ласка, будь ласка. Якраз...
2: Я дуже люблю Крихітку, такий
1: клас.
2: Гурт. Блін, не дуже подобається Кажана.
1: Ну, давай щось на ке. У них немає фіта, що, да? Крихітка, Кажана?
2: Ні. Окей, давайте на цьому і закінчимо.
1: Кажана? А яку пісню?
2: Ну, Кажана зараз і так дуже багато. А от Крихітку вже трошки починають забувати старі.
1: Та слава Богу, зараз знову намагаюся згадувати, да, що.
2: А саме та Крихітка, коли був альбом, здається, я забула, як він називається.
1: Там «Рецепт». «Рецепт» – це другий альбом. Uh-huh. Да. По-перше, на першому місці, да. А що за пісня?
2: «Монета».
1: О, це моя улюблена пісня. Це моя вона теж. Буде грати на похованні, коли буде помирати. У мене є вже трек-ліст. Я написав собі, коли писав цей, як його, заповіт. Uh-huh. І я придумав, класно буде, що у мене є двоє друга діджея. Я написав, які пісні мають грати, uh-huh. І «Монета» є серед цих пісень. Да. Що, так що, uh-huh. Привіт тобі, Каша Сальцова, і Саша Кальцова, і Каша Сальцова. Всім. Вітя Кондратов, давай.

0: Радіо Накипіло.
1: Ну, в другому блоці хочеться поговорити, як ти стримуєшся цей тиск, бо я бачу багатьох людей, які не витримали швидкої популярності і яких почало крити. Ти не виглядаєш як розбалене дитя, яке вже в принципі, вже можна сказати, що ти також більш-менш сформована артистка. У тебе є, по-перше, команда, по-друге, дуже багато релізів, кліпи, і воно все якісне. Як ти... Ну, не було такого моменту, що хтось тобі каже, ти що, куди тебе несе? Чи ти якось до цього нормально відносишся? Бо багато хто плавало від популярності. Я просто умовно попав на телебачення в 28 років, ну і став більш-менш популярний. І мені було легше. А коли 17 років, 18, я не знаю, як це...
2: Мене не плавало рівно до того моменту, поки не потрапила на телебачення.
1: А, це класичне. Це неймовірні історії, так?
2: Да? Неймовірні дуети.
1: А з ким ти співала?
2: З Мелевином.
1: А у вас один раз було, да, це?
2: Так.
1: А що співали? Я просто не подивився. Що...
2: Затанцюю менуети, що робити?
1: Він, до речі, останній, хто виступав бігмет, тиждень тому це
2: не
1: був
2: знаю, Юркеш. Так.
1: Клас. Блін, дуже крутий чувак. Ага, і от це вас там трішки по-по-по-по. І на наступний день тебе всі писати почали, да? Щось в коментарях? Тисячі коментарів цих злобних чи не злобних?
2: Ну, аудиторія там така просто на телевізорі, що я просто якби виграла в своєму випуску, а інша дівчинка, на думку, соціум заспівала краще, ніж я. Просто мені там не підходила сама пісня, вона доволі важка, тональність
1: так,
2: не моя.
1: Так.
2: Коротше, а я тоді... Ну, коротше, це відбувалося так швидко на цьому шоу, що я навіть не розуміла, що відбувається. Мені сказали, ну, типу, будеш співати це, от.
1: Ось тобі Мелевін.
2: Так.
1: Ось тобі Мелевін, ти співаєш це.
2: Ну, типу, ні, мені зараз, знаєш, подивилися цей подкаст, скажуть, Лізо, в тебе була можливість відстояти своє, там, а я навіть, типу, я не знала, які правила, можна щось відстоювати своє,
1: ну, да,
2: чи не ж... можна.
1: Ну, і в будь-якому разі, щоб ти там не відстоював, тим все одно поріжуть так, як ти хочеш, або ти не хочеш.
2: Так, і я подумала, прикольно там спробувати щось нове, зробити так, як вони скажуть, але, типу, зробити це гарно. Коротше, не знаю. І мене щось, я там потім передивлялася ці випуски. Там...
1: А їх декілька було? Чи?
2: Да, декілька, думаю, два.
1: Ага.
2: Не знаю, коротше, дуже нещира історія. Дуже...
1: Після цього тебе трошечки... Да?
2: Дуже намагаються з тебе витягнути все негативне, що в тобі є.
1: Я зараз дивлюся, просто без звуку, це дуже дивна інтерпретація пісні. Дуже дивно, ну, ладно, це телебачення, типу, да. Тобто після цього трошечки, да, це було перше такі...
2: Ну, так, це був перший раз, коли там батьки подивилися там цей випуск, вони такі, Лізі, ну, це не твоя пісня, і взагалі якось дивно.
1: А як пропонували? Просто кажуть, ось...
2: Ні, дивись, ми там зайшли в студію, сидів Ігор Кириленко.
1: О, Ігорьок.
2: Був Мелевін. Ну, ні, здається, от спочатку ми з Ігорем Кириленко, я йому там показувала мій матеріал, який в мене є, там тільки почала показувати. Ну, просто там було дуже мало часу, типу, далі.
3: Увага!
2: Далі,
3: тривога у Харківській області триває.
2: Він такий, ну, що хочеш? Я кажу, ось ця пісня. Ну, цієї пісні немає в нашому каталогі. Я кажу, а ось ця пісня теж немає в нашому каталогі. Я кажу, а що є в вашому каталогі?
1: Є тільки Юрко Юрко, там не всі співають Юрко. У мене є 100 тисяч різних.
2: Кстати, можна було крихітку заспівати? Ну, я тоді, напевно, і не знала її так сильно.
1: Ну, мінуєте, ти теж, я думаю, не знала.
2: Ні, не знала. Ну, потім просто прийшов Мелевін такий, а що ви там вибрали? Я кажу, ну, я от зараз думаю, там, чи співати власну творчість, чи там щось інше. Він такий, дивіться, в мене прям ідея така стукнула, прям перед тим, якось не зайшов, мінуєте. І все такі, да, прикольно, на.
1: А ти вже в тіні стоїш, вже там за тебе вирішили, прийшов?
2: Та ні. Я послухала цю пісню, мені вона сподобалась, але я ще ніколи в житті не співала, я не знала, витягну, не витягну. От, я така, та прикольно, типу, я нічого поки краще придумати не можу з того, що в них є в каталогі. От, і...
1: Що ж там за каталог, ти нема українських каналів?
2: Та ні, я не знаю, просто в них не було каталога, понімаєш?
1: А, це просто був...
2: Типу, вони просто, вони не казали, що в них є в каталогі, вони казали, чого в них немає в каталогі.
1: Ага. Ну, да, блін, хороша мова. І да, і після цього ти вирішила, що, ну, не то, що вирішила, а поняла, що це був такий перший такий гострий момент своєї кар'єри музичної, що трошечки поплавила.
2: Ну, трошечки. Ну, я б не сказала, що сильно. Я просто не така людина, яку плавить. В мене все добре.
1: Ну, да, типу. Це. Воно просто накопичує систему, ти розумієш, потім.
2: Я знаю, але я тобі серйозно кажу. В мене все добре. Правда. З психікою, там, з тим, як я на це все дивлюся. Іноді паяю, потім виходжу з цього стану. Це циклічний процес. Але сказати так, що я там умовно, хотіла б зчинити якесь там, не знаю, самогубство, такого ніколи не було.
1: Та ні, навряд чи то прям через новий канал.
2: Та ні, ну та нормально все було. Це просто...
1: Я розумію, я просто проходив телебачення, я знаю, про що ти говориш, і наскільки там все дуже швидко треба робити, і дуже якісно, і все летить, і купа артистів, тому це нормальна практика. Пісня «Поряд», так розуміється, була така перша, і постріл, і популярність, і найбільше переглядів,
2: і
1: найдешевий кліп.
2: Так, найдешевший кліп.
1: Бо там все, я так розумію, хто знімав тоді?
2: Ліза Топтигіна. Так.
1: Ти пам'ятаєш, як була написана ця пісня?
2: Так, пам'ятаю. Просто за піанінкою вдома. І потім я ще й сама там скачала Ableton, почала розбиратися, як їм в ньому працювати, скачала 90 днів пробної підписки. За ці 90 днів пробної підписки я встигла написати «Поряд» і ще іншу пісню. Скажи мені цю пісню. І відправила все, я сама записала вдома на коленки. Щось якийсь чувак мені просто віддав. В тік-токі мене побачив, віддав мені апаратуру. Тимоша, дякуємо.
1: Тимоша.
2: Так. Просто написав мені такий: «Ліза, я хочу тобі дати апаратуру, хочу, щоб ти записала свої пісні». І все, я сама навчилася, сама записала на коленках поряд в себе в кімнаті. І от з тими ж вокалами вона і вийшла.
1: Це якась вигадана історія, чи було щось? Якась... Як ти взагалі пишеш тексти? Щось переживаєш, чи
2: переживаю,
1: побачила
2: так.
1: Когось, щось хтось переживає?
2: Іноді переживаю. Іноді надихаюся тим, хто щось пережив. Іноді просто уявляю щось. Іноді це починається з того, який я настрій, я хочу, щоб відчув слухач. Але тоді, от саме початок моєї творчості, це мені обов'язково треба було щось пережити. Знаєш, типу, тоді в мене не було цього напрацьованого м'язу, типу, писати. Тому треба було чекати натхнення або якусь ситуацію. От. І здається, це був початок війни, так. І я тоді, коротше, була дуже драматична така, от там, тікає за кордони, на-на-на.
1: Ну, на це початок повномасштабного, да. Багатьох цих.
2: Багато хто виїхав за кордон, типу, знаєш. І...
1: Ти, до речі, з початком повномасштабного була?
2: Була спочатку в Ужгороді, потім поїхала трошки у Відень, але потім повернулася.
1: Ну, так розумію, це було по бажанню батьків, щоб трошечки ти була в безпеці. Да,
2: так.
1: А хто тобі пише музику? Бо ти бачив різні поряд, так розумію, писав інше або інша.
2: Насправді, на початку це було завжди різні люди. Тобто, перші там поряд, скажи мені, написав Юра Яхно, якщо знаєш, хто це, ні?
1: З Дніпра, чи чого?
2: Так.
1: Дозні.
2: Потім, «Чому я кохаю тебе завжди», це наш склаба Сеймері. Собственно, він на, якби, в соавторах цієї пісні, тому що музику повністю, це всі скрипки, це він написав. Потім... А потім, здається, потім ми знайшлися з Микитою Кінеро. От, записали акустичний міні-альбом. Так, він не планувався акустичним, але зараз я його так сприймаю. І все.
1: Це, потім... можливо, стало доросліше?
2: Так. А потім я знайшла Дена, і моє життя змінилося назавжди. Тому що тепер ми пишемо про все, у всіх станах, у всіх мудіках, і я і нема такого, що я пишу там музику-текст, а мені роблять аранжування. Це цілісний процес творення музики разом. Це як Білі Айліш і її брат Фінес.
1: Клас.
2: Да. Типа, це прям вау. Ну, я знайшла от свого партнера в цьому поки що. Я не буду до цього прив'язуватись, типу, якщо хтось захоче зробити якусь музику, я завжди рада, але з Деном поки що мені найбільш комфортно працювати.
1: Ну, так, якщо воно пере, то і дуже гарно виходить.
2: Так.
1: Хоча, ну, нема таких якихось прохідних пісень, воно все поки дуже, не поки, а воно дуже, я ж кажу, це дуже дивно, коли так початок кар'єри, 17-18 років, і вже все не буде соромно потім, знаєш.
2: Так.
1: Як то кажуть, не дупа огірка, да, тому...
2: Та ну, дупа огірка теж супер.
1: Ну, по-своєму, да. Хоча потім, наскільки я кажу, вона виросла текстово потім, коли читаєш, я найгірша людина в світі, ну це, блін, ну це небо і земля.
2: Я тобто... найгірша людина на землі.
1: І це прямо, ну, це ріст, так.
2: Я думаю, вона і тоді могла таке написати, просто вона прикалувалася теж, ну, просто... Ну,
1: це так сталося, да, що це стало саме популярним, так. Да. Бо невідомо, якщо б це не стало популярним, то невідомо, чи почули б ми Кажану, бо, ну, так склалося. хотів би ще у тебе за обкладинки попитати поряд. Це, я так розумію, фотографія?
2: Моя фотографія.
1: Ти сама зробила, так?
2: Ні-ні-ні, мене на плівку фотографувала Іра.
1: Клас. Скажи мені.
2: Скажи мені, це Саша Тус вирізала, робила.
1: З кліпу, так? Так. Він дуже гарно виглядає. Угу. Чому я кохаю тебе завжди? Фотографія?
2: Фотографія теж Саша Тус фоткала на чек мене. Така...
1: Угу. Київ.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Нелюбов. Кадр з кліпу.
2: Нелюбов не кадр з кліпу. Ми робили окрему фотосесію під це, щоб зробити саме таку обкладинку. Стейс референс був Серж Кінзбург і Джейн Біркін.
1: О, господи, блін. Ви прямо граєте з цю гру. Ми проговоримо ще про це. Серж Кінзбург, господи. Бути оптимістом.
2: Просто, да, останнє ми вирішили почати цей мій шлях з більш інді-артистки, у якої вся історія така ретро-плівкова на-на-на, більш комерційний такий вайб, там, де моє обличчя гарно видно, яскрава, кольорова, як, знаєш, там якась Сабріна Карпентер умовна, угу. Типу такий був референс.
1: Все одно виходить Білі Айліш, або це друга, яку всі люблять. Всі люблять Summertime Sadness.
2: Ланда Рей?
1: Так.
2: Ну чого? То вона все одно більш така яскрава.
1: Ні, ну гарно, все такі зміни. Можливо, стала доросліша.
2: Теж Саша Тус, теж полароїд. Все, я відходжу від полароїдів.
1: Відходиш від полароїдів.
2: Да, це моя інді-ера, вона має закінчитися. Так.
1: Ніколи не закінчиться інді-ера. Ну і оцей прикол, який зайшов занадто далеко, в мене є Олег. Це де, як це сталося? Чому ти вирішила записати? І, бо це як смарагдове небо, знаєш? Це два варіанти.
2: Але смарагдове небо – це більш така історія, не знаю, гоп-гей-ла-ла-лей. Ну, Олег теж, але в ньому, але текст...
1: Ти знайшла, да, що текст, драматично зробити його.
2: Так, текст дуже сильний. Мені дуже сподобалося.
1: А хто зробив цю вкладинку?
2: Я сама вирвала, так. Я просто ще працюю ілюстраторкою. Ну, по цій роботі не сильно видно мій талант, але...
1: Ага, ти ще...
2: Так.
1: Я вчився ти на архітектора.
2: Так.
1: Тут дуже смішний був діалог, коли ми домовлялися про концерт Дрогобича. Кажу, я можу от середу, вівторок, суботу, неділю, а далі не можу. А чого? Ну, я вчусь. А, точно, ти ще студентка. Блін, але прикольно, да? Як Шугар зацінив?
2: А так, дуже. Так, ми ж домовилися, ну, робили кол з Енко, випускали цю
1: пісню. А він з Енко працює, так?
2: А так.
1: Ага.
2: Ну, по крайній мірі, на той момент, я не знаю, що зараз.
1: Ага.
2: Випускали через них. От я вже, ну, отримала там свою частину роялті навіть за цю пісню. От.
1: Ну, так. Щоб фіт не намічається.
2: З Шугаром?
1: Так.
2: Та ми ж навіть, по-моєму, не знайомі.
1: А ви не знайомі?
2: Ні. Особисто ні. Типу, ми просто зустрілись на колі, всі ці моменти обговорили, але вживу ми не комунікували.
1: А як як вони? Чи ти просто записала демку? Чи ти в TikTok виклала її десь? Чи...
2: Я на концерті її зіграла. Угу. Тобто...
1: Ага, це тоді, коли... І чи це в 24-му ще році?
2: Ні, це нещодавно. Це минулого літа в Хвильовому.
1: А, Хвильовому. Це просто ти вирішила.
2: Хвильовому ми просто... Мені такий прикол робити на кожному концерті кавери. От, якісь прикольні, цікаві. Я робила кавер на Шики Дим і робила кавер на Олега.
1: Блін.
2: Олег дуже всім сподобався. Шики Дим під вопросом. Там щось... Тільки старша аудиторія вхопила.
1: Шики Дим, це ж взагалі... Це ж теж кавер на кавер. Да. Типу, це ж Таркан. Да. А Таркан теж зробив кавер на пісню «Шики Дим», здається. Тобто це якась турецька
2: так?
1: легендарна пісня, так. Да. Тобто Віктор, це не Віктора Павліка пісня, якщо є ж.
2: Да ладно.
1: Є турецький. Ти серйозно?
2: Ну, бачиш, я не
1: пишу. Є турецький оригінал, так. Таркан є такий співак, дуже популярний в Турції. І його переспівав Віктор Павлік колись, в 96-му, 7-му році. Хтось написав текст, я не знаю, хто. Але, так. Розкажи про дует з Бахрамою. Поки один фіточок такий, і дуже яскраво вийшов, і прям такі два різних покоління. Як Рома жартує, ти написав, не знаю, може не жартує, може таке було, що Ліза написала мені, я виросла на ваших піснях, давайте зробимо фіт.
2: Так і було.
1: Так і було.
2: Так.
1: Дуже чудова пісня вийшла, і дуже, я думаю, знаєш, не у всіх виходить описати той біль між людьми у стосунках, сім'ях, які знаходяться в інших країнах, а тут ще в різних регіонах. І не вийшла оця чудесна шароварщина українська, знаєш, вийшла така дуже болюча пісня. Ти запропонувала далі?
2: Я запропонувала, так. Я коли написала цю пісню, така, я хочу зробити цю пісню з Бахромою. І в мене була оця теза в голові, така, все, ми робимо цю пісню з Бахромою, мені все одно.
1: І ви якраз були на лейблі одночасно?
2: Здається, ми вже тоді не були.
1: А, вже не були?
2: Здається, так. Та й все, в принципі. Як Ромка
1: послухав, сказав, написав свій куплет, да? Чи це все твій текст повністю?
2: Це мій текст повністю.
1: Клас.
2: Але Рома дуже там брав участь, коли ми там аранжування створювали, він там зі своїми ідейками. Плюс багато хто долучені до створення цього аранжування. Там Євген Дубовик.
1: Ну, звісно, як же без Євгена Дубовика.
2: Так, Стас Діченко, Іван Корнієнко, Арсен Горбач.
1: Прям супер
2: команда. Да. Так, тобто ми всі створювали це аранжування, було вау.
1: Тобі було два сольника вже в Києві, да? Ти два в Орічині. Є таке от оцей мандраж, коли ти виходиш на величезний зал, знаєш, все одно не у всіх виходить. Хтось там починає свій любих і дуже довго-довго йде, і тут тобі бух-бух, ось тобі Орічин, ось тобі там 600-700 людей. Як підготовка відбувається? Ну, я так розумію, це ж треба набирати музикантів, тебе сесійні музиканти, треба знаходити час, щоб вони прийшли на репетиції, бо це ж не той же бенд, що ви зібралися зі школи п'ятьох і будемо захватувати. Розкажи про цей процес.
2: По-перше, дуже різниця велика між двома моїми сольними і підготовки до них, тому що перший це був перший, тому такий трошки блінкомом. Я ще сама не розуміла, про що я, ще сама не розуміла, як це все робиться, але було все одно чарівно. Всі, хто сходив, такі, ні у кого не було якихось негативних вражень. Другий сольний, я вже була, більш, мені здається, сформована як артистка, я вже розуміла, що я там не хочу бути, наприклад, в довгій сукні, я хочу ганяти по всій сцені. Я зрозуміла, що я хочу прикалуватися, я хочу там якийсь Майнкрафт вивести на екрани. Щодо гурту, у мене вже був сформований гурт з минулого мого сольного, формувала його поступово, всім просто ребятам дуже подобається моя музика, тому тут навіть не треба було нікого вмовляти, всі завжди за і завжди хочуть зі мною виступати, тому що я, по-перше, я адекватна, по-друге, я дуже добра, по-третє, я не...
1: Скільки я би не намагався, я розумію. Я за матюкатися в ефірі, але, на жаль, досі правила радіостанції
2: так, не дозволяють це робити. Так, я не, коротше, мені здається, зі мною легко працювати, я дуже неконфліктна. Тому всі завжди з радістю повертаються, і ми працюємо вже скільки? Вже другий рік.
1: А вони тільки на концертах чи на записах пісень деякі?
2: Іноді на записах. Наприклад, Олег, це була така наша сумісна ініціатива з музикантами. Вони записали свої партії теж. І що додати до Оріджина, ти ще запитував, чи є мандраж. Чесно кажучи, на великій сцені саме виступати легше, ніж на акустичному цьому. Тобто велика підготовка, це дуже важко. Але сам виступ легше, тому що не треба тримати публіку тільки на собі. Є якісь музиканти.
1: Що, в навушниках ти не чуєш, що
2: там відбувається. Так, я не чую, що там відбувається. І мене іноді це збиває, але що я не розумію настрій людей. Але в цілому набагато легше. Просто собі кайфуєш, танцюєш, просто співаєш. Не треба кожну секунду переживати, як людям, бо є типу барабани, які всіх качають, і не треба качати людей самостійно. Не треба жартувати в паузах, тому що у вас все продумано, вся програма. Коротше, я бажаю це, але це має бути кожен раз, я вважаю щось вау. Тобто кожен сольник такий має бути чимось новим.
1: Ну так, да. Головне, щоб аудиторія росла, бо теж не хочеться працювати, знаєш, бо в київській концерті завжди або мінус, або дуже важка робота, щоб зібрати в Києві великий зал. Значить, договоримо до кліпу, по кліпу в другому блоці. От скажи мені дуже подобається кліп, прям дуже класна ідея, не в образу пану Інді Хайту, у нього все-таки вже більш такий кінематографічний, і що він знає, що робить. А тут все-таки є такий експеримент, тут теж, мабуть, знає, що робить, але більше експеримент. Скажи мені, де знімалася? Десь на студію?
2: Я прийшла до Саші Тус і сказала, дивись, у мене немає грошей взагалі. Він така,
1: підходить так.
2: А що ти хочеш? Я кажу, ну дивись, хочеться таку якусь історію. Вона починає її навалити, вона така, і напевно вона вже знала, що в нас не вийде, типу, у нас немає грошей. В ітогі, Саша мастер з цих всіх аплікацій, вона бере студію, яка в Карпенко-Карого, там просто у них є майстерні, безкоштовно ми прийшли в ту майстерню. Я витратилась на білий лист паперу, на чорний лист паперу, і на принт моїх фотографій. Все. Це все, на що я витратилась. Техніку, здається, нам по дуже великій знижці підмотили. Угу. Якщо не безкоштовно, я не пам'ятаю. І все, якби. Все інше діло рук Саші, вона молодець.
1: Ви вийшло дуже гарно. Це коли буває цей момент, коли нема грошей, але дуже хочеться, і ти просто фантазуєш разом.
2: Оце був той момент.
1: Це дуже класно, бо мені прям дуже сподобалось. Ну і потім починається епоха інді-хайта. Чому я кохаю тебе, це перша, да, була робота ваша?
2: Так, так.
1: Тож це кіно. Я так розумію, це вже питання грошей не стояло, да? Чи це
2: було питання грошей теж. Було, да? Я вклалася.
1: Бо я чув, що це не дешево.
2: Не дешево.
1: А це, так розумію, ви просто познайомилися, да? Чи він запропонував?
2: Я запропонувала, тому що я дуже давно хотіла від нього кліп. І я знала, що йому подобається моя творчість. Я скинула цю пісню, він такий, вау, треба робити, грошей в мене немає. Якісь там $3000 на шкребли.
1: Якісь там 130 тисяч. Я розумію, що для такого все-таки пана, може, з ім'ям, по-перше.
2: Я йому не платила гонорар його.
1: Я теж йому нічого не платив, якщо чесно.
2: Це був один з небагатьох моментів, коли Інді погодився працювати без гонорару, тому що йому настільки сподобалася пісня.
1: І він ще знявся в ролі. Тут. Це теж було?
2: Так, я думаю, ні, це була... Ми спочатку дуже довго підбирали актора. Дуже довго. Ми дивилися якісь кастинги.
1: Може, це спеціально було задумано, що він дуже довго обирав, він каже, блін, а що, якщо я це зроблю, так?
2: Та насправді це якась була сумісна ідея, тобто чого б ні.
1: Він дуже гарно виглядає.
2: Він дуже гарно підійшов на цю роль, мені здається.
1: Так. Важко з ним працювати, чи
2: ні? Я спочатку думала, коли ще я була з ним так не дуже прям тісно знайома, я думала, що він такий дуже строгий на площадці, що він такий, дуже важко з ним працювати. Інді котик, типу, він такий, ребята, давайте спробуємо ще раз. А спробуй от таку от емоцію. Він ніколи не каже, все фігня, давайте спочатку. Він такий, давайте спробуємо.
1: Я надію, що прийшли такі періоди, коли будуть такі режисери, такі викладачі, на жаль, викладачі досі є такі, тому, мабуть, травмовані всі виросли, і актори, і музиканти. Бо це має бути все ж таки не то, що там. А хто такий Сеймурі, я вбачаюся?
2: Сеймурі. Це Юра Відолашський. Я написала гармонію, він написав саме аранжування до пісні «Чому я кохаю тебе завжди».
1: Вдома як була робота? Це, бо так розумію, друга була робота з Інді Хайтом. Тож дуже класна пісня і дуже класно.
2: Дуже класно. Це моя одна з найулюбленіших пісень. Це моя перша робота з Деном, D&D. Він, це було якесь нове дихання, тому що він мені скинув цю демку, я одразу написала слова. І якось так було класно, що я нарешті писала не все сама, а мені допомогли. І так було чудово. І там другий куплет мені дуже довго писався, і ми прям сиділи разом з Деном, і другий куплет разом видумували. Коротше, було прикольно.
1: Ну і не любов. Це ще перший дует. По-перше, пан Інді заспівав під псевдонімом Мойша.
2: Так.
1: Я так розумію, теж готується альбом, бо вже вийшло щось, да, бо він випускає треки. Да. Чи це був перший? Що...
2: Ні, перший у нього трек був лише, це другий трек його. От.
1: Як було вже працювати трошечки в іншій атмосфері після того, що все почалося, і вже всі це посмоктали і...
2: А якраз таки ще не обсмактали. От якраз таки з нелюбов.
1: Почали щось задавати питання.
2: Так, почали задавати питання. От якраз таки, ми такі, та випустим, та все буде нормально, випустим.
1: Блін, але дуже хороша пісня.
2: Це дуже класна пісня. І ми такі на позитиві, випускаємо цю пісню.
1: Дуже класно співпали, що два режисера, які з тобою майже всі, Інді Хайт і Саша Туз, спрацювалися. Дуже прикольно, так. А я не знаю, чому воно не дуже залетіло, да? Так, типу, по просмотрам. Чи...
2: Ну, так це ж доволі нішева пісня.
1: Хоча дуже красива пісня.
2: Дуже красива, але вона доволі нішева. Там немає якогось супер-мега-хукового приспіху. Ну, вінше, чому це не любов? Це хуковий приспів. Просто іноді щось заходить сильніше, а іноді ні.
1: Ну, давай тоді послухаємо пана Мойша пісню лише в кінці другого блоку.

0: Радіо накипіло.
1: В кінці давай поговоримо про тиск, бо я так розумію, це після телебачення це був другий такий удар, коли ти почала читати коментарі не дуже приємного содержання. Mm-hmm. Я не знаю, як це переживати, як хто підтримував, батьки, чи ти нормально це пережила. Бо...
2: Батьки підтримують, мене завжди батьки підтримують.
1: Ми ще говоримо, що коли вже почали говорити про роман пана Жовтих Вод, Інді Хайта і Лізи Бібікова з Вишгорода, почалося хейт, який абсолютно не виправдано ні творчеством, ні всім про це. Це називається перший такий був гачок, коли, я так розумію, всі написали, в тіктокі знімали купу роліків, і це все. Оце, думаю, був перший такий удар. Перший раз там замінуєте?
2: Ні,
1: там...
2: спочатку був замінуєте.
1: Ну, це таке, це творчість, хто співає таке, погано, так, щось таке. А це було прямо вже пов'язано щось
2: перше,
1: особисте.
2: Так, особисте.
1: Я так розумію, в якийсь момент ти сказала, що так, у нас роман, і після цього, я так розумію, хвиля ще пішеш.
2: Так, так.
1: Як, що ви робили, от ви сидите удвох, або десь там зустрілися, кажемо, о-о, що відбувається, що
2: робити? Спочатку нас, мене, ні, спочатку, да, спочатку запаяла мене, ага. Мене Інді підтримував, такий, Ліза, все нормально, яка різниця, на-на-на, що вони кажуть, потім запаяла Інді, ага. Я його підтримувала, Інді, ну ти ж сам казав, яка різниця, на-на-на, вот. Потім запаяла, здається, нас обох, і ми такі, все, ми більше не будемо нічого виставляти разом, ніяких
1: блін, це
2: цих.
1: Так тупо.
2: Да. А, ні, в той момент це було важливо, тому що розгорталося якесь вогнище. І,
1: і тут паралельно ще вогнище розгортається.
2: І, коротше, ми вирішили трошки дати собі спокою, в першу чергу собі.
1: Бо, як не дивно, я так розумію, і у нього це перший раз було, бо він не дуже публічна особа була.
2: Так,
1: бо...
2: так. От мені здається, для Інді це навіть важкіше було.
1: Так, бо
2: що...
1: він все ж таки був завжди за кадром, і там, чи хто знає Інді, чи знають Інді, що він там Асандру знімав, і багато вже інших робіт у нього. Але він був завжди був за
2: камерою. Так, за камерою.
1: За кадром. І за кадром, і взагалі не потрапляв. А тут потрапляє просто...
2: Так.
1: В ситуацію, коли ви двоє так кайфанули в кавичках перший раз.
2: Але ми в той момент такі, ми зрозуміли, що, ну, блін, ми щасливі, у нас все добре, і це найголовніше. Яка різниця взагалі, що там люди кажуть? Вони ж, факту, якісь легенди ходять, але ну, ніхто ж не знає, як воно все насправді, і як ми насправді щиро кохаємо одне одного. І, коротше.
1: Як батьки відреагували?
2: Спочатку...
1: Мені просто цікаве питання не то, щоб знаєш, щось витягнути зараз тебе, щось таке, а просто цікаво, ну, багато такого відбувається, мені цікаво просто психологічно, як люди переживають і як вони, як взагалі вступати в такі діалоги, щоб потрапляти.

0: скажу. Батьки мене підтримали. Батьки мене люблять, батьки завжди батьки. Ну, типу, не було такого, знаєш, що все одно, типу, приводь кого захочеш. Ні, була там якась розмова, типу, чи дійсно там все так серйозно, але, звісно, типу, коли вони бачать, що я щаслива, коли вони бачать, що як все, типу, у нас гармонійно взагалі відбувається. І підтримували тоді, підтримують зараз, і впевнено будуть підтримувати мене завжди протягом мого шляху. У мене супербатьки.
1: Так, я був на репетиції, на генпрогоні, я бачив, як Кенді там допомагав і станціями, і стояв там, це дуже класно. І як він нервував теж перед виходом, бо він, по суті, перший раз публічно співав.
0: Так. Ми ще навіть жартували такі, Інді, що ми будемо робити, якщо це все підстава, ці всі люди прийшли от виключно закидати нас помідорами, коли ми будемо разом співати на сцені.
1: Блін, да, це такий. Але вийшло все.
0: Та ні, все добре, так.
1: А, ти так чи жартома казала, чи ти серйозно говориш? От ми зараз може закінчимо, тобі треба ще поспати.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Ми просто говоримо.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Жартували про Альберта Цукренка і його видорочі, як ви жителі Вишгорода, що у нього кіста, він забуває все. І ти говориш, що у тебе перший був такий удар після телебачення, і ти зараз чи жартома кажеш, фабрика зірок. Не сходить ли мені на фабрику зірок? І ти вважаєш, що тобі треба щось, тобі це дасть, окрім ще одного важкого етапу. Звісно, це дасть якусь аудиторію умовно, але чи треба тобі ця аудиторія? От тут питання, ти що зміниш?
0: Диви так, мені потрібна будь-яка аудиторія, тому що з будь-якою аудиторією можна працювати, прививати їй якісь нові, прикольні, типу, смаки, нову прикольну музику показувати. Типу, я працюю для людей, у мене така спеціальність, що я працюю для людей. Типу, мені важливо, щоб мене слухали люди, тому в першу чергу, звісно, якщо в мене є якась мотивація йти на фабрику зірок, то це для того, щоб мене слухала більша кількість.
1: Хто не знає, то зараз готується, я не знаю, коли вийде, може через місяць цей подкаст вийде, але готується нова фабрика зірок.
0: Так.
1: Воно в голові-то вкладається все, да. Але ти ж розумієш, що повитягують всі оці...
0: Сонгсом потрібно побливати.
1: Так, оці інді-хайти, всі ці історії знову повпливають.
0: Слухай, з мене вже намагаються витягувати, що вже з мене витягують? Та все.
1: Те, що не витягують, можна придумати. І потім ти будеш пояснити своїм родичам, то цього не було, це телебачення, що оправда ліза, що у тебе там.
0: Ну це закалка. Дізнатися. Це закалка, треба підготуватися, як я буду відповідати. Типу, я все це зроблю, понятно. Єдине, що мене тривожить, це скільки це часу займе. Чи варте воно того, який на це йде, типу, що там взагалі буде? Бо якщо буде така підготовка, як до неймовірних дуетів, що я бачила, як воно все відбувається, я бачила, звідки висосаний цей просто сюжет з пальця. Коротше.
1: Ну, буде приблизно те саме, тільки ще контракт жорсткий, і це буде йти не 2 тижні, а 3 місяці. І, коротше, тобі треба буде, дядя Ігор, має бути все гарно прочитати.
0: Дядя Ігор, це, мій тата.
1: Да, хороший, поганий поліцейський в житті Елізи. Якщо там щось підписується, то дядя Ігор має все перевірити і дізнатися. Якщо це дійсно буде творчий конкурс, то це одне питання. Якщо це дійсно буде зараз, ну, для домохазяїв, і розганятися буде, що отут по скандалю, тут зайди, отут зараз ми зустрінемо твого якогось там екс-коханця, якого ти навіть не знала, при житті побачила на цьому, щоб зробити якісь скандали, і потім буде непонятно цей концерт. Коротше, я вже казав, дзвоніть братям Борисенка і спитайте, як вони переживали, і всім, чим кадна, і всі, чи які дуже були травмовані після цього проєкту, психологічно саме.
0: Ну, понятно, що я не зможу вивідати, який там буде сюжет, але я хочу хоча б зрозуміти, це буде як стара закалка, чи це буде якийсь новий подих, чи нарешті нас не будуть виводити на якісь емоції, і це ви
1: там
0: буде...
1: Будуть.
0: Та понятно, ну...
1: Дуети, от, Ліза Вівика з якимось посилом, голосуйте, і по голосам виграє. Коротше, мені здається, у тебе все гарно йде, і у тебе стільки планів, стільки...
0: Можливо, воно і не потрібно.
1: Та, бо воно може як... Ну, звісно, воно єдине, що спрацює. Плюс це до тебе додасться на якийсь момент, на якихось там 3 місяці після проєкту більше аудиторії буде. Але глобально це ж... Зараз просто до чого я веду. Зараз ти така класна, самодостатня артистка, від нікого незалежна, з'явилася сама по собі і сама собі робиш, що хочеш. А далі буде це... Ну, ти розумієш, що Володимир Дантес 20 років назад закінчив цей проєкт і через 20 років його згадують як учасника фабрики зірок. що б він не зробив. Тобто, вважаєш, що тобі, коли тобі буде 40, то якщо цей проєкт якимось дивом стане знову популярним, «Фабрика зірок», то через 20 років скажуть, о, Ліза Бібіка стала популярна, до речі.
0: Через «Фабрику зірок».
1: І це буде все життя. Це як моя ліга сміху з Горобчиком, що Вася Байдак, щоб я там не робив, ми завжди будемо залишатися.
0: А я, не знаєш, єдині люди, для яких ви не будете залишатися такими, це ті, які не дивилися ці шоу, бо я не дивилася, я не знаю. Ну, я...
1: Слава Богу. Ні, слава Богу, це, по-перше, тобі було тоді 4 роки.
0: Так, да, я знаю Володимира Дантеса, тому що це Володимир Дантес, як чоловіка колишнього Наді Дорофєєва,
1: або так. Але це все одно одного полі ягоди, тому це дуже треба гарно, дуже треба бути зобережним з цими всіма реаліті-шоу.
0: Вір, Олександр, я дуже добре подумаю про тим, як...
1: Я вірю в дядю Ігоря і в дядю Інді Хайта, я думаю, і в тебе теж, да, тому у вас все має бути гарно. Останок, давай поговоримо про війну, бо ми так скось прийшли, я не знаю, скільки на себе, на тебе вплинуло, ну, хоча, слухаючи по текстам, воно таки сильно на тебе вплинуло, бо ти прям дуже відчуваєш цю історію, що і стосунки на відстані, і оцей твій такий фльор меланхолійний, він дуже присутній, хоча творчість дуже така весела, і, ну, починалося не так весело, а зараз якось все одно щось таке до тебе перетрубації. Як на це бути вплинуло? По-любому вплинуло, але...
0: Ну, звісно, як на всіх вплинуло, але мені здається, мені дуже пощастило. Типу, мене, не знаю, дуже любить це життя, бо, слава Богу, поки, типу, всі живі, близькі, я, дай Боже, так воно і буде. І, ну, так як я медійна особистість, мене завжди торкається війна. Mm-hmm. Я завжди там якісь збори відкриваю, завжди на концертах збираю гроші. Єдине, що мене постійно мучить, це мовне питання. У мене були прям такі баталії внутрішні дуже, дуже довго, бо дуже великий конфлікт. Хтось там такий, як Мандзюк, Олена.
1: Олена.
0: Ага. Олена. Хтось такий на середині цього компасу, такий, як там, не знаю, Діма Ніков, який ніби і там, і коротше, знаєш.
1: Ну це все, дивись, коли посередині, то означає, що, що потім буде закінчитися все одностайно, як і з Іваном Дорним. Ну, по суті, тут питання, що він зараз заробляє, типа Ніков, дуже великі гроші з цим хітом, який тепер всі чули. Я не знав про піснування цього артиста. Питання просто, що... Питання тут єдине. В будь-якому разі немає зараз другого варіанту. У нас зараз немає цього варіанту, бо коли людина говорить про... Ну, для, як для мене, я себе виріш. Коли людина тільки починає говорити, а от чого ми забороняємо говорити? Ну, чому ти не говориш французькою? Ну, ніхто ж тобі не заважає говорити французькою, співати французькою. Чому ти не говориш англійською? Чому ти навіть не говориш на івриті співає? Чому ти саме втикаєшся в російську мову? Ну, бо це не наша мова, це мова ворога, і вона приклеїлась дуже багато віків, поколінь, бо
0: хакерів. Ну, приклеїлась же.
1: Приклеїлась не тому, що ми хотіли цього, а приклеїлась тому, що нам її приклеїли. Бо Харків знищили, Харків був україномовним містом, і Харківська область досі залишається україномовною, і завжди вона, і Донецька область була україномовною, бо там були українці. Але з часом Голодомор, дуже велика територія була зачищена, і прийшли русських, засілили туди вчителів. Потім війна. Скільки, 17 мільйонів втратили українців? І чи 16, я не пам'ятаю.
0: Я розумію, звісно, я всі ці контексти
1: абсолютно
0: розумію.
1: Я маю на увазі, що просто треба пояснити цим людям, що люди знову продовжують розказувати, що це мова, на який язик, або це харківська, як у нас говорять, язик, або одеський язик. Ну, блін, ну це треба розуміти, що в Одесі так само в області говорять українською. Просто це, ну, як вона іскусственно російська сюди зайшла, так і вимушено українська знищувалась. Тому питання, що, будь ласка, в Україні можна співати будь-якою мовою. Але
0: так,
1: зараз,
0: можна будь-якою, просто звісно.
1: Але зараз питання стоїть, що тут питання виживання, типу культури, типу, що багато що вже таких країн знищилось, дуже багато. І показник Росії, в Росії скільки там 20 держав, яких знищилась культура, мова, і питання ми лише наступні. Ми можемо цим маленьким, як казав мертвий вже опозиціонер в кавичках Києва, ми маленькі гвинтики. Нас можуть просто знищити, ми так само будемо ще одною 22-ю державою в світі Росії. А не хочеться?
0: Хочеться
1: все-таки бути більше європейськими. І зараз є такий прекрасний момент, коли ти бачиш, що Даха Браха вже 49-тисячний тур робить в Америці, і там всі в шоці скочують, і зараз там потихеньку ми вже виходимо, що наш етномузика, і що, в принципі, ми виходимо на європейський рівень, слава Богу, і що ми можемо бути за роялті жити, бо раніше такого не було у музикантів, знаєш.
0: Вони, що, звісно.
1: Вони зараз, понятно, що це теж смішно, там, ну, не смішно, все одно, плюс 500 доларів, 600.
0: Це все одно відчувається.
1: Да, це кожен місяць, по суті, це вже класно, що ми до цього дійшли. А потім, колись ми ще доживемо, що телебачення буде платити музикантам, ну, але не все одразу. Бо це ми єдина країна в світі, в Європі так точно, де досі телебачення платить за музику українським артистам, за транслювання. Бо тобі дають цю бумажку і кажуть, ну, віддавай нам цю пісню, віддавай свій вокал, а ми тобі зробимо популярними. Ну і радіо навіть почало платити. Тому мовне питання, воно має бути на даний момент, воно має бути єдиним. І, бо коли тільки з'являються оці всі, ну це зразу видно, коли людина, от, я пам'ятаю, Артем Піваро дав концерт в Трускавці, він спробував, він прощупував, він теж працював на два роки.
0: А це ще тоді, так?
1: 2022 рік, так. Він, ну, понятно, що зараз питань до Артема немає, він багато збирає, і... але тоді в Трускавці на четвертій пісні він каже, яка різниця, якою мовою, якщо ця пісня гарна? Ну, зразу я бачу, як 10 військових стає і виходить з залу, і посеред пісні кажуть, на що ти співаєш? На що ти співаєш російською?
0: Uh-huh.
1: І після цього я більше ніколи не чув, щоб він намагався не співати. Він, каже, суперпрофесіонал, він, я так розумію, що у нього не було багато пісень, але він вийшов і каже, а яка у нас Україна? І він хвилин 15 питав у людей, родюча, так. Він суперпрофесіонал. Я розумію, що це питання гостро стоїть. Та, що...
0: Та, зрозуміло. Ну, зараз точно так.
1: Тому, кажу, можна поговорити будь-якою мовою, співати мовою, але чому всі, коли починається діалог, захищають саме російську? Ну, тут треба питати у людей саме, типу, чому? Ну, це не питання, це, ну, це логічно, бо що, ну, так прийшло.
0: Угу.
1: На жаль, ми не знаємо польську мову, я не знаю жодного польського артиста чомусь, але я знаю російських. Я не знаю молдовських артистів, окрім Івана
0: Гавріна. Білоруських, ти знаєш хоч не білоруського артиста?
1: Знаю Ляпіс, але теж так сумнівно зараз, бо він теж російською співає всюди. Лявон Вольський, прям білорус, я маю на увазі. Ну, на жаль, і Макс Хліб.
0: Макс Хліб.
1: Да, на жаль, але теж це сумнівний білорус. Це теж сумнівний білорус. А поляків я не знаю, румун я знаю тільки, молдаван не знаю тільки Івана Люліна, хоча він болгарин, і здобші здобурт. Але чому ми не знаємо, бо вони не лізуть в наш ринок. Вони роблять просто гарну музику, що до нас що долітає, як цим, типу, ці пісні, типу цього Дана Балана. Просто
0: так,
1: гарний продукт.
0: Просто гарний, так.
1: Тому немає ніяких питань. У тебе не має бути гарно. У тебе гарна українська, у тебе чудові тексти, у тебе чудова музика.
0: Дякую.
1: І не слухай нікого.
0: Ні, там в мене були. Час від часу приходять якісь дяді і тьоті, які такі, Лісай, якщо ти, якщо ти на русском будеш діяти. Ні, в мене однозначна відповідь. Просто тому, що у мене є сильні особисті для цього.
1: Я просто уявляю, як твоя аудиторія, коли ти випустиш пісню. Чого?
0: Яким чином?
1: По-перше, буде дуже важко прийняти. Ну, коли я дуже смішно ще зараз. Я теж, скільки, до 30 років говорив ворожою мовою, але в 2020-му я просто вирішив переключитись повністю. І зараз, коли я там з кимось там жартома говорю казапською, то це дуже смішно виглядає. Ну, це уявиться, ти ще співаєш щось російською, твоя аудиторія така, блін, ну, понятно, що знайдуться такі, о, нарешті, наконець-то. Але глобально тобі навіть це буде важко прийняти, що ти, ну, це абсолютно чужа вже історія. І я надію, що вона таке буде, да. І враховуючи, що скільки в нас зараз чудесних молодих музикантів, прям, ну, в кожному стилі просто десятки різних і діджеїв, і метал-гуртів, і поп-гуртів, і інді-гуртів, і це, і інді-хайтів, і Латекс Фаун. Хто б міг подумати, що Лекс Фауна стане популярним гуртом?
0: Дуже.
1: Дуже популярним, так. Да. Хоча абсолютно інді-артисти залишаються. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Тому я тобі дуже вдячний за бесіду, дуже вдячний тобі за творчість.
0: Любіть Україну, як сонце любіть. Як, боже, стидно, забула, що там далі.
1: Ти там головне ти сказав. Так, дуже дякую тобі, що ти робиш, і дуже надію, що далі тебе буде любити так само життя, і буде тобі підкидувати гарні проекти, і гарні колаби, і щоб тобі не було страждань потім після кожного цього чогось особистого, що воно потім дуже не, абсолютно ніяк не впливає на творчість. Да, це, на жаль. Ну, не впливає, але в поганому сенсі, да, що приходиться страждати. Да. Mm-hmm. Менше страждань, і дуже гарно, що у нас багато різної музики. Це було музичне бу-бу-бу на радіо Накипіло. У нас студія на кухні в Дрогобичі була Ліза Піпікова. Да, приходьте. Ви вже прийшли сьогодні, бо через місяць ми дізнаємося, скільки людей було. Дякую вам всім. В кінці, звісно, заграє пісню Лізи. Мабуть, це буде. Ей, зараз ви зараз чуєте момент, що от через місяць ця пісня, скажімо, це вийде, і це буде суперхіт. Як буде пісня називатися?
0: Мій катамаран.
1: От воно якраз буде вже, коли цей ефір вийде, це буде, скоріше, суперхіт, і дуже приємно, що...
0: Та не, я думаю, ні, ще не вийде.
1: Не вийде? Тож літо буде, куди не вийде? Треба, щоб
0: виходило. Ну, ладно, через місяць може
1: і
0: вийде.
1: Так,
0: ладно,
1: і цей подкаст вийде через місяць, і от просто знаєте, що цей епічний момент, коли Паша Остріков казав, що ви ще, говорю, я ще записую подкаст з якимось Павлом Остріком, якимось режисером «Ти космос», а через півроку це буде один із самих касових фільмів. Да? Тому я думаю, «Мій катамаран» буде хітом цього літа. Дякую.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Івасик та Лесик.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід з бабою, то нашої й смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба просить діда: «Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку, та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й колихатиму. От буде мені хоч забавка». Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку у колисочку, колише і пісні співає. «Люлі-люлі телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками, будку ловити та вас годувати». От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку, він і поплив. То оце плаває Івасик-телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову попливе. А мати йому їсти носить, та й каже: «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі». От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе: «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити». Телесик почув: «Ближче, ближче, човнико, до бережка, це ж моя матінка снідати принесла». Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибу ловити. А змія і підслухала, як мати кликала телесика. Прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом:
2: «Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити».
1: А він чує, тож не

0: «Моєї матінки голос! Пливи, пливи, човнику, далі!» Махнув весельцем, човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати. Понесла до бережка та й кличе. «Івасику! Телесику! Приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити!» Він і почув. «Ближче, ближче, човнику, до бережка! Це ж моя матінка мені обідати принесла!» Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знов грубим голосом.
1: «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!»
0: А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. «Пливи, пливи, човнику, далі!» Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
1: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами!»
0: Ну, коваль і скував. Змія пішла до бережка, та й стала кликати. «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити!» А він подумав, що то мати. «Ну, ближче, ближче, човнику, до бережка, тож мені моя матінка їсти принесла!» Та й приплив до берега, а змія його хап! Схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить.
1: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату.
1: «Зміючко, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти!»
0: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. Та й каже,
2: «Сідай, Телесику, на лопату!»
0: А він, «Коли ж я не вмію, як його сідати?»
2: «Та вже й сідай!» – каже Оленка.
0: Він і поклав на лопату руку.
2: «Так?» – каже.
0: «Та ні, бо сідай зовсім!» Він поклав голову.
2: «Отак, може?»
0: «Та ні, бо ні, сідай увесь!»
2: «А як же? Хіба так?»
0: Та й поклав ногу.
2: «Та ні, бо!» – каже Оленка. «Ні, не так!»
0: «Ну, то покажи ж!» – каже Телесик. «Бо я не знаю, як!» Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть, та й укинув її у піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями.
1: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не чути.
1: «Зміючко, Оленко, відчини!»
0: Не озивається.
2: «От вража, Оленка, вже десь повіялась!»
0: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та й їдять. Думають, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
1: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись».
0: А телесик із явора.
2: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись!»
0: Вони слухають.
1: «Де це?»
0: Та знов.
1: «Покочуся, поваляюся, телесикового м'ясця наївшись!»
0: А він знову.
2: «Покотіться, поваліться, оленчиного м'ясця наївшись!»
0: Вони далі.
1: «Що воно таке?»
0: «Давай шукати, дивитися, та й угледіли телесика на яворі!» Кинулися до явора, та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулися до коваля.
1: «Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти!»
0: Коваль її покував. Вони як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли ж це летить табун гусей? Телесик їх просить. «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
1: «Нехай тебе середні візьмуть», – кажуть гуси.
0: А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить. «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
1: То й ці йому кажуть: «Нехай тебе задні візьмуть».
0: А явір аж тріщить. Відпочинуть змії, та й знову гризуть. Відпочинуть, та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити».
1: І ці кажуть: «Нехай тебе задні візьмуть».
0: Та й полетіли. Сидить сердешний телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня? Відбилося, на силу летить. Телесик до нього: «Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити». От воно:
1: «Сідай», каже,
0: та й ухопило його на крила. Та втомилось сердешня, так низько несе.
1: А змія за ним, чи не вхопить його, женеться?
0: Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на причілку хати. А само ходить по двору, пасеться. Сидить Івасик-телесик на причілку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок». А телесик знадвору: «А мені?» От вона знову виймає пиріжка: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені». А телесик знов: «А мені?»
1: Вони й почули: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає».
3: «Та то, каже дід, мабуть, так учувається».
0: То баба знов: «Оце тобі, дідусю, пиріжочок, а це мені».
4: «А мені?»
0: – знадвору телесик.
1: «Отже ж таки, озивається», – каже баба, та зирку вікно.
0: Аж там телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила:
1: «Он, гусенятко ходить, піду, впіймаю та заріжу».
0: І вже хотіла було йти, а телесик їй каже: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був». От вони нагодували його, попоїли, ще й під крильця пшонця насипали. Так воно і полетіло.
1: От вам казочка, а мені бубликів зв'язочка.
5: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
6: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: В Україні 10 вечора. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Айо, це 3D з гурту Качка. Слухайте радіо Накипіло. Кр!

0: музыка на радио Накопило.
1: Слухай радио Накопило.
2: Привіт, це Юля Юріна. Слухайте мої пісні на радіо Накипіло.

0: зробити.
1: Так звучить радіо Накипіло.
2: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: We are the queens. Powerful beings with a true beauty, you know what it means.
1: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло». І кожен дасть мені своє
1: ім'я. Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо «Накипіло».

ще висновок. Не падаймо духом. І якщо навіть наше фізичне тіло нищиться, наша внутрішня людина день і день обновлюється.